0: Her er NRK Nyheter klokka 3. EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere blir også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. EU-toppmøtet i Brussel startet i går. Det det første EU-møtet siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Regjeringsskiftet kan gjøre det lettere å få gjennomslag for saker i EU enn under Viktor Orbáns tid ved makten. Ifølge Europakorrespondent Anders Børingbo skal EU-toppmøtet ta viktige beslutninger.
1: Man snakker om tiltak som i praksis gjelder Kina. EU blir jo oversvømt av billige kinesiske varer. Der ønsker EU nå å gjøre tiltak, og det kommer krav om beskyttelse, toll, som også i en gitt situasjon kan ramme Norge. Hvis Norge som et utenforland kommer inn med den samme statusen, men er langt fram dit fortsatt. Og man snakker om her Iran selvfølgelig. Denne Iran-avtalen som på gang skaper stor usikkerhet. Hva egentlig ståa der? Som også EU-lederne prøver å få tak i og prøver å få klarlagt. Og det klart at også EU-lederne ønsker nå at Hormuzstredet åpner så fort som mulig.
0: Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 3 timer på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i en eventuell streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. En motorsykkelfører fraktet til sykehus i Bergen etter å ha kjørt på en hjort i Austerheim. MC-føreren var våken og bevisst, men skadeomfanget ellers ukjent ifølge Vest politidistrikt. I fotball-VM vant Kanada 6-0 over Qatar i natt. Et kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk rødt kort.
2: Og nå det nesten så jeg synes dommer kan gjøre slutt på lidelsen for Qatar i denne kampen, for dette har vært motbakke for Gulfstaten. Dommer blåser i fløyten, Christian Garay sier nok for å være nok. Det ble en stor seier, det ble en fest. Men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade, og som setter malurt i begeret for Kanada. Men 6-0 er altså sluttresultatet.
0: Og det sa kommentator Oddgeir Øystese. Og flere nyheter, det kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Darrud.

0: Her det NRK Nyheter klokka 4. EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere ble også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det det første EU-møtet siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Regjeringsskiftet kan gjøre det lettere å få gjennomslag for saker i EU enn under Viktor Orbáns tid ved makten.
1: Man snakker om tiltak som i praksis gjelder Kina. EU blir jo oversvømt av billige kinesiske varer. Der ønsker EU nå å gjøre tiltak, og det kommer krav om beskyttelse, toll, som også i en gitt situasjon kan ramme Norge, hvis Norge som et utenforland kommer inn med den samme statusen, men er langt fram dit fortsatt. Og man snakker om her Iran selvfølgelig. Denne Iran-avtalen som på gang skaper stor usikkerhet. Hva egentlig ståa der? Som også EU-lederne prøver å få tak i og prøver å få klarlagt. Og det klart at også EU-lederne ønsker nå at Hormuzstredet åpner så fort som mulig.
0: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. I den ukrainske byen Kharkiv ble flere personer skadd etter at 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber i natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Skadeomfanget foreløpig uavklart, det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter 4 timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut i streik. Den vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I fotball-VM vant Kanada 6-0 over Qatar i natt. Et kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk røde kort.
2: Og nå er det nesten så jeg synes dommer kan gjøre slutt på lidelsen for Qatar i denne kampen, for dette har vært motbakke for Gulfstaten. Dommer blåser i fløyten, Christian Garay sier at nok får være nok. Det ble en stor seier, det ble en fest. Men bak ligger altså denne skaden på Ismail Kone, som var en stygg skade, og som setter malurt i begeret for Kanada. Men 6-0 er altså sluttresultatet.
0: Og Kanada leder sin gruppe, og det vi hørte kommentator var Oddgeir Øystese. NRK Nyheter, Harald Berre.

av våre ned i veien til dem som bort og langt fra heim som for som seg selv

0: Her NRK Nyheter klokka fem. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmer utfordrer i går ble valgt inn I parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget I Makerfield I Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder I Labour, og det kan bety slutten av på Keir Starmers tid som statsminister. I den ukrainske byen Kharkiv ble rundt 40 personer skadd etter et 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber I natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. EU-toppmøtet startet I Brussel I går. Det første møte siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Anders Børingbo sier at regjeringsskiftet I Ungarn lettere kan få Ukraina inn I EU.
1: Vi ser resultatet av det allerede med Peter Magyar inne som Ungarns statsminister. Allerede denne uka så starter da Ukraina formelle medlemskapsforhandlinger med EU. Så det ikke sikkert Ukraina blir medlem fort av den grunn, men det I hvert fall en mulighet for Ukraina å komme inn I EU. Og dette har jo en forhistorie fordi et NATO-medlemskap synes uaktuelt for Ukraina, og da ønsker Ukrainerne trygghet og sikkerhet ved å være I EU.
0: Meklingen I lønnsoppgjøret I grossistbransjen fortsetter 5 timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte I Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut I streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I Askim har politiet pågrepet en mann I 20-årene for å ha truet en jevnaldrende person med noe som lignet en pistol. Øst politidistrikt beslagla en luftpistol etter ransakingen av en privat bolig, sier operasjonsleder Fredrik Solbakken. De to involverte har ingen relasjon og heller ingen tilknytning til boligen, ifølge politiet. En ung mann ble tatt I dobbelt av lovlig fart I Kristiansund sentrum I natt. Mannen I slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte laserkontrollen I 83 km I timen I 40-sone, melder Møre og Romsdal politidistrikt. I fotball-VM I vertslandet har vertslandet Mexico akkurat vunnet 1-0 over Sør-Korea. Tidligere I natt vant Kanada 6-0 over Qatar, og en kanadisk spiller brakk et bein og to katarske spillere fikk rødt kort. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Hei, så hva heter det som synger for deg tidlig en fredagmorgen her I NRK P1? Ja, flott start det. Nils Hagen hos deg på plass I studio og ønsker deg en riktig god morgen.

0: I could miss you forever, sang Skår I det klokka 14 over 5 denne fredagsmorgen, før det var det Admiral P. To av våre flotteste sangere og komponister har bursdag. To damer som har preget norsk musikk I mange år, både innen jazz og pop, og jeg skal med glede spille begge etter hvert.
1: For tanken blir for tung og veiene ned så langt. Og fjellene alt for høg, og dalene alt for trang.

Ja, det altså to musikalske damer som har bursdag denne 19. juni-dagen. Og jeg starter med damen som kommer fra Hamar, nemlig Silje Nergård. Som fikk en slags pangstart da hun som 16-åring lurte seg med på jam-session under jazzfestivalen I Molde. Og blant annet ble kjent med verdensstjerna Pat Metheny, som hun senere samarbeidet med. Men det jo som sanger og komponist helt på egne bein hun har bygd en internasjonal karriere. Så det med glede at jeg gratulerer Silje Nergård med 60-årsdag I dag, og tar frem denne.

Hey, still my heart, sang Silje Nergård, og den kom fordi damen fra Hamar har bursdag i dag. Gratulerer. Og det skal jeg si til enda en markant dame i norsk musikkliv. En som også har beveget seg mellom jazz og pop, og hun skal du også få høre om litt.

Hvem han, undrer Ida Knudsen I sin låt der, og ja, hvis det var John Mayer hun mente, så kommer han her og synger frem til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i Labour. Det kan bety slutten for Keir Starmers tid som statsminister. I den ukrainske byen Kharkiv ble rundt 40 personer skadd etter at 15 private bolighus og et lagerlokale ble truffet av russiske glidebomber i natt, opplyser byens ordfører på meldingstjenesten Telegram. Det pågår redningsarbeid og undersøkelser av området som ble rammet, skriver ordføreren. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående, men neste måned kommer låntakerne til å merke det, da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Det finnes likevel måter å dempe smerten på, om du følger med kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken.
1: Det kan være mye å spare på å sjekke renta på sparekontoen og ikke bare henge med nebbet over lånerenta. Men ifølge Sindre Noss i Renteradar er bankene lure når de setter rentene sine.
2: Men vi antar at i snitt så vil boliglånskundene få satt opp renten med nesten 0,25. Ser vi på hva de har gjort på innskuddsrenten, har de hevet innskuddsrentene med et sted i snitt mellom 0,15 og 0,18.
0: Reporter var Julianne Kyri Eikrem. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter seks timer på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet Parat og Yrkestrafikkforbundet tatt ut i streik, som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I Askim har politiet pågrepet en mann i 20-årene for å ha truet en jevnaldrende person med noe som lignet en pistol. Øst politidistrikt beslagla en luftpistol etter ransaking av en privat bolig, sier operasjonsleder Fredrik Solbakken. En ung mann ble tatt i dobbel fart i Kristiansund sentrum i natt. Mannen i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte en laserkontroll i 83 km i timen i en 40-sone mellom Møre og Romsdal politidistrikt. Og i fotball-VM har vertslandet Mexico akkurat vunnet 1-0 over Sør-Korea. Tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk røde kort. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter, Bave Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

passer jo perfekt det at det er AHA som åpner andre runde av tidlig morgen denne fredagsmorgen den 19. juni. Og Nils Hagen Onsdag på plass I studio. Morgen, morgen.

The Boy Is Mine. Dette var Brandy og Monica, og før det hørte vi Adrian Jørgensen her I tidlig morgen. Jeg har allerede feiret bursdagen til Silje Nergård, og nå skal jeg si gratulerer med dagen til Sissel Endresen. En kraftfull stemme, både I norsk jazz og pop, som toppet listene sammen med Jon Eberson Group på 80-tallet med Jive Talkin', og som sang sammen med Lava I mange år etter det. Hun også professor ved Musikkhøyskolen vår I Oslo, og har fått flere spillemannpriser. Sånn som en liten hyllest på bursdagen, her kommer Sissel Endresen sammen med Lava og Egil Elvik.

Bursdagsbarnet Sissel Endresen sammen med Egil Eldøen og Lava sang Hard Times her i Dilly morgen. Og klokken, ja, den snart 10 på 6.

Jesper Jenseth sin gåsehud, og før det var det Mari som sang See You Go her I tidlig morgen. Ja, det var jo stor fest, eller feiring av det svenske kongeparets 50-års bryllupsdag forrige helg. Men det faktisk dagen I dag, 19. juni, som den ordentlige bryllupsdagen. Men siden det nå midtsommeraften, noe svenskene sett ekstra stor pris på å feire stort, så måtte til og med et kongelig gullbryllup flytts. Uansett, gratulerer til det svenske kongeparet.

Kygo inviterte inn Eva Max til å synge Whatever. Og du fikk den her I tidlig morgen, den fredagsmorgen, ja da. Nå det bare å glede seg til resten av dagen og til helga som kommer. Og til slutt, her og nå, det Raga Rockers som synger og spiller. Og Nils Hagen Osta ønsker deg en fin dag, og takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Fellesforbundet YTF og Parat kom til enighet med Virke om grossistoverenskomsten klokka 4. Dermed blir det ingen streik blant de rundt 4200 medlemmene som kunne tas ut fra i dag. Meklingsfristen var ved midnatt, og 4 timer på overtid ble altså partene enige. Enigheten innebærer blant annet en god ansvarlig lønnsvekst innenfor frontfagsrammen, forskuttering av sykepenger i tråd med frontfaget, sier Torgeir Kroken, forhandlingsleder i Virke. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan derfor bli partileder i Labour. Det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. Om det blir Olivia Rodrigo som blir sommerens musikkhit, eller noen annen, skal det spekuleres i etter hvert. Nå først politikk, samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Han er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt hvis det skulle bli nødvendig for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: Ja, det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på 4 bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene er blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det.
2: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
0: Reporter her var Mats Rønning. En ung mann ble tatt i dobbelt av lovlig fart i Kristiansund sentrum i natt. Mannen i slutten av tenårene fikk førerkortet beslaglagt etter at han passerte en laserkontroll i 83 km i timen i 40-sone, melder Møre og Romsdal politidistrikt. I fotball-VM har vertslandet Mexico vunnet 1-0 over Sør-Korea, og tidligere i natt vant Canada 6-0 over Qatar. En kanadisk spiller brakk et bein, og 2 katarske spillere fikk røde kort. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: God morgen, Buskerud, med Eivind Buli og Anne-Marit Borgen-Werring på NRK P1.

0: Randy Crawford var det du hørte her, og You Might Need Somebody, det vil si riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud.
0: Det fredag, og vi nærmer oss slutten på uka.
1: Ja, og denne fredagen jo ikke helt som andre fredager, for dette også siste skoledag for alle barn som har gledet seg lenge til å løpe ut fra klasserommene. Det full frihet, vi kan kaste skolebøkene, ja. Så kan vi glede oss over mange ukers sommerferie.
0: Ja, det en slags dobbelt glede. En ting at det fredag, men også siste skoledag før ferien. Ja. Det ikke mye som slår det.
1: Nei, den siste skoledagen, den var da veldig hyggelig, var det ikke det da? Sånn som jeg husker det. Mm. Litt færre timer på dagen, lite lekser, og ikke så mange strenge lærere som sto der og forlangte å få vite alt om fotosynteser eller hovedsteder i Sør-Europa eller sånne vriende ting.
0: Det skyldes nok ganske sikkert at dette en god dag for lærerne også. Ja. Vel blåst til alle dere. Nå kan dere puste ut og nyte noen velfortjente, vil jeg si, ferieuker som ligger foran dere. Ja. Det Eivind og Anne Marit som sammen med deg i radioen din denne fredagen.

0: Sturla var dette, og skår I hjertet. Skal vi sette litt på dagens værvarsel da?
1: Kan vi gjøre det, vet du?
0: Ja, det blir litt skya I dag. Kan hende litt regn eller tåke først på dagen, men etter hvert så skal det bli lettere skydekke, selv om det fortsatt utover dagen I dag blir uttrykt for enkelte regnbyger.
1: Ja, jeg hadde kanskje trodd, eller I hvert fall håpet da, at, den skulle, at I den setningen der så skulle ordet sol dukket opp. Men det gjør ikke det, altså.
0: Nei, men når jeg tenker sånn, lettere skydekke, innimellom der det noe sol.
1: Ja, jo, det det.
0: Ja, selv om det kanskje kommer litt av skur innimellom.
1: Ja, og det, så har det skura litt I natt. Det har regnet mange steder I natt, så du våkner opp til kanskje våt trapp og våt bil når du skal sette deg I den og dra på jobben. Men I går ettermiddag, Kjære vene, det var temperaturer som var syden.
0: Ja, det var det.
1: Ja, jeg synes jeg så slutten på Dagsrevyen, eller hvor det var, at Drammen var høyest, I hvert fall et av de høyeste stedene I landet på temperaturskalaen. 27 grader, tror han sa.
0: Ja, Norges rekord I går.
1: Sa han ikke det? 27?
0: Jo, jeg mener at det var 27 ja. Grader, faktisk.
1: Da kan...
0: Jeg kjenner selv at jeg tar meg litt sånn I kinna, at det...
1: At du har 27 grader I Kina?
0: At det var 27 grader I går, at jeg litt sånn rød.
1: Ja, ble du sittende på terrassen?
0: Ja.
1: Ja, du gjorde det,
0: ja.
1: Ja. Ja, da vi full gang med å snakke oss bort fra temperaturlista denne morgenen.
0: Det må vi jo ikke.
1: Skal vi ta den?
0: Ja, vi tar den.
1: Så da åpner dagen med 9 grader. Geilo har akkurat det samme 9. Nesbyen oppe I 12 grader. Gulsvik har 13. Og Vegli nede I 11 grader.
0: Kongsberg har 12 grader. Hønefoss har sammen med Hokksund og Drammen 13 grader og Svelvik da, 15 grader
1: ja, ikke sant, det er Buskeruds Granka
0: ja

0: Tisha Amelia var dette, og Superstar. Ja, hverdagshelter finnes jo overalt, Eivind, men det jo ikke alltid man får vite om dem.
1: Nei, men vi liker jo hverdagsheltehistorier, om folk som gjør noe spesielt, og som liksom stepper opp, eller hva man kan kalle det.
0: Ja, ta grep, går inn, ordner opp i situasjoner som ikke ja. Er så greie.
1: Ja, handlekraftig.
0: Ja.
1: Ja, og tidligere denne uka så har vi altså en historie som ligner litt på dette, da Frode Munkhaugen kastet seg ut i Drammenselva for å redde en svane.
0: Ja, den hadde jo viklet seg inn i et fiskesnøre og hadde det ikke bra.
1: Nei, ikke sant? Og det jo fint da at folk som Frode har svømmeføtter i bilen,
0: ja.
1: Og at han ikke redd for kaldt vann.
0: Nei.
1: For Frode Munkhaugen, han med i Svanehjelpen, og han var altså på riktig sted til riktig tid.
2: Dette jo det vi har mest oppdrag på, fiskeutstyr som sitter fast på vannfjul. Svaner som vi driver mest med. Så han hadde fiskesnøret gått pakket ned i magen, gikk ut av nebbet, og så gikk det videre rundt en vinge og rundt et bein. Så vi brukte litt tid da, på å prøve å lokke den inn med brød. Det fordelen med disse svanene, at de går an å få tak i når de har fiskeutstyr på seg. Det gjør det ikke med alle de andre artene omtrent, så det skal være glad for. Men jeg så med en gang, den var kjempeforsiktig. Det vanlig for unge svaner i flokk å bli litt hakket på, og så videre. Og når den så immobilisert i tillegg, så vil det være veldig skummelt å bare nærme seg når de andre kommer og glade for å få litt mat av noen snille mennesker. Da. Så vi så dette ble mer og mer umulig. Ja. Brukte liksom en time, halvannen, og prøvde å liksom lure flokken til en side, mens en annen prøvde å få den inn til, men den var så forsiktig og redd, så det, vi måtte bare begynne å snakke om og prøve neste dag, kanskje. Da. Tydelig at det ikke var noe krok der, da hadde den hatt en helt annen adferd. Så mens vi står og snakker om det, så hadde flokken roet seg helt ned. Plutselig kommer det en måke og stuper mot denne stakkars svana, og den rykker til, fordi den skvetter. Og da fanger den hodet under fiskescene som spent fast mellom vingen og beina. Ganske ville greier at, også at det skjer når vi står og ser på. Det jo ikke noe hyggelig å se på, men da vet jo vi hva vi skal gjøre. Da. Så da må jeg løpe til bilen, hente svømmeføtter og så hoppe ut i, og så svømme ut og så få det hodet raskest mulig opp av vann, for den var jo fanget med hodet under vann. Og drev og druknet. Så det var ganske ville greier. Så er jeg hell i UL at det var vi som så det på en måte, for det er jo ikke lett å vite hva man skal gjøre med en så stor fugl som ligger litt ute i litt kaldt vann og så videre. Det var noen danske turister her som bare skulle kose seg med å mate de som fikk med seg alt det her. Så, ja, det var en artig situasjon, men det grunnen til at jeg sier det er at det gikk bra. Den fuglen trodde vi ikke skulle greie seg, kanskje. Vi satte den opp på gangstien der, men jeg svømte inn med den. Det finnes ikke noe sånn fast greie i leksikon om hvor lenge disse svanene kan holde pusten. De har hodet under vann en del når de spiser, men det er jo ikke en dykkefugl som svømmer lenge under vann, sånn som andre ender. Så dette var nære på. Den var helt ferdig når vi satt den på land.
1: Ja.
2: Bevegde seg ikke i det hele tatt. Bortsett fra at den har klippet snøret, da fikk den hodet løs fra beina, og da kom en sånn surkelelyd, og det må jo ha vært veldig godt, men den var helt sånn matt i øynene, og det var liksom ikke tegn til så veldig mye liv.
0: Ja, det gikk heldigvis bra til slutt, og svanen ble redda og har forhåpentligvis et godt liv foran seg. Frode Munkhaugen er redningsmann for Svanehjelpen, og han snakket altså med Eirik Lauvestad-Hall og Tom Espen Kroken i ettermiddagssendingen vår i går ettermiddag. Dette er Jimmy Smash her nå. Over.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i et sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.

Kaptein var det du hørte her, og sangen om Madeleine. Det snart tid for nyheter her I NRK P1, men Kelly Clarkson det som synger for deg før den tid. Dette Stronger, What Doesn't Kill You.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte, ettersom renta ble stående på 4,25%. Men neste måned så kommer låntakerne til å merke det. Da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store boliglån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Virke og Fellesforbundet har blitt enige om en grossistavtale, dermed så blir det ikke streik. Over 4000 arbeidere ville blitt tatt ut i streik, som hadde rammet vareflyten til butikkene. 4 timer på overtid, så ble partene altså enige. I Storbritannia så kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i Labour. Det kan bety slutten på Keir Starmers tid som statsminister. Vertsnasjonen Canada vant i natt sin første VM-kamp noensinne, da de vant hele 6-0 over Qatar på hjemmebane i Vancouver. Men målfesten i fotball-VM ble ødelagt av en skrekkskade.
4: Hører han si «his legs is hanging off», og det er høy temperatur her nede. Og kanadiske spillere holder seg for øynene her. Det er Ismail Kone som går ned med en skade.
5: 52 minutter inn i kampen skjer festbremsen. Kanada leier allerede 3-0, men blir en stjernespiller fattigere. Det var Qatar-spiller Asim Madibo som gikk uvørent til i en takling på den kanadiske midtbanespilleren. Det førte trolig til at han knakk leggen og ga Madibo et rødt kort og den dårligste samvittigheten hittil i VM.
0: Reporter Hanna Kolås hørte også kommentator Oddgeir Øystese. En kamp til spilt i fotball-VM i natt. Vertslandet Mexico vant 1-0 over Sør-Korea. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Du hører God morgen, Buskerud på NRK P1.

0: Oh, The Cure hørte det her, og Friday I'm in love. Kate Bart Nilsen har ansvaret for nyhetene denne morgenen, og hvilke saker har du på blokka I dag, Kate?
1: Ja, først skal vi høre at Fylkestinget nå har vedtatt Buskerudplanen, som et omfattende verktøy som politikerne skal styre etter fremover. Engasjementet har vært enormt, og det har kommet I nærmere 900 innspill fra hele fylket I prosessen med denne planen. 7 bilførere ble fratatt førerkortet da utrykningspolitiet hadde fartskontroller på 2 steder I Drammen sent I går kveld. Toppfarten ble målt til hele 103 kilometer I timen I 60-sonen I Rosenkransgata, og til sammen ble det delt ut 30 fartsbøter I de 2 laserkontrollene. Denne helgen åpner det norske turistforenings betjente hytter I fjellet, blant dem hytter på Hardangervidda her I Buskerud. Det rapportert om fine forhold I fjellet, og de aller fleste hyttene kan nås til fots. Og også I dag kan altså høyeste dagstemperatur bli målt her I fylket. Flere steder kan komme over 25 grader I dag. Blir det mer enn 27,6 grader, så blir det landets høyeste temperatur så langt I år.

0: Meredith Brooks var dette, og Bitch. Ute på veiene denne fredags morgenen, Eivind, er det mye biler?
1: Nei, det er ikke mye biler forløpig. Det er vått mange steder. Tok en kikk på situasjonen oppe i Fjellheimen på Riksvei 7, så er det vått og tåkete, litt sånn litt grå morgen, rett og slett. Men nå er jo håpet etter hvert her at det skal lysne litt ordentlig, og at vi skal bli ferdig med det der tunge gråværet som har regn i seg. Men når jeg ser på trafikken litt lenger ned, så går jo dette helt strøkent. Det er ikke noe kør på E18 forløpig. Det er ikke noe uheld som det er meldt om. Vi tror jeg har sakene sine i orden også denne morgenen, så forløpig tegner dette til å bli en hyggelig fredag.
0: Ja. Har du tips om trafikken, så gå inn i NRK radioappen og send oss en melding der. Dette er Cheryl Cole her nå.

0: Cheryl Cole, var det du hørte her, og Fight for This Love. Da skulle vi tatt oss en tur på kino, Eivind.
1: Ja, det kan vi godt gjøre. Ja. Inviterer du til popcorn og cola?
0: Ja, og ja. Toy Story.
1: Og Toy Story, for nå skal vi snakke om den. Husker du disse figurerne? Ja, det gjør du.
0: Om jeg gjør.
1: Ja, gjør du det?
0: Ja.
1: Hva heter de igjen?
0: Å, herlighet, ja, det var dårlig gjort å spørre
1: for det. Ja, det tar jeg litt på senga
0: nå. Men han cowboyen og alle de forskjellige leikedokkene, holdt jeg på å si.
1: Woody.
0: Woody, selvfølgelig.
1: Ja. Og han andre, Buzz Lightyear.
0: Ja.
1: Ja, det var kule folk.
0: Ja, det var det. Ja. Og de har jo over 30 år, disse filmene om nettopp da cowboydokka Woody og romhelten, ja. Buzz Lightyear, ja. Har jo fascinert oss i mange år, ja, over 30 år.
1: Den første filmen kom altså i 1995.
0: Herlighet, ja. Tenk på det.
1: Og nå det altså duka for film nummer 5 i denne Toy Story-serien.
0: Mm. NRKs filmkritiker Birger Westmo, han har sett filmen, og han sier at det morsomt dette. Ja. Morsomt eventyr og gnistrende bra animasjon.
2: Bunny, screen time's over now.
3: Okay.
4: I want to talk to you, device.
3: Please, call me Lily.
4: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
3: Yeah.
4: But then you had to ruin it. You're not even listening to me.
3: I'm always listening.
5: Woody, Buzz, Jessie og de andre figurene fra Toy Story-filmen er klare for en runde te i lekebingen. Dette er fremdeles lekende underholdning med alvorlige undertoner, en balansegang som Pixar har mestret helt siden originalen kom for hele 31 år siden. Toy Story 5 har imidlertid 4 fantastiske forgjengere å måle seg mot, og kommer til kort på enkelte områder. Humoren er ikke riktig like frisk, action-scenene er ikke riktig like oppfinnsomme, og manuset har en litt for nostalgisk tilnærming til det emosjonelle. Toy Story 5 er like fullt et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
6: Woody!
7: Jessie, hello!
6: Is it as bad out there for toys as they say it is?
5: Når vi møter leikene i denne filmen, tilhører dem fremdeles den lille jenta Bonnie. Nå får hun imidlertid et nytt leketøy, nemlig smartpadden Lily. Dette endrer alt på barnerommet, der cowboydukka Jessie nå er sjefen med romhelten Buzz som assistent. Plutselig er Bonnie som forheksa av skjermen og mister all interesse for leikene sine. Derfor velger Jessie å tilkalle cowboyen Woody, som forlot dem i forrige film, for å hjelpe forlatte leketøy. Sammen må de finne en måte å rive Bonnie ut av skjermlivet og få hun til å leke igjen. Det er mye mer enn det her som skjer i filmen, men regissør og komanusforfatter Andrew Stanton hopper godt strukturert mellom de ulike handlingstrådene, uten at det er det minste forvirrende. You got a
8: family. Woody! Woody!
9: Came here as fast as they could.
10: Halt! Who goes there?
11: Whoa!
12: I come in peace.
5: Det er viktig å understreke at Toy Story 5 lykkes med mye, og at det er en god film, men den har likevel et stort problem. Den har alt for lite Woody og Buzz. Det er nemlig Jessie som i realiteten er hovedfiguren i denne historien. Dermed mister vi en viktig del av appellen ved de her filmene, som er den varme skildringen av vennskapet mellom Woody og Buzz. Det er likevel mye hjerte i fortellingen om Jessies møte med sin egen fortid. Man kan nå kjenne igjen filmens skildring av hvordan skjermbruk endrer barns adferdsmønstre. Scenen der en genert Bonnie forgjeves forsøker å opprette kontakt med jevnaldrende skjermslava, kan muligens gi foreldre stikk av dårlig samvittighet. Den velmenende historien får en passende konklusjon og gjør Toy Story 5 til en lettlikt oppfølger. Den er kanskje seriens svakeste, men det er snakk om margina, for det her er et animasjonseventyr av høy kvalitet.
13: I don't know, Jessie. Toys are for play, but tech is
14: for everything.
15: Terningkast 4.
0: Ja da, terningkast 4. Han var på en
1: 4, faktisk.
0: Altså, Dotte.
1: Han var på en 4.
0: Ja, han var på en 4. Vi kan se den. Dette er Martin Wolf her nå. Excellent.

0: Marte Wolf, hva du hørte her, og accident det vi skal til Meteorologisk institutt, og si riktig god morgen til deg, Kristian Gislefoss.
1: God morgen, god morgen.
0: Du, dagen i dag starter jo litt gråere enn dagen i går.
1: Ja, det noen nedbør som har passert oss. Så det vil være en del skyer nå frem til ja, litt ut på formiddagen, nærmere lunsjtider kanskje, og så vil det begynne å klarne opp, og så blir det på nytt ganske varmt, altså. I går så endte vel... det var Drammen som var høyest i hele landet.
0: Ja!
1: 27 grader.
0: Ja.
1: Og i Lier så kom man opp i 26,5 grader. Gulsvik 25. Så det var en varm dag, og jeg ser vel for meg at vi kommer opp imot de samme temperaturene i dag, altså.
0: Det jo strålende, men det betyr at det kanskje blir ganske mye sol også, da, utover dagen.
1: Det gjør det, altså. Så utover ettermiddagen så blir det veldig litt skyr. Men så kommer det en ny dag i morgen, og da er det noen byger på gang. Vi har ute et farevarsel for lyn. Det oppe til revurdering, kan vi vel si, sånn at vi får se om mest sannsynlig blir det nok noen endringer der, for det ser vel kanskje ikke ut at det blir så mye aktivitet tidlig på dagen når dette lynvarslet gjelder. Det blir mer om ettermiddagen.
0: Ja.
1: Så, men det vurderes mens vi snakkes,
0: ja.
1: Så får vi se hva man lander på, men i hvert fall sånn som det ser ut nå, så blir det regn og regnbyger i morgen ettermiddag, og med mulighet for torden da.
0: Så det om å gjøre å nyte dagen i dag, da, man tror?
1: Ja, men også i morgen så blir det ganske varmt, altså.
0: Varme liker vi.
1: Ja, vi liker varme, så, men det vil nok føles ganske lommert i morgen, altså, i forhold til i dag.
0: Kristian Gislefoss, hjertelig tusen takk skal du ha, og ha en riktig god fredag.
1: I like måte.
0: Ha det.
1: Ha det, ha det.
0: Bernhoft er i gang i bakgrunnen her nå. Don't let me go, før nyheten klokka 7.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, så kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: Ja, det kommer til å bli mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på fire bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene er blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det.
2: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
0: Reporter Mats Rønning. Samtalene mellom USA og Iran som var planlagt i dag er avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka signerte de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering og diskutere veien videre. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor, og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
3: Så er vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
0: Henning Lauritsen i Eiendom Norge. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en andefamilie på bytur ha bistand etter litt uvettig adferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene er nå trygt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. Fylkestinget har nå vedtatt Buskerudplanen, som er et omfattende verktøy som politikerne skal styre etter fremover. Engasjementet har vært enormt, og det har kommet i nærmere 900 innspill fra hele fylket i prosessen med planen, som er en langvarig satsing for å løse fylkets utfordringer i årene fremover. Blant annet at flere skal fullføre skolen og få seg jobb. Høyeste hastighet ble målt til 103 km i 60-sonen da utrykningspolitiet hadde laserkontroll i Rosenkrantzgata i Drammen sent i går kveld. To bilførere er anmeldt og fikk førerkortet inndratt. Tilsammen ble det gitt 16 forenklede forelegg til bilførere som kjørte for fort. Og tidligere på kvelden i Skoger så fikk 5 bilførere førerkortet beslaglagt, og det ble delt ut 14 forenklede forelegg. Høyeste hastighet der var 102 km i timen i 60-sonen. Det har kostet 79 millioner kroner å etablere Torpo Næringspark inntil Riksvei 7 i Ål, men hittil er det ingen bygg på området. Summen inkluderer næringsparken og ny gang- og sykkelvei fra Riksveien til Torpo sentrum, skriver Hallingdølen. Nå er næringsparken klar til å ta imot bedrifter, og kommunen håper på inntekter fra salg av tomter, men foreløpig har altså ingen etablert seg. Beboerne i Hakavik i Øvre Eiker får igjen hente søpla hjemme etter å ha levd med midlertidige løsninger i lang tid etter at de mistet veien i raset langs Eikeren. Etter over et halvt år med innsamling på et fellespunkt skal søpla hentes med små søppelbiler som har fått tillatelse til å kjøre på den midlertidige veien som er anlagt. Øremerkede penger fra staten gir gratis skolefritidsordning for fjerdeklassinger ved to skoler, Danvik og Branningen i Drammen fra høsten. Skolene tilhører bydelen Strømsø, der mange familier har utfordringer og trang økonomi, skriver Drammens Tidende. I dag har alle elever på første til tredje trinn rett på 12 timer gratis opphold på SFO i uka. Men det finnes foreløpig ingen generell nasjonal ordning for fjerdeklassingene. Denne helgen åpner det norske turistforenings betjente hytter i fjellet, blant dem hytter på Hardangervidda her i Buskerud. Aldri før har flere planlagt fjelltur så tidlig, ifølge foreningen. Og det rapportert om fine forhold i fjellet, og de aller fleste hyttene kan nås til fots. Og også i dag kan altså høyeste dagstemperatur bli målt her i fylket. I går var Drammen varmest i Norge med 27 grader, og flere steder kan komme over 25 grader i dag også. Blir det mer enn 27,6 grader, så blir det landets høyeste temperatur så langt i år. Og det var lokale nyheter i studio i dag, Kate Bart Nilsen.
5: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne Marit på NRK P1.

0: Miley Cyrus for dette og Wrecking Ball. Ja, men er det blitt fredag, Eivind? 7:09 er klokka.
1: Det er helt riktig. Vi sier riktig god morgen til deg som har slått opp gluggene og gleder deg til å ta fatt på denne ukas siste arbeidsdag. I hvert fall gjelder det ganske mange. Mm. Og noen har også sin siste arbeidsdag før en sommerferie. Da tenker jeg kanskje spesielt på lærere som vinker farvel til sine små håpefulle i dag.
0: Ja, det er dem vel unnt, ass, de ferieukene de får nå, det vil jeg bare si.
1: Der må dere slappe ordentlig av for å liksom ruste dere opp til en ny høst.
0: Ja, og tenk deg på alle de elevene da, som gleder seg til å gå på skolen i dag. Hvordan er det? Hvor mye godteri er det lov til å ha med seg nå?
1: Og det... Er det noen maksgrense på det?
0: Ja.
1: Er det det,
0: ja? Ja. Det er for enten... Altså, når jeg hadde barn i den alderen, så tror jeg det var for maks 25 kroner du kunne kjøpe godis. Ja.
1: Men det har vært en viss prisstigning, da, så det er ikke all verdens glede du får kjøpe for 25 kroner.
0: Nei, men, og kanskje er man gått over til bare at det er frukt, vet ikke.
1: Men man slipper i hvert fall den der svette osten på matpakka. Få bort den i dag, den kan du da ligge.
0: Den kan du ligge.
1: Så gjør vi det bedre med matpakke og kost i akkurat i dag, synes jeg,
0: ja. Ja,

0: av Big Mountain hørte det her og Baby I Love Your Way. De aller fleste gravide vil nå vite kjønnet på barnet før de skal føde.
1: Tidligere var det litt mer vanlig å ikke ville vite kjønnet, og flere kommende foreldre ville helst at det skulle være en overraskelse når fødselen først kom. Da. Ultralydjordmor Gunvor Karlsen Brekne, god morgen, god morgen.
2: God morgen.
1: Ja, hvor mange er det som kommer til deg som sier på forhånd at de gjerne vil vite kjønnet?
2: Ja, det er ganske mange. Det tror jeg er sånn, ja, godt over 90% egentlig.
0: Hva tror du er grunnen til at det kanskje har endret seg litt fra tidligere?
2: Ja, vet du at det tror jeg har med å gjøre det at vi faktisk lettere kan se kjønn nå enn tidligere. Det tror jeg at folk er bevisst på det, at det er mye lettere faktisk å se det på ultralyd. Selv om det er veldig vanskelig helt tidlig, det tror jeg også folk begynner å bli mer obs på, at ved tidlig ultralyd i uke 11 til 14 så er det veldig vanskelig å se. Det blir nesten litt sånn gjetting. Så, men i uke, den ultralyden som er i andre trimester rundt uke 19, 17-19, der er det mye enklere å se. Og man kan si det med større sikkerhet.
0: Men det stemmer det at liksom, ja, for noen ti år siden så var det mange flere som helst ikke ville vite det, at det heller kanskje skulle være en overraskelse ved fødselen.
2: Ja, det stemmer jo. Vi har merket den tendensen at det er flere og flere som vil vite. Så hvis du spør meg om årsaken til det, så kan jo jeg bare gjette eller si hva som er mine tanker. Jeg tenker det bare er at man ønsker å vite mest mulig av det man kan få vite. At det er et samfunn i dag hvor folk veldig lett tillærner seg kunnskap om alt som de lurer på. Og liker å vite alt de kan egentlig om ting. Så jeg ser på det som en veldig positiv ting. Og jeg ser på det som en veldig positiv ting at de er interessert i barnet sitt, ikke sant, i magen, og at de vil vite mest mulig. Jeg tror det er mange som opplever at jo mer de vet, jo mer kan de få litt mer sånn konkrete tanker og drømmer om ting, og ja, kan forberede seg litt i løpet av svangerskapet.
1: Men har du inntrykk av at foreldrene kommer til kanskje da, den første ultralydundersøkelsen akkurat med tanke på å få vite kjønnet, at det er der nysgjerrigheten ligger?
2: Det er noen som gjør det. Det har vi merket, at det er noen som er aller mest spent på det.
0: Hva er dere jordmødre mest spent på da?
2: Ja, det er litt morsomt at du spør om det, fordi det som veldig mange ikke vet, det er at det å se på kjønn når man kommer i det offentlige og skal gjøre en ultralyd, både på tidlig ultralyd og rutinultralyd i andre trimester, så er ikke kjønn en del av den medisinske undersøkelsen, så vi har ikke fokus på det i det hele tatt egentlig. Det som vi har fokus på, det er jo å se og få mest mulig kunnskap om anatomien, altså til fosteret, i det hele tatt tidlig se om det er en eller to eller tre foster i magen, og hvis det da er tvillinger eller trillinger, hva slags tvillinger eller trillinger er det? Om det er eneggede eller toeggede, ikke sant? Og se om man kan luke ut der hvor det er noen alvorlige avvik, det er jo det som er vårt fokus. Og kjønn er faktisk ikke del av undersøkelsen i det hele tatt. Men det er veldig hyggelig, det er det. Så om man får tid til å se etter det, så er det veldig, veldig hyggelig. Og, men det er også litt viktig å vite at hvis man skulle begi seg ut på å snakke om kjønn rundt uke 13, så er det ganske mye gjetting i det altså.
0: Nå har det også blitt mer og mer vanlig med et såkalt gender reveal party, eller kjønnsavsløringsfest på norsk, altså en fest hvor kjønnene blir avslørt for både de kommende foreldrene og gjerne da kanskje festdeltakerne. Hvor ofte er det du som jordmor får spørsmål om å ikke avsløre kjønnet der og da, men å skrive det på en lapp og legge det i en konvolutt, sånn at man liksom kan ha det som en overraskelse til en fest litt senere?
2: Ja, det er ikke så ofte egentlig. Det hender innimellom. Det gjør det, så jeg vil si sånn, ja, kanskje en 5% eller noe sånt nå. Mm-hmm.
1: Men du gjør det hvis du får spørsmål om det. Hold det hemmelig, men skriv det på en lapp.
2: Ja, det prøver vi å gjøre også. Vi skjønner det at det er jo noe som foreldrene synes er viktig, og de har til og med kanskje planlagt samme dag, ikke sant? At de skal møte familien sin og venner og ha et lite ritual rundt dette her. Så det er jo, vi prøver å tilrettelegge så godt vi kan, og gjøre det til en god opplevelse for de.
0: Hva synes du om at stadig flere lager en fest da, ut av avsløringen av kjønnet på barnet?
2: Jeg synes det er kjempefint. Jeg synes det er veldig fint at folk gleder seg over barn i magen og knytter, jeg tror det er mange som liksom knytter en identitet til det barnet hvis de vet litt mer om det, og at de deler det med familien sin og lager på en måte en fest, og på en måte det er som et lite rituale hvor de forbereder seg, ikke sant, til det som skal komme. Så det synes jeg egentlig er kjempefint.
0: Gunvor Karlsen Brekne, hjertelig tusen takk skal du ha for praten.
2: Jo, like måte.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Vedum advarer Støre. Klar for nye slag om diesel og bensin.
1: Han skal søke, finne løsninger sammen, men han ikke forpliktet til det.
0: Låntakere slapp med skreken da Norges Bank holdt renta i ro. Neste måned kan det likevel komme en smell, advarer økonom. Og hva blir lyden av popsommeren? Ja, det blir Olivia Rodrigo som får stå for sommerens musikkhit, eller noen andre, det skal det spekuleres i etterhvert. Nå først politikk. Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, så kommer Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen sier han forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel.
1: At det kommer til mange slag fremover også når det gjelder avgiftspolitikken.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK. Og nå slår han den ferske budsjettavtalen i bordet og sier det kan bli mer slalomkjøring i Stortinget fremover. For Vedum mener ett lite ord på fire bokstaver viser at forholdet mellom de rødgrønne partiene blitt ganske åpent. I forliket om revidert nasjonalbudsjett står det nemlig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt og MDG skal søke og finne løsninger dersom energiprisene forblir høye.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke og finne løsninger sammen, men at man ikke forpliktet til det.
2: Dermed åpner Senterpartiet nok en gang for å søke sammen med partiene på høyresiden for å sikre billigere diesel og bensin.
1: Norge kan ikke akseptere at bare prisene skal gå voldsomt opp for folk på grunn av internasjonal uro, og det var det som skjedde i vår.
0: Reporter her, det var Mats Rønning. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen, å søke enighet, hvor viktig er egentlig det ordet?
3: Det er jo i hvert fall en måte å gi seg selv ryggen fri, for det skal veldig mye til at Senterpartiet og Miljøpartiet har likt syn på hva som er en fornuftig bensinpris i september. Samtidig så har jo Vedum vist selv at, vist før at dersom han vil bryte budsjettsamarbeidet, så er det nok ikke en formulering fra eller til som er avgjørende.
0: Ja, hvor mye bør Støre frykte Vedums slalomkjøring i Stortinget?
3: Ja, mer enn det meste, for det er veldig tydelig nå at Senterpartiet kutter litt båndene til rødgrønn side, og forskjellen på de og de andre partiene er jo at de både naturlig kan og vil danne mange flertall med høyre side, og det er jo det noen kanskje frykter at de på sikt kan bli et mer borgerlig orientert parti.
0: Takk skal du ha, Tone Sofie Aglen. Få minutter nå, så skal Støre oppsummere halvåret som har gått. Politisk kvarter, NRK P2, 7:45. Samtalene mellom USA og Iran, som var planlagt i dag, er avlyst. Det melder det sveitsiske utenriksdepartementet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Korrespondent i USA, Peter Svår, sier amerikanerne skylder på logistikken.
4: Og så kan det jo virke som at de ikke har blitt helt enige om formatet på det som nå omtales som tekniske forhandlinger, altså en enighet om hva man skal forhandle om. Men dette er jo ingen god start. Alle de store, vanskelige spørsmålene gjenstår, og så sporer det første planlagte møtet av. Det viser jo bare hvor skjør denne prosessen er.
0: Videre til Storbritannia, for der kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viste at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester, og han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i Labour, som er det britiske arbeiderpartiet.
5: There will be no second chance, but it is a chance now.
6: Det blir ingen nye sjanser, sa Manchester-ordfører Andy Burnham i sin seierstale i natt. Vel vitende om at hans eget parti Labour sliter kraftig på de nasjonale målingene. I talen advarte han mot en mer splittet befolkning som han mener å se i USA.
5: Turning away from the path that takes us to a divided dark politics of the kind we see in the United States.
6: Burnham slo sin rival i det høyrepopulistiske partiet Reform UK med god margin. Og Burnham får dermed plass i det britiske parlament. Der forventer mange at han vil utfordre den historisk upopulære Keir Starmer, som har sagt at han ikke vil gi fra seg statsministerjobben uten kamp.
7: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
6: Dermed kan det gå mot en maktkamp i Labour-partiet.
0: Så reporter Ole Reinert Omvik. De med store boliglån pustet lettet ut etter gårsdagens rentemøte, ettersom renta ble stående. Men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Likevel så kan du både spare penger som låntaker, og om du har ekstra penger i banken.
8: Jeg burde jo vite, men det ikke jeg som betaler det. Så...
9: Vet du hvilken rente du får i banken?
10: Nei.
9: Ikke i det hele tatt?
10: Niks.
11: Folk på gata i Oslo sjekker altså ikke rentene sine. Men nå kan det lønne seg å følge med, ifølge forbrukerøkonom Guro Sollien Eriksrud.
12: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
11: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
13: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
11: Det betyr at det kan være mye å spare på å sjekke renta på sparekontoen, og ikke bare henge med nebbet over lånerenta. Men ifølge Sindre Noss i Renteradar er bankene lure når de ser rentene sine.
14: Men vi antar at i snitt så vil boliglånskundene få satt opp renten med nesten 0,25. Ser vi på hva de har gjort på innskuddsrenten, har de hevet innskuddsrentene med et sted i snitt mellom 0,15 og 0,18.
9: Hvor ofte sjekker du?
12: Aldri.
0: Reporter du hørte her, det var Julianne Kyri Eikrem og Snorre Tønseth. Så fotball-VM. Vertsnasjonen Kanada vant i natt sin første VM-kamp noensinne da de blåste Qatar av banen fra start til slutt. Kanadierne vant hele 6-0 på hjemmebane i Vancouver, men målfesten ble ødelagt av en skrekkskade.
15: Hører han si «his legs is hanging off», og kanadiske spillere holder seg for øynene her. Det er Ismail Kone som går ned med en skade.
16: 52 minutter inn i kampen skjer festbremsen. Kanada leier allereie 3-0, men blir en stjernespiller fattigere.
15: Og her er det både katariske spillere og kanadiske spillere som er tydelig berørt.
16: Det var katarspiller Asim Madibo som gikk uvørent til i et takling på den kanadiske midtbanespilleren. Det førte trolig til at han knakk legg. Og ga Madibo et rødt kort og den dårligaste samvittigheten hittil i VM.
15: Veldig, veldig synd i en sånn kamp.
16: Men Kanada klarte likevel å mobilisere etter skrekkskaden, og med ytterligere to kanadiske mål og ett selvmål fra Qatar endte det altså med 6-0-siger for vertsnasjonen.
0: Så Hanna Kolås, reporter, dørte også kommentator Oddgeir Øystese i natt, så vant Mexico 1-0 over Sør-Korea og med det i praksis videre fra gruppespillet. Nå skal det handle om hva vi kommer til å høre på i sommer. Flere spår at superstjernen Olivia Rodrigo blir den artisten vi kommer til å høre på.
17: Fra bustete hår og Brett Summer med Charlie XCX til å nynne på Sabrina Carpenter i fjor. De siste årene har unge kvinnelige artister tatt somrene med storm. Musikkjournalist Arian Engebø tror dette litt av grunnen.
18: For det første så tenker jeg at de gjør noe nytt. De kommer med musikk og med innhold som folk legger merke til og får øynene opp for. Og så gjør de det ofte gjennom flere drypp. Det er ikke bare et album og så er det gone.
17: Musikkviter Audun Molde på si side gir media litt av skulda og mener verden er mer sammensett.
19: Det kan ofte virke som om en artist eier en sommer, men jeg tror nok det er en medieskapt fortelling først og fremst, fordi at mange slenger seg på en hype, og så blir hypen selvforsterkende.
17: På vei inn i sommeren er likevel Olivia Rodrigo et heit navn. Og det rykende ferske albumet henne har allereie knust rekorder.
18: Hun prater både til de unge, men også til de eldre, og så er jo også skiva helt magisk, og kommer til å kle sommeren veldig godt.
17: Men på gata er det ikke Rodrigo som er favoritt.
20: Og hva tror dere blir årets sommerlåt?
21: Eller Lush Life av Sara Larsson igjen, kanskje?
22: Lush Life.
23: Hender mot himmelen av Petra Marklund.
24: Varm av Ramon.
20: Hvorfor det?
23: Det er banger.
24: Ja.
0: Reportere Nils Jakob Bakke Nydal og Julianne Flølo. Ulf Sandnesfjell ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: TLC var dette, og Creep. Skal vi ta oss en tur ut I trafikken, Eivind?
1: Det kan vi gjøre med lett hjerte, for det ser jo kjempebra ut. Jeg tror, altså jeg vet jo ikke, men det feriestart allerede, sånn at hvis man har tatt en litt oval helg som inngang til, ferien, for det ser ikke ut som det noe særlig trafikk noen sted egentlig. Det som kan hende, det jo at det blir ganske mye trafikk I ettermiddag, hvor folk skal både opp og ned, og øst og vest, og sør, og E18, og fullt, og kø, og varmt, og ja, alt det som vi ikke forbinder med en veldig, veldig sånn staselig feriestart. Rett I køen, liksom.
0: Ja.
1: Men, der går jo an å planlegge litt da. Hovedsaken denne morgenen I hvert fall at det ser helt fint ut på E18. Det ser ikke ut som det noen kø, hverken der eller på E16 eller noe sted. Så bra, bra.
0: Ja. Mange elever, og helt sikkert også mange lærere, gleder seg til dagen I dag slutt, og ferien I gang. Vi skal straks snakke med en lærer, men før det, dette Sara Fjellvær og Sorrow.

0: Sara Fjellvær var det du hørte her, og Sorrow. Ja, i dag, Eivind, så er det jo siste skoledag for mange tusen skoleelever i hele Buskerud.
1: Ja, tenk det. Dagen er kommet. Om bare noen få timer så er det endelig ferie. Og det innbiller meg kanskje at det er noen lærere også som er glade for det og gleder seg til de dagene som kommer.
0: Ja, Anne-Mette Våraker, du er kontaktlærer for 6. klasse ved Åskollen skole. Riktig god morgen.
2: God morgen, ja.
0: Du, hva er det som skjer hos dere denne aller siste skoledagen i dag?
2: Ja, det første som skjer er at vi skal samles hele skolen, bare for en felles avslutning med læreren eller rektor sier en hilsen til alle sammen, og så skal vi klappe da 7. klasse ut som skal videre da på ungdomsskolen. Ja. Så det er alltid litt sånn rørende øyeblikk da.
0: Ja, men du har 6. klasse, og dagen for dem og for deg, hvordan foregår den videre?
2: Nei, da skal vi være inne i klasserommet, og så har de selvfølgelig lov til å ha med seg litt godt da, ja. Eller frukt, eller hva de vil den siste skoledagen. Og så blir det litt leker, konkurranser, noen bursdagsbarn som må feires sånn før sommerferien, for eksempel. Så det blir egentlig bare sånn slappe av, kose oss og gjøre litt sånn hyggelige aktiviteter da.
1: Mm. Rolig ja. Dag, litt halv dag, halv maskin.
2: Det, ja, da vi slutter klokka 11, så det begrenset hva vi rekker.
1: Ja, ikke sant? ja. Har du merket på hva elevene sånn nå i det siste, at denne dagen nærmer seg?
2: Ja, jeg merker egentlig det de siste ukene. Altså, det er noe med at det er så mange annerledes dager også, de siste ukene før sommerferien. Det er mye som skal... Vi skal rekke å gjøre også, vi skal gjøre ferdig kartlegginger, vi skal ha aktivitetsdager, vi skal bytte klasserom, altså mange sånne ting som gjør at dagene blir litt annerledes da. Mm. Og så merker man jo at sommeren kommer, og de begynner å gå inn for landing, noen av dem, og så har jo VM kommet da. Ja. Så det blir jo noen trøtte elever innimellom også. Ja.
1: Men hvordan merker du liksom på det mentale at de går inn for landing i sommerferien? Blir de slappere liksom, eller blir de mer sånn ivrig og full av pepp?
2: Det kan jo være litt av hvert det, men man merker nok kanskje litt den der

Ja. Du må gå inn i NRK radioappen og se på det lille utsnittet av flagget som ligger der og gjette deg frem til hva slags land er landet vi skal frem til i dag. NRK radioappen er stedet. Dette er Taus her nå, tror jeg, før nyhetene klokka 8.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff, også utover høsten. Det stusser statsminister Jonas Gahr Støre på.
1: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig da, den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at skal man gjøre det, skal man søke å bli enige. Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen, og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
2: Har du blitt lurt av Vedum?
1: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre intervjuet av Bjørn Myklebust. I dag skal Hormuz-stredet teoretisk åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet den smale passasjen mellom Iran og Oman, og en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet så har nesten all trafikk stått stille her, og flere hundre skip ligger på vent. Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, tror det tar lang tid før transporten går som normalt igjen.
3: Det ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuz-stredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel. Og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuz-stredet. Det vil jo bli avklart. Det en avtale nå for 60 dager frem i tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.
0: Og samtalene mellom USA og Iran som var planlagt i dag avlyst, det melder det sveitsiske utenriksdepartementet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tidligere denne uka så signerte altså de to landene en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Etter planen skulle partene møtes i Sveits i dag for en seremoniell signering, men det blir det altså ikke noe av. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier, ifølge de israelske militære. Så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den militante gruppa, og et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra Hizbollah. I fotball-VM så har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt så vant Kanada 6-0 over Qatar. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Og her blir det lokale nyheter fra NRK i Buskerud. I to år har Kongsberg-gruppen benektet at kampflydeler ble ødelagt da en palestinaaktivist brød seg inn på militært område på Rygge flyplass. Men nå kan NRK dokumentere at flydeler ble ødelagt. En mann dømt for hærverket, og i en rapport som ble lagt fram under rettssaken står skadene beskrevet. Hensikten til aktivisten var å knuse flydeler som han mener ble brukt i Gaza-krigen. Kongsberg-gruppen vil fortsatt ikke kommentere saken. 7 bilførere ble fratatt førerkortet da utrykningspolitiet hadde fartskontroller på 2 steder i Drammen i går kveld. Toppfarten ble målt til hele 103 km i timen i 60-sonen i Rosenkrantzgata. Og til sammen ble det delt ut 30 fartsbøter i de 2 laserkontrollene. Fylkestinget har nå vedtatt Buskerudplanen, som et omfattende verktøy som politikerne skal styre etter framover. Engasjementet har vært enormt, og det har kommet inn nærmere 900 innspill fra hele fylket i prosessen med planen, som en langvarig satsing for å løse fylkets utfordringer i årene framover. Blant annet at flere skal fullføre skole og få seg jobb. Beboerne i Hakavik i Øvre Eiker får igjen hentet søpla hjemme etter å ha levd med midlertidige løsninger i lang tid etter at de mistet veien til bygda i raset langs Eikeren. Etter over et halvt år med innsamling på et fellespunkt skal søpla hentes med små nye søppelbiler som renovasjonsselskapet for Drammensregionen har kjøpt inn, og fått tillatelse til å kjøre på den midlertidige veien som anlagt til Hakavik. Også i dag kan høyeste dagstemperatur bli målt her i fylket. I går var Drammen varmest i Norge med 27 grader, og flere steder kan komme over 25 grader også i dag. Blir det mer enn 27,6 grader, så blir det landets høyeste temperatur så langt i år. Og det var lokale nyheter fra NRK i Buskerud, i studio Kate Barth Nilsen.
5: God morgen, Buskerud, med Eivind og Anne-Marit på NRK P1.

0: Enrique Iglesias var det du hørte her, Be With You. Og det er fredag i dag, og det er feriestart for mange, i hvert fall skolebarn rundt omkring i hele fylket, og der er også mange lærere.
1: Det er mye å glede seg over, og for alle som ikke starter ferie, så får det være nok med at det er fredag og ukeslutt snart, i hvert fall for yrkesaktive mennesker, så det skal bli fint. Det er også grunn til å glede seg over at det været vi har nå kommer til å bli bedre, fordi vi har jo våknet til litt sånn våt morgen etter at det har regnet i natt, men Christian Gislefoss sier at dette kommer til å bli bedre etter lunsjtider i hvert fall.
2: Så det vil være en del skyer nå frem til ja, litt ut på formiddagen, nærmere lunsjtider kanskje, og så vil det begynne å klarne opp, og så blir det på nytt ganske varmt. Altså. Jeg ser vel for meg at vi kommer opp imot de samme temperaturene i dag. Altså. I hvert fall sånn som det ser ut nå, så blir det regn og regnbyger i morgen ettermiddag, og med mulighet for torden da.

0: Marius Müller og den du vet. Så du politikerne i stortingssalen i går, eller som satt og rodde?
1: Jeg gjorde det.
0: Var ikke det gøy?
1: Jo, jeg tenkte, men jøss, hva er det jeg holder på med nå? Jeg har mistet det helt i stortingssalen, for det var jo full sal, vet du.
0: Ja.
1: Så jeg så det bare tilfelligvis, og så tenkte jeg, hva er det jeg skal i gang med nå? Masus sto der oppe med klubba si og instruerte.
0: Ja.
1: Så slo jeg et bank. Og da skal dere ro, og så tenker jeg, hva skjer hvis folk i Schweiz eller Østerrike eller et eller annet ser på dette? Har Norge mistet det helt nå, eller?
0: Det, jeg synes det er noe litt sånn rørende over at liksom en samlet stortingssal, som sikkert er rivende uenig i masse politiske saker, ja. Der sitter de sammen hele gjengen
1: og
0: ror for Norge.
1: Og noen var litt misfornøyd med setet sitt, for at de fikk liksom ikke ordentlig tak på det, på hvert rotak, da, for at setet var litt sånn rett i
0: ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Nei, det er jeg helt sikker på, at den videoen der på et eller annet tidspunkt kommer til å gå viralt i resten av verden. Her sitter de norske stortingspolitikerne og ror for landslaget i VM.
1: Annerledes land enn Norge.
0: Ja. Det er en fin måte å være annerledes på, synes nå jeg.
1: Ja.
0: Du, dagens konkurranse er det altså et flagg vi skal frem til.
1: Det er det. Vi får bare nevne det helt kort her nå. Vær med i dagens konkurranse. Vi skal ha en vinner om et kvarters tid. Det er et flagg, og midt i flagget er en værmelding.
0: Ja.
1: Et håpefullt værmelding. Det er en diger sol med et smilende fjes på. Og hvilken nasjon er det som har et sånt flagg?
0: Gå inn i NRK radioappen og se på bildet der.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rød-grønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede er inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store bostadlån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer er drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa. Et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hizbollah. Fotball-VM nå. En av verdens beste fotballspillere. Nordmannen Erling Braut Haaland har de siste dagene kunnet gått gatelangs i en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv i egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt i The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende at USA ikke er så oppdatert på fotball, selv om det er vertsnasjon.
4: Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin. Og de kommer nok til å legge merke til han. Det burde de kanskje ha gjort allerede.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Buskerud på NRK P1.

0: Sikkert jeg har hørt det her. Og The Hype det vi skal til morgens lokale nyheter, Kate.
1: Ja, først skal vi ut I trafikken, for en motorsykkelfører skadet etter en kollisjon med en bil I 60-sonen ved Liertoppen. Ifølge politiet så var MC-føreren oppegående, men har smerter I overkroppen og blir ivaretatt av ambulansepersonell. Det motorsykkelen som skal ha kjørt inn I bilen bakfra, ifølge politiet. I to år har Kongsberg-gruppen benektet at kampflydeler ble ødelagt da en palestina-aktivist brøt seg inn på militært område på Rygge flyplass, men nå kan NRK dokumentere at flydeler ble ødelagt. En mann dømt for hærverket, og I en rapport som ble lagt fram under rettssaken, står skadene beskrevet. Hensikten til aktivisten var å knuse flydeler som han mener ble brukt I Gaza-krigen. Kongsberg-gruppen vil fortsatt ikke kommentere saken. 7 bilførere ble fratatt førerkortet da utrykningspolitiet hadde fartskontroller på 2 steder I Drammen sent I går kveld. Toppfarten ble målt til hele 103 km I timen I 60-sonen I Rosenkransgata, og til sammen ble det delt ut 30 fartsbøter I de 2 fartskontrollene. Fylkestinget har nå vedtatt Buskerudplanen, som et overordnet verktøy som politikerne skal styre etter fremover. Engasjementet har vært enormt, og det har kommet inn nærmere 900 innspill fra hele fylket I prosessen med planen, som en langvarig satsing for å løse fylkets utfordringer I årene fremover. Østsiden Jeger- og Fiskerforening melder at det åpen for fiske igjen, både på over- og undersiden av Hokksund bru I Drammenselva, fordi man antar at hvitvalen, som har oppholdt seg ved Risøra I flere uker, nå vekk for godt og på vei til nye eventyr I havet. Og denne helgen åpner det norske turistforeningens betjente hytter I fjellet, blant dem hytter på Hardangervidda her I Buskerud. Aldri før har flere planlagt fjellturen så tidlig, ifølge foreningen. Og det rapportert om fine forhold I fjellet, og de aller fleste hyttene kan nås til fots. Det fortsatt noe snø I høyfjellet, og I enkelte partier kan det være vått, men ellers så rapporteres det om at det allerede grønt og frodig I høyfjellet.

0: Imagine the Dragons var dette, og Thunder. Veldig lite trafikk denne fredagsmorgen, Eivind.
1: Veldig lite trafikk. Jeg ser det litt grann køkjøring på Riksvei 7 mellom Vemo og Sokna. Det nok I forbindelse med noe veiarbeid og kanskje noe lysregulering der, men ikke mye å snakke om egentlig. Den virkelig glad og godmeldingen, det jo E18, som ikke har noe kø som ser ut for meg I det hele tatt, hverken I Asker eller Sandvika. Så det fin flytt til Oslo denne morgenen.
0: Ja. Philip Emilio, det du hører her nå? Nummen, synger han.
2: Okay.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Daniel Kvammen for dette, om du vil, en gang til. Og hvis noen har tenkt på I dag, Eivind, at vi kanskje litt sånn ekstra blie I dag. Jeg vet ikke om det har vært merkbart, altså. Men det kan hende. Vi starter nemlig ferie I dag.
1: Ja. Nå har vi snakket om skoleelever, og det lærere som skal ha ferie. Og så det litt tilfeldig selvfølgelig at vi starter ferie vi også da.
0: Ja.
1: Og da blir det en litt sånn der avslutning på denne sendingen, hvor vi skal ønske god sommer og hele den pakka der.
0: Ja, men så vi tilbake igjen litt sånn midt på sommeren.
1: Og gjett om vi full av pep da.
0: Ja.
1: Da har vi ladet da.
0: Etter tre uker, litt sånn langslatt nå,
1: ja.
0: Så blir det mye futt og fart når jeg tilbake.
1: Da kan høsten komme, vet du.
0: Ja. Vi runder av med Mike her nå. Summer has hit town.
1: Yes.
0: Ha en strålende fin fredag. God ferie hvis du også starter det I dag.
1: Mm.
0: Ha det.
1: Ha det bra.

0: Ni, her er NRK Nyheter. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt. Det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatiya har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah som har skutt raketter mot de israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Lederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
2: Nei, altså jeg synes jo det er litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting i tillegg til det vi hadde i budsjettavtalen i fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre i finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det i Stortinget i dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så er det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Intervjuet her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico i morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed i praksis videre fra gruppespillet. Tidligere i natt vant Kanada 6-0 over Qatar, i det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet i Innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd i trafikken. Andefamilien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene nå trykt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå det Nitimen med Mari og Knut her på P1.
3: Vi klar.

0: I går ledde han Stortinget inn i sommerferien med å få alle representantene til å ro i takt mellom benkene.
1: Ja, i dag stortingspresident Masud Gharahkhani gjest i Nytimen. Kanskje det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig i så fall at det skjer i Norges største radioprogram, selvfølgelig.
0: Ja, så avslutter vi vår sesongen, for i morgen starter Reiseradio.
1: Ja, men hele Nytimen-gjengen lover å lage sommerfest i dag.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help her i 9-timen. Alltid bra med A Little Help From My Friends. Og det jo dere der ute, 9-timen ja. Lytterne som våres venner. Velkommen til det som sesongens siste 9-timen sending. En sterk sommermarkør ligger og venter i radioapparatet i morgen, for da starter reiseradio.
1: Ja, da blir det den kjente melodien, det blir badetemperaturer, det blir gode gjester, og det blir reporterer rundt omkring i landet, så det jo all grunn til å bare glede seg til at det som tradisjon tro, det trygge og det faste som følger deg som hører på gjennom sommeren, men jeg må jo innrømme at jeg synes alltid det litt trist når det siste 9-timesending før sommeren, selv om vi vet jo at vi jo tilbake igjen etter sommerferien og sånn, så kan jeg kjenne på et vemod, og det tror jeg jeg vet ikke om det sånn for alle, men jeg veldig sånn, jeg har et personlighetstrekk som gjør at jeg synes generelt at det vanskelig med overganger og det å si ha det, eller ja, takk for nå, eller mens for andre det kanskje mye enklere. Jeg tror jeg ble fylt med masse vemod da jeg var slutt, altså da man gikk ut av skolen, enten det var ungdomsskole eller barneskole eller sånn, selv om jeg visste jo at det samme fortsetter jo etter sommerferien.
0: Ja, jeg tror det ganske greit til å bare trekke litt på skuldrene og tenke, ja, livet går videre, vi ses på andre siden, men når man får kaffekanne her fra produsent Amalie, så står det som på en post-it-app festet på kanna, siste sending, god sommer, og så tegner ei sol, så kjenner man jo, ok, det er fint at det blir markert, de andre programlederne skal komme innom i 9-timen i dag, ja. En liten låtkamp blir det også, der vi utfordrer reiseradiopar nummer 1, Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg, til sommerlåtkamp, og jeg ser jo også noen ikke tilfeldig valgte musikkinstrumenter som plassert rundt omkring i studiet. Du så litt sånn avslutningspreg.
1: Ja, men er det ikke sånn, enhver avslutning skal jo ha noe sånt. En skal si et eller annet fint til læreren, læreren skal si noe til elevene, noen har noe underholdningsbidrag og sånn, så vi får se litt hva som dukker opp etter hvert. Men det jo uansett en fin anledning til å bare lage en fin sånn samlestund. Og vi kan jo for eksempel akkurat nå se for oss at vi har med oss vår faste lytter Kristin også fra Colorado, for det der hun bosatt akkurat nå. Og selv om hun kommer til å savne oss, som det står her, så gleder hun seg også enormt mye til reiseradion, som jo var lyden av alle sommerne familien tilbrakte på Hamarøy, Knut. Ditt hjemsted. Og så bare et ærlig spørsmål, vi kan like gjerne ta det til å begynne med, for Kristin lurer på en ting. Hun lurer veldig, faktisk. Hvor blir det av dere faste programledere og reporter mens 9-timen har pause? Jobber dere i kulissene, eller er dere som lærere og har skolefri? Stor sommerklem. Og det kan vi jo godt fortelle litt, for vi har jo faktisk litt sånn interne sommerjobber i NRK etter dette før vi tar ferie, og litt sånn på tampen før vi inne i planleggingsmodus igjen.
0: Ja, du skal jo blant annet opp på Ekebergsletta og være reporter for Stjernepose og Tons of Rock.
1: Ja, det kan vi bare si med en gang. Det sendes jo på P3 Musikk hver eneste dag fra 3 til 5, så for de av dere som på festivalen, så må dere gjerne komme forbi, og hvis du bare sitter hjemme eller i campingvogna di, så kan du få med deg litt av stemningen derfra da.
0: Ja, og i uke 31, for de som har delt opp året sitt i uke, ja, kalendervarianten, så skal vi ha noen kveldssending også sammen, Mari, så en blanding av skolefri, lærefri og litt jobb i kulissene, og helt konkrete radiooppgaver i andre program, ja. Videre gjennom sommeren, så vet vår fast lytter i Colorado.
1: Yes. Dette. Nice to have you with us. Og bare så vi har sagt en ting til også, når det skoleavslutning, så alt lov. I dag det lov med godteri, det lov med brus, og det også lov med ønsker. Så hvis du som hører på nå hadde fått den ultimate fredagen, hvis vi bare spilte prikk, prikk, prikk, denne låta, gjerne også fordi, her mitt nydelige sommerminne til den låta, ja, så kan det hende, Knut, at vi litt rause i dag.
0: Ja, og så må vi minne om at vi får inn selveste stortingspresidenten Masud Gharahkhani, rett etter at vi har hørt en låt som på mange måter handler om det norske skolevesenet. Her det en lærer som får ta seg ferie, og velvite om at noen forelsket i læreren.
1: Velkommen,
0: forbudte skal det være! Forbudte følelser i 9-timen.
1: Ja da, ja da. Nå det fredagen.

0: Det var selvfølgelig The Kids her i 90, men hun forelsket i læreren. I går så led han Stortinget inn i sommerferien med en kollektiv hilsen til herrelandslaget i fotball. Da gjorde så å si alle stortingsrepresentantene den etter hvert så kjente ro-bevegelsen. La oss høre, Mari, hvordan det gikk da stortingspresidenten bokstavlig talt ba om ro i stortingssalen.
1: Er dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver.
2: Første slag.
3: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
2: Heia Norge!
4: Heia Norge! Ja, det er ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå, nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
5: Ja, ja, ja.
4: Velkommen til oss.
5: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vi gjør oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte protokollført at ok, nå gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her?
5: Altså jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da, kunne vi gjøre dette, og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet, hvordan gjør vi det sånn at det ordentlig? Så vi hadde jo en pause i forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene, og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kom fra det nordrønne, altså stor forsamling, og det var å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så er jeg litt spent på, klarer vi å få til den rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og er vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
4: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt i hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer i hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett i ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett i ryggen, altså. Men god innsats.
5: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
4: Ja.
5: Men det som var litt kult, er at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding i går, synes dette var veldig stas.
4: Og så kult.
5: Og lurte på, kan vi da være sånn sampublisering da, så det, han Ole,
4: ja,
5: så Ole var veldig fornøyd,
0: ja, ja,
5: det er bra, altså dette går jo, altså Oljeberg og den gjengen, det er, liksom, folk har virkelig fått med seg laget også.
4: Ja, og jeg synes det er gøy, jeg har lagt merke til nå, det er veldig mye sånne, altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-kontor og sånt, som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene, sånn som Norge-Irak-kampen, og det er så, jeg blir sånn, jeg er veldig lett å røre da, men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å, vi er jo et fenomen, ikke bare på grunn av de store spillerne vi har, men også at vi gjør oss bemerket.
5: Supporterne våre.
4: Mm. Ja.
0: Hvordan er de stortingsstolene? Det er lenge siden jeg har vært for Stortinget. Det må ha vært i forbindelse med på denne tiden av året at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen, som var siste året da. Er de rovennlige, de representanter sine stoler?
5: Jeg tror egentlig hvis du så på de som har sett det på TV, da, så ser du at Stortinget er bygget opp på en sånn måte at du, får, du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi i går, så det er jo egentlig tilrettelagt for det. Da. Så det ble veldig kult.
0: Ja. Ja. Du, hvis du skal oppsummert det siste halvåret da, altså på jobben, og liksom status for Stortinget og Norge, liksom hva slags halvår har vi vært igjennom?
5: Selv om det føles ut som det er veldig lenge siden, så er det ikke så lenge siden vi hadde valg i Norge. Det vi skal glede oss over er at valgdeltakelsen gikk opp, og det er bra. Det er ikke liksom gitt i den verden vi er, men det viser jo en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye.
4: Mm.
5: Og det er jo litt annerledes Stortinget, da, såpass skal jeg være ærlig om. Det er et parti som sitter i regjering, og resten er i opposisjon. Så det er mye mer action, hvis vi bruker folkelig ord på det. Spennende Storting. Men det vi evner er jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer i mål med statsbudsjettet, som det er tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer i mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det er ikke gitt i den verden vi er, det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det er jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for landet, og det skal vi glede oss over.
4: Ja, det er veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemninga som har vært på Stortinget siste halvåret da?
5: Når det er mange nye, så er de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn i det. Du får jo ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det, at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det at selv om det mange nye, så ser jeg at det veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det veldig mange forslag. Så det godt i gang da. Så det har liksom tatt på seg rollen på en god måte. Og det jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men det noe med den lagånden, at du faktisk kommer i mål.
0: Men hvor godt kjenner folk fra det på Stortinget sånn på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver sånn, gjennom en dag? Spiser man i lag i lunsj i kantina?
5: Så kantina litt annerledes, for der vi delt opp i sånn partibord, som det heter. Da. Men det ingen tvil om det når du sitter i komiteer, da. Så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men med de fra andre partier. Og du blir jo veldig tett i, så det jo det fine i Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studio hos NRK, det virker som man uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en, la oss si en sånn kopp kaffe eller noe annet da, og drikker, siden jeg tidlig på morgenen i dag. Så det jo det fine med den norske kulturen, den der med respekten på hverandre da.
0: Det kom en sånn undersøkelse i går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt her, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt om det, mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med forelsket i læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor er det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati er?
5: Jeg tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden nå, så står det ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for forsvaret, da sa jeg at vi tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig år liksom, for verden, for da falt jo Berlinmuren, og så begynte det å gå bra for demokrati og velstand. Da var vi tilbake til før 1989. I år så holdt jeg en tale for forsvaret, da er vi tilbake til før 1978-nivå, og det går raskt tilbake da. Men det jo et land som på topp i pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, og det Norge. Og det skal vi være stolt av. Men demokrati ikke noe du bare har her og nå. Du må liksom ta vare på det hver dag. Da. Og det jo altså den generasjonen som skal ta vare på det når vi begynner å bli skikkelig gamle, det jo de unge. Så det å lære om demokratiet, det å ha lyst til å faktisk bruke stemmeretten og bestemme, men også bli politikere, det vi jo avhengig av. Da. Fordi jeg tror styrken i Norge også er heldigvis det at det ikke pengene som avgjør hvem som kommer inn på Stortinget, og at du har mennesker som, som har radiografbakgrunn og jobber på Kongsberg sykehus som blir stortingspresident, men du har liksom jurister, du har bedriftsledere, kvinner, menn fra hele landet, altså det betyr noe for representasjonen da. Og det tror jeg viktig at liksom, ungdommen får den nysgjerrigheten, men også skjønner hvordan politikken funker. Hvis jeg bare, jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, og var på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og i Norge så det tallet på 70%. Og det handler jo om at selve limet i det norske samfunnet er jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker da. Men når det sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år, skal jeg begynne på ungdomsskole. Det jo en generasjon som interessert i politikk. De tar ordet, og de tar rommet, og jeg blir bare sånn rørt når jeg ser dem, tenker jeg heidelighet. Når jeg var 12-13 år, så tørte ikke jeg å si så mye som dem gjør. Da. Så de nysgjerrige, og det noe med den verden vi og så gjelder det kanskje å lære litt mer om politikk. Det trenger vi de fleste av oss, kanskje.
4: Ja. Det en fin oppfordring egentlig til alle som hører på oss som kanskje litt oftere snakker litt om nettopp demokrati og sånn også hjemme eller under sommermiddagene utover. Vi jo et demokratisk program selvfølgelig, så i tillegg til at du skal få lov til å være her litt lenger, Masud, så har vi åpnet opp litt for at lytterne skal få være med og påvirke litt musikken i dag, og Kari synes det hadde passet helt perfekt om vi kunne spille La Humla Suse. Ja. Den songen har gjeve meg akutt sommerfølelse helt siden barndommen, men dessverre den ikke tilgjengelig på Spotify. Derfor håper du nå å få høre den på radio, selvfølgelig.
0: Det er godt når NRK trumfer Spotify. I like it a lot.
5: NRK har det, vet du.
4: Nå gir vi litt ekstra lykkefølelse til Kari og resten av gjengen som med oss akkurat nå.

0: Nå, Kari, nå håper jeg at du kjenner på ekstra stor lykkefølelse, for dette var din ønskelåt, Elisabeth Moberg, La humla suse.
1: Ja, så ser jeg Mai-Britt, og det her er jo Norge i et nøtteskal, for vi er et langstrakt land, det vet jo også stortingspresidenten alt om, men Mai-Britt går og flirer for seg selv på vei til jobb, for hun går i fullt regnhyr, og hører da La humla suse og sang om sommervær og så videre. Så sånn kommer det til å være også når reiseradien går på i morgen, at noen plasser er det regn, og andre plasser er det sol, men sola skinner alltid på radioen.
0: Yes, er du god til å ta imot skryt, Masud Gharahkhani?
2: Det er hyggelig i hvert fall, det er hyggelig.
0: Du skal få et par fine ord her nå. Dette er Åsil, heia dere. Han, stortingspresidenten, er en fin person, så klar og direkte i sin uttalelse. Stor takk, står det her. Og så var det vel også en annen fin melding fra Kristin. Det er helt herlig å høre vår flinke og dyktige stortingspresident. Han er en inspirasjon for mange. Og som det står her, han er faktisk dritkul. God sommer til dere alle.
1: Tusen takk. Altså, Petter har sett med stolthet og aner konturen av en god type klump i halsen. For det som ikke har vært fortvilt over, men også masse vært takknemlig over, særlig for oss i Norge. Så takk til Masud, står det her fra Petter. Du var litt inne på det at du har veldig trua på den kommende generasjonen. Du har selv vært på skoleavslutning og har en 13-åring som skal over i et nytt kapittel i livet. Alt de tør og det de er opptatt av og alt de kan. Samtidig så hører vi om unge som vegrer seg for å bli politikere, for det er så mye skitkasting og kommentarfelt og så videre, og til og med dette stuntet i går med der alle på Stortinget ror. De som falt og ikke ror kan jo også få høre at nei, så utrolig grinebitersk du skulle være da, og sånn andre som skriver sånn, men dette gjør dere ikke når damelandslaget sånn og sånn. Altså, hvordan oppleves det på en måte alltid, så er det noen som skal perke på noe?
2: Altså at det er ulike meninger, det er jo en del av demokratiet, men jeg tror det som er litt farlig da, som vi har sett utvikler seg over tid, det er jo hatefulle ytringer og hets. Og siste tiden så har vi også vært vitne til, dessverre, at vi har to unge politikere som må gå med voldsalarm. Og vi kan mye bedre enn det i Norge. Så er det jo selvfølgelig sånn, ikke sant, at jeg har jo samarbeid med PST rundt oppfølging av disse tingene, hvordan skal vi jobbe med dette, rutiner, partiene har det, alt det. Og det er just rundt det i forhold til hvis du kommer til trusler, men samtidig så handler det nå om hvordan vi er med hverandre i den offentlige debatten. Og det er det jeg sier, vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det handler om respekten for hverandre, og der har vi en jobb å gjøre da. Fordi hvis det blir sånn, og det har jo møtt unge mennesker som har engasjert seg i skeives rettigheter, innvandring, klima, altså kanskje saker som blir veldig fort polariserende, og så har de delt med meg meldinger de får, og det er til å bli skremt da. Og så sier de følgende til meg, at jeg er usikker om jeg gidder dette. Og da er jeg litt tilbake igjen til det jeg sier, da. Hva er det vi feirer egentlig på 17. mai, som vi alle sammen er så utrolig glad i? Det er jo grunnloven vår, og en av de paragrafene jeg er mest stolt av å snakke om, er paragraf 100, som har stått seg fra Eidsvoll 1814 til Norge 2026, og det er at ytringsfrihet skal finnes det. Det var radikalt å si allerede i 1814, for det er selve grunnlaget for demokratiet vårt, altså at vi kan lytte til hverandre i trygge rammer. Og poenget mitt med at jeg tar opp det er at hvis vi ser noen skrive noe som ikke er bra, sier noe som ikke er bra, så er det et felles ansvar vi har å si, vet du, det er greit at det er ulike meninger, men gjør det på en respektfull måte da. Fordi det er viktig at du får unge mennesker med i politikken.
1: Jeg tar til meg akkurat det, så vi kan bedre enn det her.
0: Altså, ja, vet du hva?
1: De verste kommentarene der, det kan alle faktisk bli bedre på. Det, vi kan bedre.
0: Ja,
1: nydelig. Ok, la oss hoppe litt inn i sommermodus også, så ikke blir helt Dagsnytt 18 her. Vi er jo 9-timen, Norges største radioprogram, og går gjennom det meste hverdagen med godt humør, håper vi. Hvis du ser tilbake på barndommens somre da, Masud, hvordan var de, hva er det som setter igjen?
2: Altså nå reiser vi jo mye lenger enn det vi gjorde da, det må jeg innrømme. Så mye av sommeren for meg var jo da å vokse opp i lille bygda Skotselva. Det var jo egentlig bare å være ute uten at foreldra våre stresset, hvor er du nå, mange meldinger, sånn som det er litt nå. Vi gikk ut, og så kom vi kanskje hjem til middag, og selv om vi ikke kom hjem til middag, så visste foreldrene at da var de hjemme hos noen andre og spiste middag. Men det var egentlig bare å leke og ha det moro med sykkelen og være i skogen og kose seg med softis da. Så den har jeg fortsatt. Det er, for meg så er liksom sommer, det er softis, så det er nostalgi.
0: Har du et favorittstrøssel?
2: Jeg er konservativ, så det er nøtter.
0: Det er nøtter,
2: ja. Ja, det går fortsatt i nøtter.
0: Ja.
2: Men da jeg var yngre, så var det vanlig cola med softis med sjokolade.
0: Ikke sant?
2: Jeg prøver å tenke litt på vekta, vet du, så det er vel det. Så jeg nøtter.
0: må gi noen begrensninger der. Men hva var din første sommerjobb, for eksempel?
2: Ja, da er vi litt tilbake igjen til det da. Var jeg glad i å spise også? Nei, altså, jeg hadde jo familie da, som drev med gatekjøkken. Så jeg solgte softies og kebab. Så det er sommerjobb jeg har hatt da. Så det kan jeg. Så det var faktisk en del 17. mai til i må, så måtte jeg da servere softies. Da gikk det noen tonn med softies i Drammen.
0: Ja, det vil jeg tro da. Ja, men det er jo, det må jo ha vært en litt sånn fin type jobb å ha det der. Folk er jo glad når de skal kjøpe seg enten kebab eller softies.
2: Og beste var liksom, når vi nærmer oss stengetid, så måtte jo softiesen spises opp, for maskinen skulle vaskes.
0: Klart,
2: og da kan du lure på hvem som spiste veldig mye softies.
0: Det var ungemasen. Ja. Men du går faktisk også sommeren i møte med, holdt på å si, et nytt kne.
2: Det gjør jeg. Jeg opererte kne for 4 uker siden på min gamle arbeidsplass, Kongsberg sykehus. Så 1,5 uke så måtte jeg liksom ta det helt med ro, og det er vanskelig for meg også, å ligge på sofaen. Jeg klarer ikke det. Men jeg måtte jo det. Men nå er jeg heldigvis litt i gang og går og aktivitet da.
0: Så ja, for jeg la merke til det var så ut som stødig gang, og det er jo ikke noe krykkebehov eller noe sånt nå.
2: Det går veldig bra, altså. Det går veldig bra, så takknemlig for de flotte folka på Kongsberg sykehus, og så en fysioterapeut da, som har piska meg litt underveis og fått meg skikkelig i gang, og trene muskler jeg aldri har trent før.
1: Så jeg spør, er det menisk-relatert?
2: Det er menisk, ja.
1: For det skal man tro er smittsomt, for det er minst 2 fremledere i 9-timen som har kjent på litt av det samme, og den er av den, hva de kaller det, regenerative type, altså den er bare slitt ut.
2: Det som er litt artig er at, og det, jeg får ta med meg den da, så når jeg møtte legen så sa han at hvis det er bare alder, så er det ikke sikkert vi hadde gjort noe med det, men dette er trolig en idrettsskade, så den har jeg levd på også, så derfor så bør du inn og operere. Så jeg har en idrettsskade alle sammen.
0: Ja, det er det vi har. Og hva var idretten, Masen?
2: Gåturer i Drammensmarka,
0: ja,
2: som jeg er glad i.
0: Ja, det er du veldig glad i.
2: Med Tina Turner og det best på øret.
0: Ja,
2: da er livet herlig. Og en softis etterpå, da er
0: det
2: drøm.
0: Da er det i grunn ganske gull. Hva blir sommerferien for øvrig for deg og gjengen din?
2: Det ene er liksom at livet mitt er 24-7, så det å liksom ha god tid med familien og fri er viktig, og da er det litt sånn at vi må reise litt vekk da, for å få skikkelig kvalitetstid med hverandre, så i år så er det Spania. Så det gleder jeg meg. Det blir varmt, men Spania er flott land da. Så vi skal innom Barcelona, Madrid og Marbella, så det gleder jeg meg.
0: Kan du spansk?
2: Hola.
0: Hola, senor.
2: Ikke sant? Como estás? Litt sånne ting, men ikke mer enn det. Og så kan jeg bestille en øl kanskje, men ja.
1: Eller en kopp kaffe, som du sa, så det er tidlig på morgenen.
2: Det er det som heter en kopp kaffe. Uno americano. Ja.
1: Det er veldig hyggelig å ha deg her. Selvsagt, det høres ut som du nesten gleder deg til å ta fatt igjen når Stortinget samles på andre siden av sommeren også.
2: Ja, jeg skal til Gålå siste helgen i juli, for da skal jeg åpne Per Gynt. Så jeg har blitt venner med Torbjørn Harr, som er selveste hovedrollen. Så det gleder jeg meg til, så da begynner jobbingen igjen.
0: Ja. Å, fantastisk. Det minner meg på at det der har jeg tenkt på i mange år, at jeg må opp og få med meg spillet på Gålå. Kanskje i år blir året. Du, har vært en fryd å ha deg her. Vi skal sende deg ut i fredagen med en ønskelåt fra nok en lytter. Han har lyst til å kjenne på nostalgien, Øyvind altså. For da han gikk på barneskolen, så avslutta vi alltid første time på siste skoledag med at hele skolen samlet seg i gymsalen og sang «Vi vil ha fri!» av artistene Vaktmesteren. Så nå som 9-timen da straks tar sommerferie, så må det være en passende sang, så vi kjører den ut nå.
1: En hyllest til både vaktmester, vil jeg si, det er viktig jobb de gjør der ute, og absolutt. Vi vil alle ha fri.
0: Yes. Tusen takk for at du kom til oss i dag. God sommer.
2: God sommer.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Yes. Der ja, åja, oh, wow, ikke sant? Her en liten forsmak på hva som skal skje neste timen. Her inne I timen. For vi her helt frem til klokka 11. Resten av programledergjengen kommer også inn. Men før en nyhetsoppdatering så slenger vi på et låtønske fra Kari. Fordi hennes herlige sønn og svigerdatter begge født på nøyaktig samme dag, nemlig 19. juni 1994. Og dette en hyllest til dem på 32-årsdagen. God sommer! Dere blir savnet, sier Kari. Vi kommer til å savne deg og Kari. Håper nå både sønn og svigerdatter hører på.

0: denne låta vår jo skapt for at vi framledere skal gå på slutten på låta og si det var In Da Club med 50 Cent.
1: Ja da, vi kan jo benytte anledningen til å si at det rått å ha dere med. Vi gleder oss til den aller siste timen på denne sesongavslutningen.
0: Det betyr at klokka ti. Ventetiden på sykehusbehandling skal ned til 2 måneder, Henriette Stenersæter.
2: Det ønsker helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det nye ventetidsmålet ble lagt frem av ministeren og Jonas Gahr Støre i morgentimene i dag. Det utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Hele Libanon må brenne, sier den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir, som tilhører ytre høyre. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Og kampene fortsetter og har intensivert seg, melder nyhetsbyrået AP. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viser at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i det britiske Arbeiderpartiet.
3: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, i hvert fall i kulissene i det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet mer når og hvordan.
2: Det sa korrespondent i England Gry Blekastad Almås. Norge på 6. plass av de dyreste landene i Europa for 3. år på rad. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene for husholdningene i Norge var 29% høyere enn i EU i fjor. Oppgangen skyldes noe høyere inflasjon og styrking av den norske krona, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor. Og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
4: Så vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
2: Og for de som har hytte, så det kanskje noen som sitter i bilen på vei dit denne fredagen, og da det jo godt å ha 9-timen i radioen.
0: Ja, det perfekt å ha 9-timen i radioen. Vi har vært reus i dag, Mari, å åpne døra på gløtt for sommerlåt ønsket fra de som hører på. Er på vei, for eksempel i bil til hyttehelg?
1: Ja, det er klart det. Det en glede. Gjengen samlet, og Charlotte hun sier, hva med å bare spille Paradiso med Bailando? Da blir det sommer! Ja, vi gjør det, Charlotte. Dette sommer. Nå jeg tilbake på mitt pikerom, 11 år gammel. Kjøpte CD-singeren, hadde lyst på rosa hår, selvfølgelig. Her sier vi bare, kjør!

0: for en låt, altså. Her ble det sommer med en eneste gang. Velkommen i studio til Kirsti Falk Nilsen og Sean Henrik Matheson også.
1: Hei, tusen takk.
2: Tusen takk. Hyggelig å se deg, Kirsti.
1: I like måte.
2: Lenge siden
1: jeg har sett deg. Ha det her. Og i like måte, folkens.
3: Ja, og for litt sånn, så deilig å høre deg igjen. Yes. For de som hører på radio har ikke den fordelen som vi har nå når vi sitter i vår felles avslutningsmodus, her, at vi ser hverandre. Ja. Men godt å se det, kan jeg jo se for egen regning.
1: Det vises vel ikke, gjør det?
3: Hva som vises?
2: jeg har så lyst til det. Jeg sa en gang til en venninne av min kone, å Gud, så stor og flott mage du har. Ja. Det ble tatt feil opp.
1: Oh, ja.
2: At det var feil, for du skal ikke si til en kvinne at hun er stor. Tydeligvis, i hvert fall ikke den da. Så jeg vil si, nå generaliserer jeg veldig her. Men jeg har veldig lyst til å si det, for du ser alldeles fantastisk nydelig ut, Kirsti, med din gravide mage.
1: Det er veldig hyggelig at du sier tusen takk. Jeg ble nesten rørt. Må få ut lufta her.
3: Ja. Er du såpass lett rørt når du er høygravid? For det har jeg også hørt, at man blir rørt på at noen...
1: Man blir like rørt som man blir forbannet. Så det er liksom begge deler går som hånd i hånd.
0: Så det har vært et deilig fres for deg å være i egen kropp, som jo produserer eget menneske nå.
1: Jeg tror jeg skal være glad at jeg ikke har blitt sing. Nei da, det går bra. Det går bra. Det er veldig godt å være tilbake.
0: Ja, det er ordentlig, ordentlig godt å ha det her. Vi tenkte jo at enhver sånn sesongavslutning, da må man jo ha litt sånn gjengsamling, så vi driver jo nå og har samling med gjengen der ute som hører på. Nå har vi på en måte alle oss inne i studio sammen, og så har vi tenkt at det skal skje noen greier her, men vi vet jo ikke helt hva. Det gjør man kanskje ikke alltid på skoleavslutninger. Det er litt sånn folk har enten fått eller tatt noen oppgaver.
2: Ja, nei, jeg vet ikke, skal vi ikke avsløre noen ting?
0: Eller? Jo, kan vi noe drypp kanskje?
2: Ja, det er jo ofte musikalske innslag på sommeravslutninger. Mm. Jeg har tre barn på Steinar, der har det vært veldig mye musikk de siste dagene. Fantastisk flott. Jeg opplevde for eksempel å se andre klasse spille på blokkfløyte, alle sammen. Jeg tenkte, å Gud, hvordan skal dette her gå?
1: Ja,
2: det var altså så vakkert. Når de da traff tonene samtidig, så ble det en slags suggererende effekt. Oh, ja. Det var altså så vakkert. Og vi skal ikke være noe dårligere her i Nitimen i dag. Vi skal samles og suggerere folket der ute med musikk.
3: Jeg har også vært på skoleavslutning med for å ta det da, og da jeg la merke det der, for jeg er jo alltid opptatt av hva slags låtvalg er det man går i når man skal skape en fellesskapsfølelse. Altså Madcon og Glow er fremdeles der oppe når skoleungdom i dag skal finne på noe artig i lag.
1: Ja.
3: Alt for Norge var også mye brukt. La du merke til noe, hva var låtvalg sånn typisk for...
2: Det var Lager
3: instrumentene selv.
2: Det var, de lager klærne sine selv, rundvoksne hekles jo på form og tegning.
0: De kjenner jo osten, eller smøret, det som kjennes kan selv sikkert også.
2: Det jeg husker veldig godt var at de sang Neil Young, hva heter den?
3: Heart of Gold
2: sang 10. klasse, det var da, og de skulle jo slutte på skolen, så da satt vi og gråt alle sammen.
1: Ja.
2: Det var ordentlig sterkt. Det var den som en annen låt de spilte. De avslutta med 99 luftballon. Hvor fett var ikke det? Det var helt rått faktisk. Ja, det var helt vanvittig flott.
3: Men du har altså valgt et instrument som de aller mest trofaste lytterne av Nitimen kanskje har fått med seg før. Vil du allerede nå...
1: Det her sånn, for nå har jeg vært borte i flere måneder. Hva er det som har skjedd?
2: Det som har skjedd er at jeg har jo hatt bassen som hovedinstrument i mange år nå, og den er jo helt oppe på lista, men jeg har fått smaken og gehøren for kongassen, så det er nå blitt mitt hovedinstrument, som jeg skal spille litt ramt på for dere etterpå. Knut og jeg, vi hadde jo en nydelig liten kongassduell her for et par uker siden, der Knut påstod at kongassen ble misbrukt.
3: Jeg synes ikke det hører naturlig hjemme i musikk, for eksempel i en Toto-låt der vi ble veldig uenige, men du går altså for det gode gamle mottoet, do the conga, I know you can't control yourself any longer. Jeg har også med instrument i anledning
2: Oi, der kom den, det var nydelig
3: allerede før litt.
0: Vent, se da.
3: Ja, ja, det var den klangen der var litt slitsom på stemmen. Men det er en gave fra deg, Mari, irsk tinnfløyte.
1: Ja. Men hva var starten på slags låt? Egenkomponert?
3: Egenkomponert. Steinerskole syr låtene selv.
0: Ja, det her har jeg drømt om hele tiden jeg var nettopp i Irland og kjøpte med denne tinnfløyta hjem til herr Folkestad.
2: Men kan det også være mulig å få litt klang på kongassen etterpå? Er det,
0: vi skal se hva vi får til her. Så kommer vi tilbake med mer musikalske innslag, dere. Aller først så slipper vi til et litt ønske fra Marianne her, for hun synes at Idas sommervise er så innmari søt, altså fra Emil i Lønneberget. Så vi tar den før vi slipper kongan og tinnfløyta, og i det hele tatt løs her på 9-timen. Verden for en fredag vi har gående.

0: Åh, nå er det så koselige meldinger på gang i inboxen her. Koselig å høre alle mine favoritter på en og samme gang, skriver Jenny, og herlig med Kirsti på besøk. Benytter anledningen til å ønske henne lykke til med fødsel og ny tilværelse. Det blir nok veldig fint, står det her. Ellers ha en nydelig sommer alle dere andre også, og tusen takk for masse fine øyeblikk i løpet av året. God sommer til lytterne også, måtte det bli en nydelig sommer. Og med VM på menyen, heia Norge!
1: Ja, ja, ro! Ja.
0: Ro. Og det er koselig. Vi har sommeravslutning i dag, for i morgen er det reiseradion.
1: Ja, vi gleder oss jo til det. Men aller først har jeg lyst til å spole noen timer tilbake til i går ettermiddag, kveld. Jeg ble invitert av min kjære på festival, og tenkt, dette har ikke jeg overskudd til, i hvert fall ikke når jeg skal hit i dag, for batteriet er ikke fulladet nødvendigvis. Men så... Altså, når Lars Lillo Stenberg og gjengen står på Grefsenkollen og spiller over Oslo.
2: Wow!
1: Ja, Knut, da kom tårene.
3: Ja, det skjønner jeg godt.
1: Jeg følte meg så levende og til stede. Og det var Norgeflagg, det var bøttehatta, det var som at... Jeg var så glad!
3: Flasher litt.

0: så skulle jeg jo holde ut til, for sist i topp skulle spille, også over Oslo i går, men det var klokka 10, og det ble for sent, så da får jeg hjem.
1: Men du fikk jo med deg det her, så for et herlig påfyll og et lite blaff av sommerfølelse.
0: Det var helt, helt episk, rett og slett.
1: Jeg unner deg det, av hele mitt hjerte. Ja.
0: Takk.
2: Jeg vil si at det var et bidrag inn til den avslutningsfesten vi har gående her. Sean, du har meldt overgang fra bassinstrumentet til kongas.
3: Til kongasen. Jeg har komponert et lite verk. Det har jeg kalt Kongas. Summer, 9 o'clock hour, opus 1. Jeg gjorde det på engelsk i tilfelle dette skulle nå ut, så kan det brukes
0: over hele verden.
3: Ja. Så jeg vet ikke om jeg skal sette på. Og hvis dere blir med litt på moro her nå, så er det kjempefint. Jeg kan ta med på disse her.
1: Ja, skal vi se. Sean går altså bort her nå. Også,
3: vi skal få litt klang.
1: Der, her kanskje?
3: Der, ja. Der er det. Er dere klare?
1: Ja.
3: Vi spiller!

0: Wow! Vi spiller Kongas, for det er sommer nå.
1: Den merker at jeg ble den ene stortingsrepresentanten som ikke klarte å bli med på ro-gamet.
2: Det der er jo årets sommerhit, tror jeg. Og jeg vet ikke hvor mange steder rundt omkring i landet nå, takket være deg, du som hører på, kjære lytter, som kommer til å synge Vi spiller Kongas!
1: Men betyr det her at du skal ha med denne her hjem?
2: Nei, dette her er Kork sin Kongas, den får vi bare låne hvis vi er veldig forsiktige med, og det er vi jo. Ja. Knut, du har jo med deg fløyta di.
3: Ja, fløyta mi har med meg, den har jeg fått i gave etter at venn og kollega Mari Gård Asmussen var i Irland og tok med seg et tinnfløyte tilbake. Så litt klang også til meg.
0: Da vet du, skal vi se nå.
1: Hørte dere? In the summertime when the weather is wet. Ja! Så flinke dere er. Se nå, Knut. Det var helt utrolig nydelig.
4: Tusen takk.
1: Jeg angrer på at jeg lot Delillos ta jobben.
0: Så fint. Jeg hadde jo egentlig ønsket meg en sånn, dere vet, sånn tropisk sånn steel drum, så som er litt sånn der den type tromme, men det hadde dessverre ikke Kork tilgjengelig, så når jeg da mistet mitt foretrukne instrumentvalg, så bare endte jeg med å gå til en annen kunstform som jeg vil ikke si at jeg behersker, men jeg har skrevet et dikt, og det skal snart
1: det var æpplet til læreren, Mari.
0: Ja, jeg var jo også, jeg var jo kanskje litt den eleven på en måte. Jeg ønsker meg kanskje, siden dere er så gode på instrumentene deres, at vi dere kan få et par minutter til å bare finne ut litt hva vi skal gjøre, men kanskje dere kunne kompa litt til dette diktet. Men vil dere høre allerede nå hva diktet heter, bare for å skape en liten...
1: Jeg tror du vil at vi skal vette det.
0: Om nitimen var et tre. Så vi skal litt ned i de følelsesladde følelsene. Kanskje. Vi får se hvordan dette går. Nå ble jeg faktisk svett. Så nå,
1: det her gleder meg
0: til. Vi skipper til en annen ønskelåt. Ja da, nå er det skoleavslutning, dere.

0: Jon Olaf fra Flisa som har ønsket seg Summer Night med ABBA, som han selv skriver her. Kjempefin sommerlåt med en bra gruppe. Ja. Det var ABBA det. Og god sommer og et solskins emoji her fra Jon Olaf. Og tilbake også. Ja.
1: Herlig å ha dere med. Jeg har gått opp I poesiposisjon, for jeg har skrevet et dikt.
2: Du
1: I dag.
2: Står, Mari.
1: Da må jeg stå, for jeg må jo ha tilgang på pust og teknikk, selvfølgelig. Jeg har gjort mye diktfremføringer I mitt liv, må dere tro. Jeg bare ønsker meg litt sånn komp. Ja. Så hvis dere gutta her nå kunne... dere kan få litt sånn frie tøyler med noe som passer til litt sånn poesi. Skal vi se om vi får på bitt litt. Bare få høre litt lyd av dere først. Ikke sant? Der, ja. Ja. Ok, dere.
2: Det var den hersen.
1: Dere klare?
3: Ja,
1: det
3: jeg
1: klar. Ok. Om nitimen var et tre. For om nitimen var et tre, med gammel og solid stamme, ja, da med I studio kanskje bare blad som fyk med vinden. Eller blomannen på kvisten, og vi har alt på stell. Men det de lytter her der ute, som selve røtene, djupt I jorda. De gir oss en grunn til å fikse oss opp, og be inn til lag hver eneste dag. Det rent fantastisk at de holder ut med oss. I en bil, på en grusveg, I en båt, på en fjord, I en teltplass I skauen, eller I en travel og bråkete by, I innland og utland, hver eneste dag. Takk for at de her og lyr. Nå lyt de nyte sommeren, ta dykk en kvil. Takk for nok en sesong I lag. Med høyrast att når august svingar innom.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally, en ønskelåt fra vår gode venn lytter da, Johan. I 1972 så var han på såkalt språkskole I Brighton, står det her I vår inbox, appen NRK Radio også. Og det året var Gilbert O'Sullivan's Alone Again helt suverent på topp. Den gir meg så mange fantastisk gode sommerminner fra den gang, og den vil jeg gjerne høre. Vær så god, Johan A. Håper du fikk det med deg, og så kan vi legge til også at Queen, som vi fikk før det med Killer Queen, var rett og slett et ønske fra Gry, for det var altså på 70-tallet, og lang sommerferie på hytta, sola skinte, reiseradion lød på den bærbare kurerradion som vi hadde med oss ut, og låta Killer Queen ble spilt nesten daglig sommeren jeg tenker tilbake på herlige sommerminner, så jeg håper nå at de minnene her I full ferd med å ta over kroppen din også, Gry.
1: Og så vi jo et direkte sendt program, så en ting å få meldinger fra dere lyttere, og ser jo også I inboxen vår at mange har fått det med seg. Både VG og NRK og alle de største avisene skriver jo om nyheten om at Kirsti Sparbo død, skuespiller og artist, ble 79 år, så hun har stillet inn på sykehus I natt, bekreftet barnebarnet Caroline Sparbo på vegne av familien overfor VG, altså en legendarisk artist, Gullstrupe fra Nord. Plate debuterte tidlig på 60-tallet, vant Melodi Grand Prix opp til flere ganger. Mange kommer automatisk på denne «Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli!» Og et langt liv I musikken og I livet selv. Nå altså Kirsti Sparbo død, og du nevnte reiseradioen, og på en måte så foregriper vi begivenheten nå, men veldig mange av dere som hører på Nitimen nå knytter jo en sommer over med nettopp Kirsti Sparbo til hennes musikalske liv, og det jo den låta Reiseradioen avslutter sin sesong med, men det føles riktig nå å spille den allerede I dag. Kanskje skal man bytte ut en sommer over med at livet over, men minnene består.

0: Tone skriver, må NRK aldri slutte å spille En sommer er over som siste låt i Reiseradioens siste sending hver sommer for en stemme, og det kan vi love, den tradisjonen kommer til å eksistere så lenge NRK eksisterer. Men i dag kom altså nyheten om at Kirsti Sparbo er død, og da passer det å spille denne låten her, og på en måte, som jeg sa, erstatte En sommer er over med Livet over, men minnene vil bestå. Og apropos Reiseradioen,
1: ja, for nå sitter de her. Duoen som skal ta over i morgen, og det skjer ikke stille, Marte og Kåre Magnus. I morgen så braker det løs med en heidundrandes første sending av Reiseradion.
2: For vi tenkte, skal vi reise litt da? I starten av Reiseradion, og litt, det ble Kampen Bistro,
3: og det har vi vært før. Det har vi vært før, og for meg så blir det cirka 20 meter, så det er jo meget, hverken tog, fly eller bil, det er bare rusler bort der.
2: Kortreist.
3: Meget kortreist der.
2: Ja. Så i morgen så er vi første sending, da kan folk komme og spise frokost, drikke kaffe, og se også Sondre Lerche, Espen Abrahamsen og Frida Ånnevik, som skal være husgjest, og oss da.
1: Wow.
2: Så det blir
1: en nydelig start. Meget. Og så tenkte vi at det var en fin måte å krysse og lage et vaktskifte nå mellom Nytimen og Reiseradion ved å invitere dere inn. Vi har jo låtkamp alltid på fredager, og i dag har vi lagt oss på en litt sånn låt som gir oss sommervib. Ja, hva heter det?
0: Sommervib er egentlig lukk.
1: Ja, så nå er vi spente på hva dere har tatt med. Det er du som er først ut her, Marte.
2: Ok,
3: nå er jeg spent.
2: Dere som hører på, for dette er ikke en typisk sommerlåt, det er ikke sommer i titteren, men det er en låt som jeg har husket fra 80-tallet, som har kommet opp igjen, og som nå har blitt liksom sommerlåt. Hel og slått også da. Men det er en låt som handler om, den er på fransk, den handler om Ella, altså Ella Fitzgerald. Har ikke noe med sommerøret, men altså, hør på dette! Franskalt. Ella

0: Altså for en låt fra 1987.
1: Det helt nydelig.
0: Og dette jo en liten MGP og Eurovision link også, for Frans Gall deltok jo og vant I 1965 med Popi de Sir, Popi de Sant.
2: Det jo noe med språket fransk også, for det, det jo mange, for eksempel norsk vil jeg ikke si sommerspråk. Det mer februar, men fransk jo på en måte, det jo sommer. Hæ?
0: Og hvis du ikke har hørt den, så må du høre hele, og da stemme den fram.
2: Eller tenk at da fikk jeg en liten smakbit av fransk, og det holder.
0: En gammel låt som nå har blitt en ny sommerlåt. Det er innsalget mitt.
1: Ja.
0: Kom igjen da.
3: Interessant også, siden du har så god erfaring fra Eurovision Song Contest, og du dro jo også noen fine franske referanser der. Men, det en fordel noen gang å være først ut? I blant alle de fire kandidatene I dag,
2: tror jeg. Det vil jeg ikke si.
0: Det vil jeg ikke si, for jeg livredd nå for at de glemmer det, og så kommer dere med gode låter, og så glemmer man Ella fra 1987. Og det må vi aldri gjøre.
3: Vi skal også I mitt tilfelle et stykke tilbake I tid. Vi skal til 1984. Da var jeg 13 år gammel og på sommerferie I Sverige, vårt naboland. Jeg vil si at svensk et sommerspråk, Gore Magnus.
2: Absolutt.
3: Men det ikke en svensk låt vi etter hvert skal høre, men jeg har printet ut coveret til denne kassetten som ble kjøpt på det var en skjellstasjon I Sverige. Det Klabbes hotta sommerspår. Og Klabbe, han tror jeg var altså, en radiolegende I Sverige. Det her bare det jeg tror.
2: Her sitter Klabbe.
0: Sørene liker det allerede. Ja,
3: og jeg kan faktisk noen av de mellomstikkene hans der han går fra den ene låten til den andre utenatt. For jeg har hørt så mye på Klabbes hotta sommerspår. Kassett fra 1984. Vi kan høre på hans overgang fra en annen låt til det som blir da min låtkandidat I dag. Move your feet, wave your hand, I sweat till I'm soaking wet. En vårt Nona Hendrix lämnar arenan för att ge plats åt en monsterhit. Välkomna tillbaka Slade och speciellt med superlåten Run, Run Away. Och så säger han, let's run away.
0: Okay, let's run away. Det här gøy.
3: Det här da mitt store låtminne, Slade, Run, Run Away.
2: Det som låta lukter en blandning av sånn Du vet sånn der sånn, på grensa hvor du kjøper smågodt Hvor det alt for mye smågodt Så det altså så intens lukt Blandet med noen sånn jelly shots og noe pølse Og bitt litt pør
1: det egentlig liksom komplett Vet du hva jeg tenkte? Jeg har tenkt helt Det så mange retninger det her kunne gått Det jo så mye musikk som kan gi sommervibber Sommerminner og så videre Men jeg valgte å dra tilbake til en helt spesifikk sommer I mitt liv 2003 16 år gammel pakka en stor sekk, et telt, tok en buss hele veien ned til København, dro ut til Raskilde, lå og ventet på å slippe inn I køen natt til da, dagen før de åpnet campen, som vi da hang på I 4 dager før selve festivalen startet, og så var vi der da totalt I 8 dager. 16-åringen I meg storkoste, det må jeg bare si altså. Og lite visste jeg hva jeg hadde I vente av store konsertopplevelser, som jeg neste uke skal gjenoppleve på nytt.
0: Du skal tilbake!
1: Fordi neste torsdag så står de gutta her på scenen på Tons of Rock, men den gang da, I strålende solskinn, så sto jeg der foran oransje scene, 70 000 mennesker, og opplevde for aller første gang Iron Maiden. Det ble sommer den gang da. Det kan også bli sommer I dag, dere, for alle oss som elsker litt god rock and roll. Så hvis det dette du vil ha for å få sommerhuven I dag Så det dette du skal stemme på selvfølgelig Ja da
0: Dette blir veldig spennende For nå det siste mann som skal inn fra siden her
1: Og hva det for mange
2: som skal ta seg inn I miksen her Søte forslag, ja, søte forslag. Fra gjengen Vi skal tilbake til året 1995 Ikke overraskende Siden jeg jo en mann Som aldri glemmer 90-tallet Jeg har hengt meg fast der Kom meg ikke videre Men da, sommeren 95 der på Hamar Som kan jo høres nydelig ut det, men det var en dramatisk sommer der juni der, for da gikk jo, da var Mjøsa rørte på seg, mildt sagt, hun gikk da over sin bredd.
0: Hun, ja.
2: Og det ble så mye vatten at det selv nede I Strandgata på Hamar, som da en kaffegat I dag, der var det da altså vatten, der kunne man ro. Da ble da min far kalt ut til sivilforsvaret, og han sto da og pumpa vatten, men oppdaget etter hvert at han pumpa vann I ring. Så kom formann ned, og så sa faren min sånn, det her vel ikke noe vits I, for her går jo bare vann I ring. Så sånn på det, og så sa han, nei ja, men det ser da bra ut, bare fortsett du. Sommer 95, hør på deg.

0: låt.
1: Åh, og det ligger jo også i det der. Det var da sommeren fortsatt var lang, ja. Man var ung
2: og fri.
1: Og fri,
2: ja, vi er fri. Ja, ja.
1: Altså livets realiteter hadde ikke slått inn.
0: Vannet gikk i ring.
1: Vannet gikk i ring, vannet gikk i loop. Men det var greit,
0: det var all right. Åh, det er så veldig herlig. Du som hører på nå har all makt overfor virken av disse vibbene du vil gå for. Det er jo fire ganske ulike vibber,
3: ja.
0: I appen NRK Radio er det bare å gå inn og gi din stemme,
2: ja. Jeg fant jo ikke forslagene i den periode, men oppdater appen NRK Radio, så du er sikker på å finne låtevalgene der. Nei, nei.

0: bevegelsene til Glow, selvfølgelig.
1: Ser dumt ut, ser dumt ut.
0: Og jeg kan avsløre allerede nå, dere, at det er utrolig jevnt blant flere av låtene som det nå stemmes over. I appen NRK Radio, trykk på 9-timen og få opp disse her søylene. Det står jo mellom Ella Ella, altså Fanskål sin låt, ja. Runaway Slade, Run to the Hills, Iron Maiden og All Right Superglass. Vi skal straks høre hvordan de høres ut også. Men bare husk på nå at det er du som hører på som allmakt, for nå er det så jevnt at ingenting er avgjort.
1: Skal vi ha litt fransk da, folkens?
0: Ja, la oss.
2: Skal vi ha litt frihet og 90-tallet?
0: Ja, ikke sant? Skal vi ha, ja, ikke sant? Skal vi ha det her? Skal vi se da?
1: For en låt! Kom igjen, kom igjen! En ny sommerlåt på 1987!
0: Ja.
3: Det er en perle i Østersen.
2: Ja, ja.
1: Ja, er det ikke det?
3: Ja, men la oss høre på Østersen da. Ja, i dette tilfellet hentet fra sommerminnet som Klabbes Hotta Sommerspår fra 1984 ga meg på kassett, kjøpt i vårt naboland Sverige på. Det er en da var en Shell-stasjon.
0: Ja, eller skal vi ha litt sommervibber fra bandet som kommer til Norge om under en uke neste torsdag? Ja. Står det der oppe på Ekebergsletta, og jeg skal connecte meg sammen med mitt eget minne fra 16 år gamle meg.
2: Men er det da vits å høre låta her? Ja.
0: Vi er mange som liker dette her, skjønner du. Skal det bli Iron Maiden, tror du?
1: Skal man løpe bort fra sommeren da?
0: Ja. Eller løpe inn i sommeren. Eller skal vi til slutt gå for
2: Supergrass, all right. Hvor man tenker at sommeren er lang og ja, livet er fint før realitetene slår inn.
0: Nå er det helt likt mellom to av låtene, kan jeg bare avsløre her. Så nå er det bare siste hånd på verket, folkens. Gå inn og trykk på den du vil at skal gå til topps, for nå er det altså helt komplett. Skrev.
3: I dag får jeg det ikke til, men stemmer på Kåre Magnus sin.
2: Ikke sant?
3: Ja, ja. Men la oss se om det er noen som har klart å få det til.
2: Det er ikke noe bomba at du går og stemmer på min, for det er jo så analog av meg.
0: Det er så jevnt. Det er så jevnt.
1: Åja, der kommer klokka, ja. Der.
3: Oi. Er det den jevneste som har vært? Vi hadde der det stod veldig mellom to, men i dag stod det mellom tre her. Altså Kåre Magnus, du fikk en slags siste plass.
2: Ja. Er det sant?
3: Ja.
0: I det gongen, nå skal jeg bare si at det har skjedd ting til og med etter at gongen gikk, men da gongen gikk,
1: nei,
0: med et prosentpoeng over oss andre, altså Knut og meg lå tett under deg, Marte, men det er altså en stemning for fransk fredag.
1: Er det sant? Ja.
0: Og med det, så har det, altså, det har vært historiens jevneste låtkamp, og du var ikke langt etter med
2: nei, men det var det med den miljøet, altså, at det var så dramatisk der.
3: Ja.
2: Det ble for voldsomt, det.
0: Og la meg bare si,
1: men hør på den introen her. Dette er sommerlåta 2026 fra 1987. Ella, Ella.
0: Og god reiseradio, da.
1: Ja, hør på i morgen, da. Hør på i morgen.

0: Marte Stokstad vant låtkampen der det stod på en måte mellom oss her i 9-timen og Reiseradion som startet i morgen. Det har Kåre Magnus og Marte direkte sending fra Kampen Bistro i Oslo, og da er Reiseradion i gang.
1: Ja, så må vi bare si takk til alle som stemte. Det var så jevnt på, det var så tett på at det skulle bli Iron Maiden eller din låt fra den gode gamle kassetten, Knut. Men det er jo artig når det er litt spenning, og snart så skal du få ta over med mer herlig musikk, Ronny.
2: Gleder meg. God fredag.
1: I like måte. Du har nå fått i deg en liten brødskive, er klar for sending, men fikk du med deg hva som skjedde tidligere i vår sending i dag?
2: Nei.
1: Nei, for vi hadde noen slags, hva skal vi si, det var poesi som møtte litt sånn improvisatorisk musikk, og med det så har det oppstått et nytt band.
0: Hvor, vi må høre litt på det, det var rett og slett improvisasjon på sommeravslutningen til 9-timen i dag.
1: Det er tinnfløyta, tykk mye. Oi!
0: Denne må du spille litt senere igjen i fredag med Ronny.
2: Det er bare ønske låt, kjøre på.
1: Rett og slett. Så sånn sier vi takk for denne sesongen. Vi høres i august.
2: God sommer, dere.
1: Og god sending til deg, Ronny. God sommer også.
0: Tusen takk.

0: Bohemen leve. Dette var Postgirobygget på NRK P1. Riktig god fredag førmiddag. Ronny her, 2 timer fremover. Gleder meg til å være sammen med deg i radioen. Aller først, nå skal vi få oppdatering på nyhetsbildet. Klokka er 11, og du, Henriette Stenersæter, startet i Ukraina.
1: Der er minst 9 personer skadet etter et russisk angrep. Blant de 9 personene skal det være 4 barn som er skadet i angrepet som har rammet byen Kharkiv. Det opplyser ukrainske myndigheter. Mer enn 40 private boliger skal også ha blitt skadet. I går gjennomførte Ukraina sitt største droneangrep mot Moskva siden fullskala-invasjonen i 2022. I Sør-Libanon er minst 15 personer drept i israelske angrep i natt, det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter i Libanon er grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran er avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: I stedet har vi i natt sett voldsomme israelske angrep i Sør-Libanon. Rett i utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah, som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept i disse kampene. Så i Sør-Libanon er det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen her i Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
1: Samme dag som statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen for å oppsummere det politiske halvåret, kommer Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum med en klar advarsel. Senterpartilederen sier han er forberedt på å søke flertall med høyresiden på nytt, hvis det skulle bli nødvendig for å forlenge avgiftskuttet på bensin og diesel. Støre har grunn til å frykte Vedums slalomkjøring i Stortinget, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
3: Det skal veldig mye til at Senterpartiet og Miljøpartiet har likt syn på hva som er en fornuftig bensinpris i september. Det er veldig tydelig nå at Senterpartiet kutter litt båndene til rødgrønn side, og forskjellen på de og de andre partiene er jo at de både naturlig kan og vil danne mange flertall med høyresiden, og det er jo det noen kanskje frykter at de på sikt kan bli et mer borgerlig orientert parti.
1: Den folkekjære artisten og skuespilleren Kirsti Sparboe er død. Hun sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet overfor VG. Sparboe har vært en av Norges mest populære artister fra debuten i 1964. Hun deler blant annet MGP-rekorden på 4 seire med Jahn Teigen. Det er meldt lyn og kraftige vindkast og regn denne helgen, og nå råder meteorologene folk til å unngå utendørsaktiviteter. Det kan være dårlig nytt for de som har tenkt seg på festival i Oslo eller Fredrikstad. Spesielt Østfold vil kjenne på varmt, fuktig tordenvær fra sør i Europa, forteller meteorolog Siri Wiberg. Men selv uten sol så er det energi å hente når det er fredag med Ronny her på P1.
0: Takk skal du ha, og vi snakket om en time, og jeg må bare si at det er jo røft midtsommerstid å få beskjed om at man må unngå utendørsaktivitet, for det er vel egentlig det eneste jeg har planlagt hele gjengen, ikke det da? Velkommen til mitt fredagsprogram, ingen lyn og torden her, bare deilige tunes og hyggelig lag, og akkurat nå, Roxette.

Litt deilig plystring der. Må ta med hele plystret i rekka. Dette var Roxette, Joyride, NRK P1. Så hyggelig at du hører på. Hallo, god fredag, 19. juni. På vei inn i sommeravslutning, skolen tar ferie. Jeg har 9 timer ferdig for sesongen og skal strekke på beina mens reiseradioen tar over fra i morgen av. Lyden av sommer skal smelle ut av radioen om under et døgn. Tenk det. Og det meldte lyn og torden på det sentrale Austland, og folk er frarådet å være utendørs i helga, så det... nei, nei. Ja, ja. Jeg heter Ronny. Jeg er så heldig at jeg får lov til å være her i radioen hver fredag og kose meg med det. Og jeg kommer også neste fredag. Altså, neste fredag, Norge-Frankrike, VM. Kan vi prate litt om fotball? Jeg bare si først, jeg vil gjerne høre fra deg. Hvem er du? Hvor er du? Fortell meg hvordan det står til der ute, hva du driver med i dag i inboxen min. Appen heter NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Alle hjertelig velkommen inn der. Jeg vil høre hvem som er med og hvem som har radioen stående på P1 akkurat nå. Og så vil jeg prate litt om fotball, fordi, og det vet jeg at alle gjør om dagen, prater om fotball, og for deg som ikke synes fotball noe spennende, så er det jo litt trasig i tider, det blir jo mye mas. Men jeg vil si en ting om min relasjon til fotball, og VM og hele pakka. Altså, jeg er jo ikke fotballinteressert, egentlig. Jeg har vokst opp i Førde, og gikk på barneskole der alle brydde seg om fotball. Fotball var hovedinteressen, som jeg ikke delte. Og alle hadde lag i England, ikke sant? Han ene kom, og det var en der som likte Newcastle, men han var på en måte utskuddet, forresten likte Manchester United. Noen hadde tette band til en eller annen klubb i Norge. Så jeg, men jeg hadde ingenting... Jeg har aldri klart å finne en klubb jeg bryr meg om, eller et lag jeg vil støtte. Og nå bor jeg midt i hjertet av Vålerenga-supporterne i Oslo, men jeg føler at det er heller ikke helt meg. Eller bare, det er bare sånn... Jeg klarer ikke helt å bli med på det heller. Og jeg klarer ikke å føle det enorme engasjementet og stusse litt når folk er så innmari. Folk flagger med Vålerenga flagg hver søndag, og jeg tenker sånn, jeg vet ikke, jeg klarer ikke å bry meg. Men så kommer VM, og så har jeg i flere år likt mesterskapsfølelsen, og mest fordi, men da kan man gå ut på sånn utvisning, og så kan man drikke øl, og så kan man skåle og heie på Sverige, eller Island, da de var med for noen år siden, det var kjempegøy liksom. Og så var det... Jeg var 11 år i 1998, og da kjente jeg litt på det. Jeg fikk litt den følelsen. Jeg husker Norge, Brasil, og jeg tenkte, oi, dette fellesskapet her kan jeg like. Og det har jeg reflektert litt over nå, de siste vekene, at det har vokst i meg et sånt engasjement. Jeg har for første gang begynt å se på, jeg har lyst på sånn drakt, det er fullstendig utsolgt, så det er jo sjanseløst. Men jeg har kjent på en sånn fellesskapsfølelse. Og det er den, jeg må bare si, det er den jeg kjenner på nå. Og når jeg klarte å snike meg opp på Ullevål stadion der på tirsdag, natt og onsdag, og så Norge Irak med over 20 000 andre. Det jeg føler på noe nå, som jeg har misunt alle andre å føle på i hele min oppvekst, den der fellesskapstilhørighetsgreia, at det norske landslaget kan du holde med, om så lenge du bare bor i dette landet, eller har bodd i dette landet, eller på et eller annet vis kjenner til dette landet, så kan du på en måte være med. Og den følelsen har vi altså ikke hatt på 28 år her til lands. Og det er noe sånn ubeskrivelig deilig, spesielt for en fyr som meg som har hatt lyst til å ha et lag. Endelig kan jeg liksom heie på vårt landslag, gjengen vår. Og så skjønner jeg at den Irak-kampen var et voldsomt press for disse som var på banen der og spilte, og som hadde en hel nasjon som på en måte har... Altså, halve landslaget var ikke født sist Norge var i VM. Og nå er vi i VM, og det føles helt rått. Og det er så deilig å være med på det samholdet. Så jeg skjønner at noen kan synes det blir mye fotball i monitor, at det blir mye mas om det. Men jeg bare sier, jeg elsker tanken på at vi nå har et felles mål i en tid der alt er så delt. Og det er så mye motsetninger, og folk er så sinte, og det er så mye debatt. Og det er krig i været, og fader meg, altså dårlig stemning rundt hver en sving. Og det å ha noe som i hovedsak løfter oss sammen som land, som nasjon, som fellesskap, jeg må si at det er en helt ekstremt deilig følelse å kjenne på. Og jeg gleder meg enormt til at vi skal neste vek også få bryne oss både på Senegal og Frankrike. Det blir nok et kjør. Det skal nok ikke gå lett, men gøy det blir det. Og vi skal være sammen om det, ute eller inne. Og det er litt sånn, altså, når 1,5 millioner nordmenn så kampen på tirsdag fra midnatt til 2, da er det et eller annet, da er det svingninger av glede i landet, og det elsker jeg, og det skal jeg feire utover i juni og juli, og det blir stas. Og derfor føles, jeg måtte bare si noe om det i dag, fordi jeg føler at denne medvinden her, denne følelsen av samhold,
jeg helt jeg elsker det. Og jeg har ikke kjent på den måten før, og jeg synes det ordentlig stas å være med på. Så nå vi sammen da, for Norge. Og det litt hyggelig.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Kings of Convenience.
1: Jeg er ute og spiller litt festivaler og sånn i sommer. Og på piknikkeparken i Oslo forrige helg så jeg. Jeg så, for det så jeg i sosiale medier, at mennesker koset seg i park mens da disse to i Kings of Convenience spilte vakre låter. Det, veldig, det her er veldig sånn formiddags perfekt musikk, synes jeg. Riktig god fredag. Hyggelig at du har radioen stående på. Mitt navn er Ronny. Jeg har altså den deilige ære av å ha to timer til rådighet på NRK P1 hver fredag. Og den liker jeg, det liker aller beste jeg er da, er jo å skravle med deg som hører på. Sånn som deg, Trond. Hallo!
2: Hei, Ronny. Så hyggelig at du slo på tråden.
1: Altså, jeg pratet med en i ditt følge tidligere, men du må bare, du må nesten, jeg tror du bare må dra oss gjennom den reisa du har vært på frem til i går.
2: Ja, vi var jo en gjeng som dro fra Trondheim den 21. mai, for ganske nøyaktig 4 uker siden. Og da var vi jo en kompisgjeng som skulle sykle til Nederland som en sykkeltur, men også for å kjøre en liten veldedig aksjon for en gjeng som heter For hjelp meg å hjelpe, som jobber for og bedre hverdagen til barnefamilier i Trondheim. Mm-hmm. Og du snakket jo med kompisen min, Kristoffer, for 4 uker siden.
1: Ja, da var dere på Dovre, tror jeg, og han var jo da i følgebilen. Og følte
2: han var i følgebilen.
1: Han har ikke syklet noe.
2: Han har ikke syklet, men har gjort en kjempejobb med å organisere mye av den innsamlingsaksjonen vi hadde da.
1: Ja.
2: Og vi kom jo frem til Nederland, og den aksjonen ble jo rundet av. Og tusen takk til alle som bidro. Jeg må jo kunne skryte litt og si at vi fikk faktisk en 40.000 på den turen.
1: Fantastisk, så utrolig gøy. Ja. Deilig å både sykle og slite seg ut, og at det bidrar til noe.
2: Ja, det var utrolig, utrolig givende, og betydde mye for mange, mye flere enn, for mange flere enn oss som bare syklet, så det er jo årligt å kunne bruke det som en sånn bakteppe. Mm. Og vi har jo et slagord, det er jo at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Og hvis vi gjør det sånn, så blir det veldig bra totalen.
1: Det vet du hva, det kan vi alle sammen leve etter, tenker jeg. Og dere kom frem til Nederland, samlet inn penger, men så forstod jeg at da tenkte du sånn, men dette heller ikke.
2: Nei, da tenkte jeg det at søren, hvis jeg først har syklet til Nederland, og jeg kommer jo neppe til å stå i Nederland med en sykkel etter å ha syklet fra Trondheim igjen, så jeg tenkte at jeg fortsetter bare, men da alene. Så det ble 3 uker på veien alene nedover langs elvene i Europa, da. Først Rien gjennom Ruhrområdet i Tyskland, Rheinland, Düsseldorf, det området der. Også ned til Koblenz i starten på Moseldalen, og så ble det Moseldalen og Riesling og god stemning.
1: Oi, oi, oi.
2: Med tyskere, og det var utrolig flott. Det kan jeg anbefale til alle, da. Moseldalen er utrolig fin plass å sykle og slappe av og ha rekreasjon. Sykling er ikke bare trening, vet du.
1: Nei, ikke sant, nei. Og det, og Moseldalen har vel også noe av det bedre innenfor vin i Europa. Ja, har jeg hørt rykt om.
2: Det har de, det er Riesling. Så veldig, veldig bra. Og så ble det jo rett inn i Frankrike, og da har jeg følt Saonen og Rhône nedover til Lyon, og så har jeg vært på en rundtur i Pansdam. Så det ble 3200 kilometer til slutt.
1: Dette er jo helt galskap. Hvordan er beina?
2: Beina er overraskende bra, og det vanligste spørsmålet er hvordan er rumpa, det er overraskende bra. Det som var den største utfordringen etter et par uker, det var faktisk det mentale.
1: Ja, at det var bare sykkelsettet hele tiden på en måte.
2: Ja, det var den bra tingen med det, men det som ble veldig tydelig for meg når jeg kom hit i går, da, var hvor krevende det er å ikke se et kjent ansikt fysisk, og ikke høre en kjent stemme fysisk.
1: Ja.
2: Og det var egentlig litt godt å kjenne på, for at ensomhet kan være veldig mye. Jeg har aldri følt meg ensom på turen, for at jeg har møtt så mye folk, og det har vært helt fantastisk. Det er så mye godhet ute der. Men det å på en måte ha noen nære og kjære, og sånn, tar i deg, og som snakket til deg, det ble for meg overveldende i går kveld, når jeg kom til vennene mine her.
1: Ja, for da var vennene dine der på plass, og tok deg imot.
2: Ja, det er noen franske venner som bor her da.
1: Ja.
2: Så som jeg syklet til.
1: Nettopp, så da møtte du deg, og de tok deg imot etter over 3000 kilometer. Og hvordan føltes det da å parkere sykkelen?
2: Nei, det var både deilig og vemodig for at jeg har jo levd under radaren. Det har jo vært en egotripp som familien min har og kona mi har vært med på og realisert. Så det var sånn once in a lifetime drøm. Så det var deilig å parke sykkelen også vemodig, for da må jeg liksom vende tilbake til samfunnet igjen da.
1: Ja.
2: Så det har jo følt drømmen, og det opp til hver og en av oss å definere hva som skal være drømmen og det du har lyst til å prøve å gjøre. Du har jo prøvd å følge drømmen I Hellas.
1: Absolutt, holde på fortsatt, styre på.
2: Yes. Ja, hold på fortsatt, og det jo en slags egotripp hvor du realiserer deg selv og bruker mye av deg selv, men noe som koster veldig mye. Mm. Men det viktig for mennesker å gjøre en sånn en ting innimellom.
1: Ja.
2: Følg en drøm, men hver enkelt må definere drømmen sin. Det viktig.
1: Og nå jo spørsmålet da, da har du gjennomført din drøm. Du har syklet først I Nederland og så til gjennom hele Frankrike. Og da blir jo spørsmålet, har du allerede begynt å drømme om en ny destinasjon på sykkel?
2: Nei, nå drømmer jeg om neste torsdag, for da kommer min kjære Laila, som veldig glad I, til Nis. Og da skal jeg høre en god stemme og se et vennlig ansikt som tar rundt meg. Og det gleder jeg meg utrolig til, for det noe jeg savner mest da.
1: Åh, det høres helt fantastisk ut.
2: Så det drømmen akkurat her og nå.
1: Det drømmen. ja. Og hun kommer til Nis, og da det rett og slett, da skal dere bare feriere og nyte livet.
2: Ja. Da skal vi feriere, og da skal jeg vende tilbake til livet og ikke leve under radaren, som har vært veldig godt. For det har vært veldig godt når du kommer til en plass, eller du en plass, og ingen vet hvem du Det litt ordentligt, men også ganske krevende.
1: Ja, det tror jeg på. Ja. Alle bekjennskaper startes på nytt, ja. Ja, nei, det ser jeg.
2: Men det mange som gjør det her, da. Jeg har møtt så mange som gjør det av samme grunn, da. Så det har vært ordentligt.
1: Så koselig. Og da, nå er det gjennomført. Gratulerer med vel gjennomført. Tusen takk. Og nyt det gode liv I Frankrike. Det ikke verste plassen enda opp.
2: Nei, det ikke verste plassen å være I Aix-i-Provence. Det god vær. Det folk som glad I meg her og tar vare på meg. Og det utrolig. Og så, hvis det mulig, Ronny, så hvis det tida til å spille Leve av livet med Åge Aleksandersen, det den ultimate fredagslåten for meg. Og det jo det dreier seg om, Leve av livet. Det jo en kjærlighetssang, egentlig, Leve av livet.
1: Altså, vet du hva? Den skal jeg finne fram. Og... Jeg vet ikke om min gode produsent Kristian har allerede funnet den. Så den skal, skal vi mate ut til deg, selvfølgelig. Leve av livet. Takk for praten. Kos deg.
2: Takk for praten.
1: Og kos deg med Åge I Frankrike. Det jo...
2: Ja, alle må huske å leve av livet.

Leva livet. Det var Åge Aleksandersen, det vet du, og samband og hele gjengen og røkla på NRK P1. God fredag, så kjekt at du har radioen på, og at du sender meldinger i inboxen min i appen NRK Radio. Jeg vil jo gjerne høre for deg som hører på. Eivind for eksempel skriver at han elsker, jeg pratet om fotball i sted, og at jeg egentlig ikke er fotballfan, men jeg blir så innmari revet med av VM, og spesielt det at Norge med har gitt meg en helt sånn ny følelse i livet av en slags sånn, ja, det er jo en veldig konkret tilhørighet. Eivind skriver, elsker klubbfotball og VM, elsker det. Og 8 timer før Norge-Irak så bestemte kona seg for at nå, akkurat nå, skal vi pusse opp badet. Og så reiv hun innredningen. Jeg er mildt sagt ikke begeistret. God fredag fra gipsskyen, skriver Eivind i en melding her. Ja, man skal få bryna seg. Sånn er det, og så blir det litt, da er det litt gips og litt fotball og litt alt mulig rart. Og han, Katrine skriver også at hun er helt enig om det med fotball-VM, skriver hun. Og fint at jeg satte ord på det, skriver hun. Jeg bryr meg ingenting om fotball, men kjente en helt rar følelse av at dette her var noe stort og viktig før kampen mot Irak. Og så skriver hun, tror også det handler om at alle de på om at alle de på laget har vært guttene som spiller fotball på Løkka hjemme hver eneste dag, og at de har stått i at det butta imot, og de har kjempet seg fram til der det nå står ved hjelp av, skriver hun, samhold og samarbeid. Og en glede for fotball, skriver og legger på et hjerte. Det er helt sant det. Det er inspirerende å se det norske laget sitt samhold. Og det er helt enig, det blir jeg jo litt sånn rørt av. Ikke? Så det er fint, det er fint. Det er mye fint her. Mye vakkert. Nå skal vi, jeg skal tenke, nå blir det ikke fotball, men det er litt grann fotballinspirert svinlotteri i dag også. Men vi skal fort inn i popkulturens verden, altså. Inn i musikkens verden. Svinlotteri er min konkurranse der du kan være med og svare på et spørsmål og vinne bacon. Deilig, deilig NM-meister i bacon skal loddes ut. Og hvis du ikke heter bacon, kan du selvfølgelig få et alternativ som er tilpasset deg. Noe digg å spise, uansett hva dine preferanser er. Alle kan bli med. Det eneste du må gjøre er at du må inn i appen NRK Radio og gjøre deg klar og finne frem en ny melding til meg og legge med fullt navn, adresse og telefonnummer. Og så kommer jeg etter neste låt til å dra gjennom en løype og på enden der et spørsmål som du skal besvare. Jeg skal forklare alt i detalj etter nydelig musikk fra Gracie Abrams på NRK P1, That's So True.

Gracie Abrams på NRK P1. Du fikk That's So True, nydelig liten låt der i radioen. Og det er på tide med mitt svinlotteri, hvor du altså kan stikke av med et nydelig stykke bacon hvis du har lyst til det. Og hvis du ikke etter bacon, så finner vi noe annet du liker. Alle skal kunne være med, alle skal kunne vinne noe du har lyst på i mitt svinlotteri. Men for å kunne vinne så må du delta, og det gjør du i appen NRK Radio. Finn fram til fredag med Ronny der. Trykk der det står send melding. Og så kan du lage en ny melding der du legger til ditt fulle navn, din adresse og ditt telefonnummer. Og så kommer det etter hvert et spørsmål. Men som alltid i mitt svinlotteri så må vi ta en runde først. Såpass må det være. Og det... Vi begynner i fotballens verden, for til veka så skal altså Norge bryne seg på Senegal i fotball-VM. Senegal vann jo egentlig Afrikamesterskapet i fotball i januar i år, men det var altså så mye uro og styr i finalen, og på et tidspunkt der så gikk Senegal sine spillere av bana i 15 minutter i protest mot en dommeravgjørelse. Og så skåret de og vant og tok med seieren hjem, men så gikk det noen måneder, og etter 3 måneder, tror jeg det var i mars eller april, så vedtok det afrikanske fotballforbundet at denne der runden der de gikk av banen i 15 minutter var en slags walkover, og da tok de seieren til Senegal og ga den til motstanderlaget Marokko. Så da ble det jo dårlig stemning der, kan du trygt si, når man mistet seieren 3 måneder etterpå. Så jeg tenker jo at det er nok noe revansjesugenhet hos Senegal, og de har nok interesse av å vinne den kampen der også, i likhet med Norge. Og i vekens svinlotteri så har jeg hengt meg litt opp i Senegal. Jeg har nemlig tenkt på hvem er den mest kjente popstjerna med opphav fra Senegal, og det er jo han her.

Ja, Eiken har jo jobbet sammen med mange, men denne låta her var jo en meget god en, med flott å si, Sweet Escape, som han altså da gjorde sammen med Gwen Stefani. Her roper han litt i bakgrunnen. Og den her gjorde han jo da sammen med Gwen Stefani, som jo hadde forlatt sitt band for å gå solo på starten av 2000-tallet.

Og i vekas svinlotteri så er spørsmålet: hva heter så dette bandet som hadde flere store hits på midten av 90-tallet, men dette var kanskje den aller største da? Hva heter bandet? Det er det jeg skal frem til. Hvis du vet det og har lyst til å svare, så gjør du det i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, legg til fullt navn, adresse og telefonnummer til deg selv, og så kan det hende at du da blir den heldige vinneren av bacon. Ja, det er heldig.

0: Yes, det der var altså Camila Cabello og Ed Sheeran sammen. Bam Bam heter låta som du fikk på NRK P1. Hvor jeg har slått på tråden til Turi Linn. Hallo!
1: Hallo, hallo, Ronny!
0: Og du driver nå, jeg klar for litt storstilt halloys nå ganske snart.
1: Det gjør vi. Nå vi samlet i Stormen konserthus i Bodø og skal ha en storstilt avslutning for litt over 140 politistudenter som skal ut i yrkeslivet. Så her det begynt å bli feststemning.
0: Og du politifaglig lærer oppe i det hele. Hvordan det å skulle si farvel til et kull?
1: Du, det faktisk veldig gøy, men også litt vemodig, for nå har vi jo følt dem i to år. Mm. Ja, så de skal opp på scenen, de skal motta en takk, det taler, og det litt sånn festdag med litt sånn bismak, for det veldig flotte folk og studenter som virkelig har stått på i de her tre årene på bachelor. Så det veldig blandet, men det en veldig, veldig fin dag.
0: Ja, og alle skal videre ut og sikkert spres for alle vinder.
1: Ja, de færer til nord og sør og øst og vest. Noen skal til Oslo, noen skal til Finnmark, og noen skal være her i Nordland. Så ja, hele landet.
0: Hele landet.
1: For glede av disse flotte unge politifolkene.
0: Ja, men, ja for det, hvordan står det til med den nye generasjonen politiutdannede?
1: Du, vi får faktisk tilbakemelding fra politidistriktene om at det kommer svært kompetente og dyktige politistudenter ut i Politi-Norge, og nå trengs de. Det er litt lite med folk, så de er så tiltenkt og skal jobbe nå med en gang når de er ferdige, og det vi veldig glad for.
0: Det må jo være veldig spennende å gå fra å være i utdanning til å plutselig stå der i det virkelige liv.
1: Ja, det en stor omveltning, for nå har man liksom ingen som holder seg i handa eller passer på det man gjør. Man står i vurderingen selv, og de kan jo, som man vet, være på liv og død noen ganger. Og, men de godt rustet, det kan jeg bare si, for de er kjempededikert til den jobben, og de vil yte samfunnet veldig godt.
0: Men

0: møtes i kulturhuset, ja.
1: Så, på, så folk kommer langveis fra for å være med på, på avslutningen?
0: Ja, ikke sant? Det gjør de. Og i år det faktisk rekordmange som kommer, og det jo, vi kjempeglade for at de reiser hit og, og vil se sine kjære takkes av.
1: Og, og, så da det avtakking og stor ceremoni nå rett til klokka 12 i stormen, ja. Og, og, og, og, og så bærer det rett ut i ferie for deg da, antar jeg?
0: Da bærer det, ja, det blir noen uker med å forberede, for nå kommer det jo et nytt kull i august. Ja, ja. Så det blir litt jobbing, og så det sommerferie for min del også. Det skal bli godt.
1: Hva bringer den?
0: Og vet du hva, det blir staycation i år. Det blir bygg veranda, sus litt rundt i vakre Bodø, Kjerringøy, litt sånn. Det blir nok en tur til Oslo, for jeg har bodd der noen år, jeg savnet det litt, så det blir en tur dit også.
1: Så litt, litt staycation, litt sørover, god ja. Sommer og lykke til, og takk for praten.
0: Tusen takk, god sommer.
1: Og så må vi ønske lykke til til alle studenter, både politi og andre, ja. Som beveger seg fra skolebenk og ut i yrkesliv.
0: Ja, lykke til til alle avgangsstudenter i dag.
1: Det hiver jeg med på. Takk, Turi Line, og god sommer. Straks nyheter etter litt musikk fra Rakel nå på NRK P1 fram mot klokka 12.

0: Vi går på NRK P1 i det klokka bikka 12. Og det betyr at vi skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Henriette Stenersetter er på plass, og vi skal høre at kunstig intelligens må ut av barneskolen.
1: Det fortalte Jonas Gahr Støre på sin halvårlige pressekonferanse i dag. Støre forteller at ukritisk bruk av KI i skolen øker faren for å hoppe over viktige ledd i læringen. Samtidig faller skoleresultatene og ferdighetene til elevene i norsk skole. Det tar vi grep for å snu, sier statsministeren. Det innføres nå tydelige anbefalinger om bruken. Regjeringen foreslår også å lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til fysiske lærebøker. Videre skal læreplanene bli tydeligere på hva elevene skal lære, slik at lærerne kan bruke tid på hvordan elevene skal lære. Det er uvisst om norske skip er på vei ut av Hormuzstredet, ifølge Rederiforbundet. De har foreløpig ingen informasjon om noen av de 20 norsktilknyttede skipene, melder NTB. En sentral del av intensjonsavtalen mellom Iran og USA er at begge land skal oppheve sine blokader i stredet. Ingen av de gjenværende skipene har norske statsborgere ombord. Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager. Det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre og Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag tidlig. Det er utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag er ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Jan Christian Vestre sier at ventetidsmålet er ambisiøst.
2: Det betyr i praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi er utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet i dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon i ventetidene. Og først og fremst er dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet, det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
1: Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år, sammenlignet med i fjor, og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
3: Så er vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
1: Hytte eller ei, nå er det fredag med Ronny på P1 som fortsetter.
0: For både hyttefolk og andre folk, takk skal du ha, Henriette. Tilbake om en time med flere nyheter på NRK P1. Nå, før du skal få lov til å ønske og fortelle meg hvilken låt du har mest lyst til å høre hele verden, så spiller jeg en av verdens største låter. Og dette blir deilig. En fredag på vei inn i skoleferie og sommer. Rett over 12.

0: Da, det kom i 2008 den, da mener jeg å huske. På albumet som jo vel hette akkurat som Vivel og Vida. Fra Coldplay, rett over 12, en fredag i juni. Og nå, dette her er jo vekens høyde på noe fra før av, men i dag tror jeg det blir ekstra gøy. La oss kjøre på.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Fordi det er altså mange som går ut i ferie, som vi prater jo med turister som skal si ha det bra til en haug med politistudenter. Det er sommerferieras, det er skoleavslutninger, det er reiseradioene på i morgen. Og hva slags musikk skal vi høre i dag da? Hva vil du ha nå? Hva slags låt i hele verden har du mest lyst til at vi skal fyre ut på NRK P1 til alle de som hører på akkurat nå? I en slags samstemt gledeshalløys? Det lurer jeg på. Jeg vil at du skal gå inn i appen NRK Radio, finne fredag med Ronny, trykker der det står send melding, og så sender du meg den låta i hele verden du har mest lyst til å høre på radioen akkurat nå. Så fyrer vi tre på rappen. Og den første nå skal jeg bare plukke rett fra skjermen. Jeg gir deg en 30 sekunder på å mate inn ditt ønske fra nå. NRK Radio altså, fredag med Ronny. Skal du kjem dere her da? Jeg har logget meg inn på systemet, og jeg har satt på ta imot nye meldinger her. Så nå bare, nå er jeg klar, nå er jeg klar. Verdens beste låt, hva vil du ha? Hva skal, oi. Å nei, nå så jeg Chesney Hawks fly forbi her med You're the one and only. Å nei, å nei. Den må vi faktisk ha. Den må vi faktisk ha. Hør, vent da. Ja, det kjente jeg. The one and only med Chesney Hawks, den må vi spille. Men hvem var det som ønsker seg den da? Ja, den finner jeg ikke igjen umiddelbart. Jo, nei. Neida, den rek. Den forsvant, ok. Skal vi se, da ja, nå har jeg rotet det til her. Nå ble jeg for ivrig, skrullet meg vekk. Sånn, der. Silje ønsker seg The One and Only. Har vi den, Kristian? Skal vi finne den fram? Den ligger klar. Nei, men det er ikke sant. Min gode produsent Kristian, hva skal jeg gjort uten han? Han fant både meldinger og låta. Silje, kjære Silje, den måtte jeg bare ha. Chesney Hawks, The One and Only, til deg på NRK P1. Nå skal jeg plukke en haug med andre ønskelåter i inboxen her. Så hvis du var ikke for sen hvis du ikke fikk en ønskelåte av det for nå. Nå skal vi plukke flere. Men først altså, for Silje, her er Chesney Hawks.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

0: Williams og deres nydelige Get Lucky, sommerhitten fra noen år tilbake. Og den fikk hun. Og vi går videre til tredje ønskelåt. Øyvind har sendt meg en melding. Vet, veldig kort og konsist og tydelig melding. Han sier han vil resten bare ha Kenny Rogers og The Gambler. Og det skal jeg innfri, så det gjør meg etter, Øyvind. Vær så god.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness, till boredom overtook us.

Ja, det var Øyvind som ville ha Kenny Rogers. Dette var The Gambler på NRK P1. Og vi tar med en fjerde ønskelåt i dag også. Da tar vi til en annen herre. Paul har sendt en melding og har dette konkrete ønsket. Han vil gjerne høre de svenske søstrene i First Aid Kit og deres nydelige Silver Lining. I don't wanna wait anymore. I'm tired of looking for answers. Take me someplace where there's music.

Åh, det var fire gode. Det var, vet du hva? Dette var jeg fornøyd med. Silje fikk først ønske Chesney Hawks. Så var det Renate som ønsket seg. Hva var det hun ville ha da? Skal vi se her. Det var hun som ville ha Daft Punk, ja, med Get Lucky sammen med Pharrell Williams. Og så var det Øyvind som ville ha Kenny Rogers med The Gambler. Og til slutt så var det Paul da, som ønsket seg First Aid Kit og My Silver Lining. Alle disse fire vakre ønskelåtene ble ønsket på rad og rekke her på NRK P1. Tusen takk til alle dere som sendte inn deg, og tusen takk til alle andre som bidrog inn med ønskelåta i dag. Mykje bra, kun holdt på et times vis, men det ble disse fire, og slik er det. Og neste fredag blir det fire andre, eller fem, eller seks. Det er jo tross alt. Altså neste fredag. Neste fredag er jo, hva er det, det er Norge-Frankrike-dagen. Det er på veien i fellesferien. Det blir en farlig fredag i radioen. Åh, det gleder jeg meg til. Oi. Ok, nemlig super. Tusen takk for alle ønskelåt og sendt inn. Ah, dette var deilig. Det ble fire gode. Nå skal jeg straks ringe vinneren og synlotteriet. Men først, en klassiker i radioen. Fra det lille oss min baby dro av sted.

0: fantastisk låt fra Amanda Delara. Jeg ser at hun driver og selger ut Oslo Spektrum nå. Det får billetter igjen til konserten hennes der. Og så er det veldig gøy, hun er jo, altså hun er jo naboen min. Så det hender jo av og til at jeg passerer Amanda Delara på butikken eller på bussen eller. Men det er veldig hyggelig, det er veldig, veldig hyggelig. Og veldig, veldig vakker musikk servert til deg på NRK P1. Hvor jeg har ringt til deg, Isak, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, Isak, 12 år, er du, du er på vei fra skoleavslutning for sommeren.
1: Ja.
0: Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Hva er planene for sommeren?
1: Nei, jeg skal dra til Spania med familien, og så nå skal jeg på båttur med pappa og noen venner.
0: Oi, hvor skal du på båttur hen?
1: Fra Oslo til Brevik.
0: Ah, heisan. Ok, men hva slags type båt er det? Snakker vi segelbåt, eller hva?
1: Litt usikker, jeg har ikke sett den før.
0: Så spennende. Ok, ut i båt. Den er grei, og så har du på vei mot båten svar på mitt svinlotteri i dag. Jeg hadde jo en konkurranse gående her der jeg var på jakt etter et band som hadde noen hits lenge, lenge, lenge før du ble født, Isak.
1: Ja.
0: Husker du hva jeg skulle frem til?
1: Nei, jeg husker ikke egentlig hva jeg har sendt inn nå.
0: Har du benyttet deg av såkalt Google?
1: Nei, far min.
0: Ok. Men da har dere teamworka, og husker far hva bandet heter da?
1: Hæ?
0: Husker din far hans band jeg skulle frem til?
1: Hva var det?
2: No Doubt.
1: No Doubt.
0: Han, det er ingen tvil hos han. No Doubt. Det er helt riktig. Gwen Stefani var frontfigur i No Doubt. Det betyr, Isak, at du har vunnet og ervervet deg et stykke bacon. Hvis du har, har du lyst på bacon?
1: Ja.
0: Da skal jeg sende bacon i posten til deg, Isak. Så skal jeg passe på, at det ikke kommer mens du er i Spania, sånn at det ligger i postkassa og får råttene der. Det skal gå for. Så hyggelig, og gratulerer til både deg og din far da. Det er bra å være team i bil på vei ut på båttur. Og så tenkte jeg, da skal du nå, Isak, det her er veldig gøy, fordi da skal du få høre musikk som er over dobbelt så gammel som det du er. Her på radioen er det noe å spille No Doubt og Don't Speak, som var da det jeg skulle frem til i dagens konkurranse. Kjære Isak, god sommer og takk for praten.
1: Tusen takk, god sommer du også.

Sånn hørtes den ut, bare midt på 90-tallet og true. No doubt, don't speak, som var det jeg skulle frem til i Svinlotteriet i dag. Som da, med litt hjelp fra far, ble vunnet av Isak på 12 år som skal få bacon i posten. Og så er det jo sånn at inboxen er åpen, og du er hjertelig velkommen, kjære lytter, til å si hallo hvis du vil det. Det har for eksempel Ragnhild Kristine gjort, og skriver i appen NRK Radio at hun det ryddast og vaskast nøye i alle ting i leiligheten mens radioen står på. Hilsen Ragnhild Kristine, 25 år, som altså da ordner og styrer sånn at leiligheten blir helgepyntet og fin. Og så har vi med oss faste lyttere her, Silje og hunden Milo i Bodø, som skal god fredag fra Bodø. Her plasker det ned, og fjellet, alle fjellene er ut av syne, står det her. Så lavt er skydekket vårt. Været får vi ikke gjort noe med, skriver Silje. Men det er så da irriterer man seg over været, så er været like dårlig, og man er bare sur for noe man ikke får gjort noe med. Det er kloke ord fra Silje, så la oss ikke bry oss om været, la oss bry oss om alt vi kan oppleve i været. Ulrika er med oss og skriver at hun sitter der akkurat nå på den flotte DNT-hytta Toralfsbu på Hinnøya, og her er altså Ulrika hyttevert fram til søndag. Så nå er det altså da skikkelig fint, og radioen stående på, og så gleder hun seg til utover kvelden da, og høre fotball på radioen også, ikke sant? Radioen stopper på hytta, og det skal den gjøre, og det er jo NRK Sport tar fotball hele kvelden og natta, så det er bare å skru på der og bli med på VM-festen. Arne er med og skriver, hei Ronny, jeg er akkurat ferdig med husvask. Venta altså da, hør på dette her, mitt første barnebarn, Marielle, på besøk i helga, og det er hennes første besøk i Gulen, der Arne er, og han gleder seg veldig til å få besøk, og synes det er koselig å ha litt radio til arbeidet, ikke sant? Så hyggelig, Arne. Kos deg med besøk av barnebarn i helga, i nyvasket hus, som sikkert lukter helt fortreffelig. Og takk for melding sendt inn til radioen i dag. Og det har også tatt med fra Monika også. I dag er det klargjøring, skriver Monika, å avreise til Nederland og min første Iron Man. Det er triatlandet. Håper jeg overlever. God helg alle sammen, skriver Monika. Lykke til på Iron Man. Da er det altså, da er det svømming og sykling og springing og fullstendig galskap. Måtte det gå deg vel, Monika. Måtte Nederland by på godt vær for triatland. Lykke til, og takk for melding. Og hvis du vil hive det på deg også, er du hjertelig velkommen. Appen er åpen i NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet du sender melding til der da.

fra George Michael, Careless Whisper på NRK P1. Det er fredag. Det er sommerferie for mange, og det renner inn med hyggelige meldinger i inboxen min i NRK Radio-appen. Må ta med et par til før jeg gir meg for dagen. Vi sier hallo til Bente som skriver: hallo Ronny, vi sitter i bilen fra Oslo til Bergen. Og det gjør altså da Bente sammen med sin mann Morten. Og så hører jeg på radio når jeg er på vei ned fra fjellet i duskregn og i vakre omgivelser, og skal altså da se deres sønn Adam turne i NM i teamgym i helga i Salhus. Og Åsane ønsker alle i Oslo-turen masse lykke til, skriver de. Ha en fortsatt herlig fredag uansett, skriver Bente, som altså er på tur for å se sin sønn turne. Det blir kjempegøy. Vibeke med å skrive: hallo, i helga skal min mann og jeg ha en alenehelg på hytta. Det blir reker og prosecco i kveld og dagsfylla i morgen. Ja, det er ansvarsfraskrivelse av ypperste kvalitet. Deilig. Ikke ofte vi får til dette her, så denne helga har vi gledet oss veldig til. En liten pustelomme i en ellers travel hverdag. Vibeke, kos deg så enormt. Lykke til med reker, prosecco og dagsfylla og alt som følger med.

0: Stortingets rostunt går viralt og delt over hele verden. I hvilken grad har VM-feberen gått i hodet på oss? Og det litt særnorsk å få så dilla?
1: Jeg synes jo det litt artig da.
2: Den var i bedre takt enn dem på stadion hvertfall.
0: Vi snakker med stortingspresidenten som slo klubba i bordet. Og mange gjør opp status nå når det nærmer seg skolefri og ferie med både vitnemål og karakterer. Jonas Gahr Støre har oppsummert siste halvår på en pressekonferanse, og du får dette og mye mer den neste timen. Du hører på Dagens i NRK.

0: P1 I dag med meg, Kaja Figenskau. Klokka den har passert 13, og du klar med en nyhetsoppdatering, Henriette Stenesæter.
1: Regjeringen vil forby handel med israelske bosetninger I Palestina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at bosettingene strider med folkeretten og at de bidrar til fordrivelse, ekstrem vold og en utvikling som gjør en fredelig løsning umulig. Forslaget en oppfølging av et stortingsvedtak og sendes på høring I dag. Politiet har fått den foreløpige obduksjonsrapporten på kvinnen som ble funnet død sammen med en hardt skadet gutt I Porsgrunn på tirsdag. Hendelsen skjedde trolig mandag kveld, og kvinnen har skader som forenlige med fall fra stor høyde. Det stemmer godt med det som har vært politiets hovedteori, sier politiinspektør Odd Kostveit. Kostveit sier videre at politiet parallelt jobber med å etterforske brannen I kvinnens leilighet mandag kveld. Mer enn 70 helsearbeidere har blitt smittet av Ebola I det pågående utbruddet I den demokratiske republikken Kongo. Av disse har 34 mistet livet. Det opplyser Verdens helseorganisasjon ifølge Reuters. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar I kampen mot Ebola. Mye av pengene kommer fra medlemslandene I unionen. Ifølge unionens folkehelseinstitutt det registrert over 200 dødsfall siden den dødelige varianten av viruset oppstod I Kongo. Det meldt lyn, kraftige vindkast og regn denne helgen, og nå råder meteorologene folk til å unngå utendørsaktiviteter. Det kan være dårlig nytt for de som har tenkt seg på festival I Oslo eller I Fredrikstad. Spesielt Østfold vil kjenne på varmt, fuktig tordenvær fra sør I Europa, forteller meteorolog Siri Wiberg.
0: Nyhetene fikk du av Henriette Stenersæter. Her I dagen så skal vi straks få høre at ventetiden på norske sykehus skal ned, men først litt musikk her I NRK P1.

0: No pressure, sang Mugisho der, men han sang jo ikke da om helseminister Jan Christian Vestre, for han har litt press på seg nå. Regjeringen går nemlig ut med nye mål for å få ned ventetida på behandling på sykehus. I dag venter vi i snitt mer enn 5 måneder på sykehusbehandling, men Vestre vil ha ned ventetida til 2 måneder.
1: Det betyr I praksis mer enn en halvering av dagens ventetider. Det kommer til å ta tid, men vi utålmodige, og vi tar med oss inspirasjonen fra første del av ventetidsløftet. Der nådde vi målet før den fristen vi satte. Nå fortsetter vi dette arbeidet. Vi legger en rekke nye tiltak og virkemidler på bordet I dag, og jeg forventer at vi fremover skal se en markant reduksjon I ventetidene. Og først og fremst dette viktig for pasientene, for når de kommer raskere til behandling, så betyr det også økt livskvalitet, det betyr at flere kan komme seg raskere tilbake til arbeidslivet, og det gir mer trygghet for helsa vår.
0: Det høres bra ut det, helseminister Jan Christian Vestre der. Silje Sjursen Skipham, du nisjeredaktør for helse I Altinget.no og også nyhetssjef. Vi hører at helseministeren snakker om flere virkemidler og tiltak. Hva planen? Hvordan skal de klare å få ned ventetida?
2: Nej, det jo tiltak både for pasientene og for sykehuset. Blant annet så skal det nå bli enklere for pasienten å selv gå inn og se hvor det kortest ventet igjen, og så velge det sykehuset som kan gi akkurat det den operasjonen du ventet på fortest. Det her skal vi kunne gjøre gjennom noen få tastetrykk på telefonen eller datamaskinen vår. I tillegg så skal vi få time direkte tildelt I det første brevet vi får fra sykehuset. Vi skal få en rett på time. Før så var det sånn at sykehuset kanskje utsatte timen til nesten fristen hadde gått ut, mens nå skal du få den første timen sykehuset har ledig. Og så skal det bli enklere for oss pasienter å endre den timen vi får hvis det ikke passer for oss. Du skal slippe å ringe til sykehuset. Nå skal du kunne gå inn på en nettsted og endre timen selv digitalt til når det passer for deg. Og I tillegg sykehuset, de skal få bonus, altså I form av penger, hvis de klarer å behandle flere pasienter enn vanlig.
0: Du sa det kommer ekstra penger. Kommer det også flere folk på veien sånn at målet kan nås?
2: Ja, han har ikke lovt at det skal komme ekstra penger. Det her noe som sykehuset skal gjøre innenfor de rammer de allerede har fått tildelt. Og har spurt Vestre om det her I dag på pressekonferansen, og da ga han ikke inntrykk av at det kommer til å komme mer penger I 2026, I hvert fall, og kanskje heller ikke neste år. Men for sykehuset så vil de jo få det mer effektivt å kunne spare penger da, hvis pasientene flere pasienter møter opp til den timen de har fått, og at de klarer å operere sånn som de har planlagt. Da.
0: Fagforeningene til ansatte I helsevesenet har jo lenge pekt på underbemanning, lav lønn og tøffe hverdager. Vi skal høre fra forbundsleder Trond Ellefsen I Delta, som tydelig på at det ikke skal være overtidsarbeid som skal gjøre at målene kan bli nådd.
3: Det veldig ambisjøse mål helseministeren legger frem nå, da. Men vi skal gjøre vårt for at vi skal få det til. Men det veldig viktig at man nå prøver å få til dette innenfor den ordinære arbeidstida, så ikke det blir et sånt skippertak. Og vi så under ventetidsløftet, så var det veldig mange som jobbet veldig mye. Og hvis dette skal være bærekraftig, så kan det ikke være det slik.
0: Ellefsen viste til ventetidsløftet, for I dag så det jo ikke første gang Vestre har gått ut og sagt at sykehuskøene skal ned. Hvordan har det gått siden mai 2024 da regjeringen lanserte det såkalte ventetidsløftet?
2: Nei, det var et veldig hårete mål den gangen om å få ventetiden ned på samme nivå som vi hadde før pandemien. Og det har sykehuset faktisk klart. Nå det 59 000 færre pasienter som står I kø, sammenlignet med for 2 år siden. Samtidig, altså, som Ellefsen sa, så har jo det her krevet veldig mye overtidsarbeid av de ansatte. Og sånn som jeg hører dem nå, så ikke dem så interessert I å fortsette med det. Det var en ekstraordinær situasjon som nå vil de ha mer langsiktige løsninger. Da. Så det blir spennende å se hvordan det skal bli.
0: Vi skal også høre fra opposisjonen, helsepolitisk talsperson I Fremskrittspartiet, Christian Eilertsen. Han ikke imponert.
4: Ja, dette same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. De bare relanserer gammel politikk uten å komme med nye kraftfulle virkemidler for å få ventetiden I Norge ned. Så konsekvensen av dette her kommer til å være fortsatt at tusenvis av pasienter venter år og dag på å få hjelpen de trenger, mens det står ledig ubrukt kapasitet hos private aktører som kunne bidra til å få folk frisk. Og det mener Fremskrittspartiet veldig leit.
0: Ja, FRP peker her altså på uutnyttet kapasitet hos private. Det der debatten om sykehuskøene vil stå fremover, Silje?
2: Ja, antagelig så blir det I hvert fall en del av debatten. Helseministeren selv, han jo veldig åpen for å bruke private, og kommer til å gi sykehuset beskjed noe om at de skal inngå langsiktige kontrakter med private leverandører, men han vil jo ha det på en annen måte enn det Fremskrittspartiet vil. De vil jo at folk selv skal kunne velge hvilken privat aktør de vil bruke, uten at det nødvendigvis finnes en avtale da, mellom det offentlige sykehuset og den private aktøren. Samtidig så jo ikke økt bruk av private spesielt populært hos Arbeiderpartiet sine samarbeidspartnere på Stortinget. Jeg har sett at Rødt allerede har vært ute og reagert på det, for eksempel. Så jeg tror det kanskje blir en del av debatten fremover, ja.
0: Silje Sjursen Skibhamn, nisjeredaktør for helse I Altinget.no og nyhetssjef, takk skal du ha for praten. I dag så la altså regjeringen fram nye mål om at folk skal vente I maks 2 måneder på sykehusbehandling fremover. Du kan lese mer om tiltakene på nrk.no.

0: Du er perfekt som du er med Camilla North. Kunstig intelligens skal ut av barneskolen. Det var blant nyhetene statsminister Jonas Gahr Støre kom med på sin pressekonferanse nå, rett før sommerferien.
1: Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg i læringen. Derfor sier vi nå at elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler i skolehverdagen. På ungdomsskolen kan kunstig intelligens brukes gradvis og forsiktig, og på videregående bør elevene lære å bruke KI slik at de forberedt for videre utdanning og arbeid.
0: Statsministeren sa at det blir endring i skolen allerede fra høsten av. Tone Sofie Angel, du politisk kommentator her i NRK. Hva nytt kan skoleelever vente seg til høsten?
2: Det jo innstrammingen i disse læreplanene da, som Støre lanserte som en nyhet. Og det høres kanskje litt sånn selvsagt ut, men at man skal stramme litt på hva elevene faktisk skal lære, fordi de veldig bekymret for at norske elever for dårlige til å både skrive og regne og lese. Og det særlig regning som det de trekker fram nå. Og i tillegg så det jo disse restriksjonene på bruk av KI i skolen. Her har man vel lært litt av tidligere års synder når det gjelder skjermbruk. Og så kom det jo også en sånt lovfesting om at de skulle ha krav på fysiske hjelpemidler, det vil si ikke skjermer inne i skolen, men rett og slett gode gammeldagse bøker.
0: Ja, det mange temaer man skal innom på en sånn pressekonferanse, og Støre hadde varslet et fokus på forsvar på denne pressekonferansen, og en av nyhetene han kom med var at Norge oppretter nytt generalkonsulat på Grønland. Hva sier dette om norsk sikkerhetspolitikk?
2: Det sier jo for det første at nordområdepolitikken mye viktigere enn før, men dette generalkonsulatet på Nuuk på Grønland, det handler nok først og fremst om å vise solidaritet med Danmark i den veldig spesielle situasjonen de har kommet når Trump gjentatte ganger har ytret ønske om å kjøpe eller tilende seg Grønland på et vis. Det både en solidaritetshandling og det å vise en tilstedeværelse på Grønland, og det sier jo litt grann når man gjør det i en situasjon hvor vår antatt nærmeste allierte gikk til det veldig spesielle skrittet.
0: Og så kom det noen tiltak som skal komme mot økonomisk kriminalitet. Hva nytt der?
2: Her ønsker de rett og slett å opprette et nytt senter for å bekjempe kriminalitet. Nå vil jeg jo kanskje tenke at for den vanlige velger der ute, så man kanskje mer opptatt av at regjeringen faktisk lykkes bedre med å bekjempe kriminalitet enn akkurat hvordan det organiseres, men det var jo altså en av ganske mange sånne små nyheter som Støre slapp mellom jordbærene og is som han serverte på denne sommerpressekonferansen sin.
0: Ja, det var jo ikke bare is og jordbær, det kom også masse spørsmål fra pressen om Norges pris, skatteforlike som det nå jobbes med og formuesskatten. Kom det noen konkrete svar ut fra det?
2: Nei, og det jo litt sånn typisk på den her halvårlige seansen at Støre jo opptatt av skrytelista si og fortelle om trygg styring i en urolig verden, og så får han jo alle disse kritiske spørsmålene som han håndterer, og det jeg opplever kanskje var litt sånn mest skurd da var jo det at han veldig opptatt av å fortelle at stort sett så klarer regjeringen å få gjennom politikken sin på Stortinget, mens mange plager jo statsministeren med at det lages flertall på kryss og tvers. Det jo en del nederlag den regjeringen går på, og ikke minst jo Senterpartiet blitt en litt sånn upålitelig samarbeidsparti for Arbeiderpartiet.
0: Og da tenker du kanskje på skipstunnelen forbi Stad som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett, fjerning av drivstoffavgifter og ikke minst utsettelse av flytende havvind. Hvordan synes Jonas Gahr Støre det selv å være statsminister for tiden?
2: Jeg tror han synes at det helt topp, og ikke bare tror han fornøyd med regjeringens resultater, men jeg tror nok at de ser at i det politiske klima som så er det aller beste å styre landet, så får man heller bite i seg disse nedlagene og gjøre det beste ut av det. Han har jo blitt utfordret ganske mange ganger på går det en smertegrense for deg, hva du kan tåle av nederlag, eller at samarbeidspartier går andre veier. Den grensen han veldig opptatt av å si at finnes kun I hans eget hode, og det nok fordi at det ikke nødvendig så mye å vinne for han å slippe regjeringsmakt. Jeg tror de får gjennomført langt mer med å faktisk styre landet nå.
0: Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK, takk skal du ha. Og vi så jo Jonas Gahr Støre for et par dager siden, hvor han satt på tribunen under VM. Det så ut som han var med på roing, det skal vi snakke mer om. Her kommer Justin Bieber.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Olivia Dean, so easy. Det fortsatt stor usikkerhet rundt Iran og USAs intensjonsavtale for å avslutte krigen. Landene skulle egentlig møtes I dag til videre samtaler I Schweiz, men det ble altså avlyst. Samtidig minst 15 mennesker drept I israelske angrep I Libanon I dag, det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: For iranerne har det vært en rød linje I denne avtalen med USA at krigen ikke bare skal avsluttes mellom USA og Iran, men også den libanesiske fronten skal stenges ned. Det betyr at israelske styrker må ut og Hezbollah må slutte å angripe Israel. Så fordi israelerne fortsetter angrepene sine her I Libanon, så har Iran sagt vi kommer ikke til Schweiz, og så sier USA skylder på teknikaliteter, men I bunn og grunn dreier det seg om at når iranerne ikke kommer, så det ydmykende for USAs vicepresident å lande I Schweiz, så når de skjønte at iranerne ikke kommer til å dukke opp I Schweiz, så kansellerer også USA, og dermed har vi fått den første alvorlige snubletråden på veien mot en varig fred mellom USA og Iran.
0: Det fortalte Yama Wolasmal litt tidligere I dag. Intensjonsavtalen, som signert av USA og Iran, krever en stopp I militære operasjoner I Libanon, men Israel har ingen intensjoner om å knytte seg til avtalen. Det understreket statsminister Benjamin Netanyahu allerede mandag. USA og Iran enige om at Hormuzstredet skal åpnes for trafikk I dag, men Knut Arild Hareide, administrerende direktør I Norges Rederiforbund, frykter at det kan ta lang tid før trafikken vil gå som normalt.
2: Det ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuzstredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel. Og vi vet jo heller ikke hva blir de endelige forhandlingene rundt Hormuzstredet. Det vil jo bli avtalt. Det en avtale nå for 60 dager frem I tid. Kanskje etter 60 dager, det vet vi ikke.

0: Dagens med Kaja Figenskau på NRK P1.
1: Har Finnmark blitt det nye Sørlandet, spør meteorologene seg. Så langt i juni har i hvert fall Alta hatt 6 dager med minst 20 grader, mens Mandal kun har fått 1, helt motsatt i hva som har vært vanlig de 10 siste årene. Det ser ut til å snu, men foreløpig går altså titlen som månedens sommerby til Alta. Hvordan ser det ut i dag? Vi skal ta en kikk på været nå. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen det absolutt ikke sommerlig. Her ventes snø av og til, og etter hvert overgang til sludd. I kveld stort sett oppholdsvær. Longyearbyen får 1 grad. I Nord-Norge vil det blåse sørøstlig bris opp i liten kuling i øst. I Finnmark perioder med regn, først i vestlige områder. På Finnmarksvidda mulighet for torden. I Troms lettere vær og i kveld lange perioder med sol. I Nordland for det meste skyet og regnvær. Kirkenes 15 grader, Tromsø 13, Bodø 14 grader. I Trøndelag tilskyende utover ettermiddagen og i kveld regn, først i sørlige områder. I Møre og Romsdal for det meste skyet og regn, i kveld oppholdsvær. På Vestlandet sør for Stad gradvis lettere vær utover ettermiddagen, og etter hvert oppholdsvær og en del sol, først i Rogaland. Det vil blåse sørlig liten til stiv kuling. På Sørlandet og Østlandet, stort sett opphold og perioder med sol. Det blir en ny varm dag på Østlandet med temperaturer rundt 25 grader. Oslo får 24 grader, Kristiansand 22, Stavanger 23, Bergen 21, Ålesund 20 og Trondheim 21 grader. Du får alle detaljer om været der du er akkurat nå på yr.no.

0: Don't forget to dance med The Kings. I Stortinget så det som regel veldig orden I rekkene med avstemminger og spørretime, men I går så tok de folkevalgte seg en liten pause, og da tok de seg tid til dette.
1: Så ved første slaget, så det ro, og så blir det to, ro, to, ro, og så prøver vi å få rytme på plass, ok? Det greit? Dere klare? Vi prøver, vi prøver, vi prøver. Første slaget kommer.
0: Ja, Norge, det norske kampropet under fotball-VM har blitt en snakkis, og videoen av Stortingssalen har gått viralt med 1 million klikk I amerikansk presse, og delinger også I India Today. Noen synes det kleint, andre klapper I hendene. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier dette om stuntet.
2: Altså, det var faktisk flere av kollegaene mine som lurte på, kan vi gjøre dette? Og så måtte vi tenke, kan vi gjøre det på en riktig måte? Derfor så valgte jeg å ta en pause da, I forhandlingene I Stortinget. Og så, som jeg sa I salen også, at ordet Stortinget kommer fra Nordrøna, da. Stor ting, stor forsamling. Så at vi kunne sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Da. Så det ble en, ja, jeg synes det ble en veldig fin setting, og så var jeg litt spent på, vi synkronisert? Men det ble jo veldig bra.
0: Har du fått noen reaksjoner?
2: Altså, nå jo jeg litt sånn 24-7, det så mange møter, men jeg bare merker jo ting går veldig viralt, da. Så det, ja, rundt omkring, når liksom du bare åpner sosiale medier, og det jo noen algoritmer, så ser du at det delt alt fra amerikanske medier til India Today, så, og ikke minst de sosiale medier I Norge. Da. Så, men de tilbakemeldingene jeg har fått fra folk veldig positive.
0: For du gliser litt, det litt gøy.
2: Det jo gøy da, det gøy. Og så tenkte jeg sånn fin ting å gjøre fra Stortinget.
0: Og for de som sier at det der var litt useriøst på Stortinget?
2: Altså, jeg jo veldig opptatt av forretning, så jeg tror alle har fått med seg det. Det derfor var liksom, når vi først skal gjøre noe sånt, så må vi gjøre det ordentlig. Derfor så tok vi en pause, og så gjorde vi dette. Og så var vi tilbake igjen på dagsorden, og det tror jeg det skal gå fint, ja.
0: Stortingspresident Masud Gharahkhani der, men hva sier folk flest om denne roinga? Vi skal en tur ut på gata.
3: Jeg synes jo det litt artig da. Det jo liksom litt sånn folkelig. Det viser jo på en måte at de også med på folkefesten.
4: Jeg synes det var bra. Jeg synes mange har sikkert rodd før. Da.
5: Jeg synes det kjempefint at de finner på noe kult. Det må være veldig bra for dem, I stedet for å bare sitte I ro foran en skjerm.
6: Det jo ganske gøy det da, at de gjør faktisk det, så investa da, I at Norge med I VM.
4: De var I bedre takt enn dem på stadion hvertfall.
0: Hva det som skjer med oss når vi får kollektiv VM-feber? Har vi fått en ny OL-floke? Sosialantropolog Aksel Rudi sitter klar til å svare I dag.

0: en velkjent gammel klassiker, Toto, Hold the Line. Ro! Ro, ropa har den siste tiden vært å høre på steder der supportere følger Norges landskamper, og I går så hørte man altså kampropet I Stortingssalen, og nesten alle stortingsrepresentantene rodde. Vi må bare høre det litt igjen. Noen helt over seg av begeistring, og vi skal høre Tete Lidbom fra VM-studio på NRK TV I går.
1: Jeg vil si at den roingen på Stortinget...
2: Du vil tilbake og se enda mer av Stortinget.
1: Ja, den jo sterkere enn på stadion, for det her har jo blitt populært I hele verden. De elsker det. Resten av verden elsker det. Men her ser du, norske fansen går ikke all in, mens politikerne våre, de går all in. Se på Erna der!
2: Erik, hva... Jeg ser Andrine forsvinner ned stolen. Erik, du sitter og ser litt sjokkert ut. Hva tenker du?
3: Uffa meg.
2: Hvorfor det?
3: Nei, det var, for meg ble det litt uffa meg.
0: Ja, til slutt, huffa meg. Det var Eirik Horneland, som altså fotballtrener og tidligere fotballspiller, og som nå ekspert for NRK. Sosialantropolog ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet I Oslo. Aksel Rudi, hva det som gjør at vi bare kaster oss ut I denne roingen, tror du?
4: Nei, det jo endelig så har man jo fått en anledning da, til å vise seg frem litt, kanskje. Altså, nå det jo veldig lenge siden man har vært med I VM siden sist, så nå får man full oppblomstring og noe som relativt ukontroversielt og alle kan få lov til å være med på.
0: Men vi har sett det før.
4: Vi har det. Jeg synes jo dette her en smule pinlig, og det jo pinlig både fordi det kanskje politikere som gjør det, som man har en sånn tanke om å skal være litt profesjonell og... Sånt, men også fordi det en sånn, de tar jo opp det man gjorde I Island, siste gang det var en stort mesterskap.
0: Du må minne oss på, hvordan var det?
4: Nei, da var det jo, Island kom jo veldig langt I forhold til det man hadde forventet, og da var det tilhengerskaren deres som hadde da dette, de klappet I hendene, uten at man egentlig telte imellom, og så prøvde man å synkronisere det, og så ble det veldig stilig, et sånt kjempefenomen. Og så har jeg sett noen videoer fra den kampen på Island, da de spilte der, og da satt de også foran TV-skjermer og rodde, altså.
0: Ja, så vi ikke de første som ror, men dette her jo superfolkelig, da.
4: Det det. Det utvilsomt veldig folkelig. Man tenker jo her på, altså det spiller jo på en slags nasjonal identitet som vikinger, noen som går ut og plyndrer og erobrer, ikke sant? Så det jo det som ligger under her, på sett og vis, da. Denne panskandinaviske tanken om at vi egentlig alle sammen vikinger fortsatt, som disse bildene fra landslaget også tilsier.
0: For man ser jo det forskjell på politikerne her. Det noen som liker det veldig godt, mens andre så synes det liksom pinlig å gjøre liksom små bevegelser. Hva sier du om oss at vi forskjellige?
4: Nei, jeg tenker hvis man skal gjøre det, så hjelper det I hvert fall ikke å gjøre små bevegelser. Da sitter du I limet, da må du gønne på, altså. Men jeg tenker det forteller oss noe om at her har vi endelig noe vi kan samles rundt, og så klare å skape eller forsterke en sånn nasjonal identitet I en tid hvor dette her blomster opp nasjonalstaten og statens betydning, nasjonens betydning blomstrer på en ny måte nå etter krigen I Ukraina, Trump og så videre. Så jeg tror dette en posisjonering på den måten nå.
0: Men det noe sånn særnorsk? Altså at vi får så kollektivt dilla på noe?
4: Ja, det noe rart I det der, altså. Jeg snakket faktisk med noen I går, altså jeg tror det har noe å gjøre med liksom rollen som sport har hatt I historien I Norge, spesielt fotball eller sport på den måten som har vært liksom organisert I noen fagforeninger, og så har det vært en sånn lang tradisjon med det der som ble profesjonalisert, og så har det liksom tatt av. Det har liksom blitt det vi gjør på sett og vis. Fotball og vintersport da.
0: Ja, for det minner veldig om OL-floka egentlig.
4: Ja, det gjør det, men takknemlig så det ikke kubjeller da, det kan man jo være kanskje glad for, eller roing I kubjeller, sånn som man hadde I Lillehammer da, men ja, nei, det noe sånt kollektivt stort, liksom, vi skal være flinke I sport, det noe som nordmenn skal pryde seg I på sett og vis.
0: Og så synes vi det veldig gøy når utenlandske medier synes at vi rare og viser dette her og undrer seg over hva I all verden vi driver med.
4: Ja, nei, det jo endelig en arena hvor man får lov til å vise seg frem litt da. Ikke bare stå på sidelinjen, men få lov til å være viktige på sett og vis, og det tror jeg viktig for den norske identiteten nå, ikke sant? Lite land med stor makt, stor innflytelse, det jo det vi helst vil være.
0: Men ikke det egentlig bare veldig bra?
4: Jo, det ikke det. Det bare litt pinlig.
0: Det var pinlig. Det men utyp det, hvorfor synes du det pinlig?
4: Nej, jag syns det för mig så smakar det lite får liksom bismak i munnen av den där liksom våldliga vi ska ut och kverka och tala sammen och så lite sån vikingtiden och vi är vikinger och syns det blir lite rart alltså. Men och så är det den massesuggestionen den nationalismen som kommer men det är en personlig smaksak för min del alltså. Det, ja.
0: Mm. Men tror du att detta här är något vi kommer till att se igen och igen och så efter VM kommer vi till att liksom fortsätta och ro i fotbollskamper?
4: Ja, nej, jag tror det kommer an på vem vi spelar mot då. Men så Vålerenga och Lyn eller Vålerenga och sånt, då kan det vara att Vålerenga prøver sig på någon roing eller något tillsvarende sånt.
0: På någon roing och hvis vi kommer skikkelig långt i VM, då ska du se då sitter socialantropologen kanske och roer också.
4: ja, nej, då får jag roa såna små rörelser, sån liten roing hemifrån.
0: liten roing hemifrån. Socialantropolog vid Socialantropologisk institut vid universitetet i Oslo, Axel Rudi, tack för att du kom hit i studio.

Carole King hørte vi You've Got a Friend. To som kanskje blir med på roingen som vi har snakket om, det prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. I dag ble det altså kjent at de skal dra til VM og se Norges kamp mot Senegal. Kampen den spilles på Met

0: Josefin Kalvik hørte vi til slutt I dagens. De som har vært med å lage programmet Johanne Danielsen Brevik, Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem, Anniken Sande var vaktsjef, Ida Kjøstelsen var produsent, teknisk ansvarlig Vegard Erstad. Jeg heter Kaja Figenskau. Klokka den 14, og du starter med Grønland, Henriette Stenesæter.
1: Der oppretter Norge et generalkonsulat I Nuuk. Det viktig å vise at Grønland en del av kongeriket Danmark, sa statsminister Støre på sin halvårlige pressekonferanse I dag. Bakgrunnen at Arktis får en stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet. Og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier opprettelsen av generalkonsulatet en liten håndsrekning til danskene.
2: Og det handler selvfølgelig om å vise at nordområdepolitikken viktig, men det nok også en måte å støtte Danmarks kamp, om man kan kalle det, mot disse ønskene til Trump om å kjøpe eller på en eller annen måte tilegne seg Grønland. Og det å ha et konsulat jo en måte å vise mer tilstedeværelse og suverenitet for Skandinavia og Norden på.
1: Norge solgte militært utstyr til andre land for over 21 milliarder kroner I fjor, opplyser Utenriksdepartementet. Det 31% mer enn

0: året før. Det meste av eksporten gikk til NATO-land og andre europeiske land som Ukraina. USA var den største mottakeren av norske våpen. Artist og skuespiller Kirsti Sparbo er død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehuset i natt, bekrefter barnebarnet på vegne av familien og for VG. Fra platedebuten i 1964 var hun en av Norges mest populære artister, og deler blant annet MGP-rekorden på 4 seire med Jahn Teigen. Forfatter Andreas Diesen sier hans mangeårige venn og kollega var unik.
1: Hun var bare en festlig, morsom person å være sammen med. Hun kunne være ganske krass hvis det var noe hun ikke likte. Hun var ordentlig solid nordlending med meldinger som hadde frodige uttrykk. Og man skulle ikke komme henne for nær og tøve og tulle. Det likte hun ikke. Hun var en sterk karakter og veldig morsom å være sammen med. Det er veldig rart, fordi at jeg lå og hørte på radioen i går kveld, og da hørte jeg henne synge en av de tekstene som jeg hadde oversatt i gamle dager. Og så tenkte jeg, du verden, så vakkert hun synger.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM i USA. Prinsessen og prinsen skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal natt til tirsdag. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: The Dandy Warhols og Bohemian Like You. Skal vi konkludere med at det få bohemer i studiet? Kanskje for få? Bli litt mer bohemaktig, Eirik, kan du det?
1: Hvis man, jeg,
0: man kan finne ut hva en bohem...
1: Nærmest det kommer jo kallenavnet til mitt kjære
0: Vålinga. Bohemen?
1: Bohemen,
0: ja.
1: Det jo kallenavnet, og supporterpubben heter Bohemen, det har du helt rett i. Ja. Det vel det nærmeste jeg kommer, jeg vel egentlig ganske sånn streit, sånn ellers.
0: Det jo litt rart navn, man, det kanskje noe med bygget, jeg vet ikke, jeg skal ikke bruke lang tid
1: på det. Nei, det kommer fra at de som spilte på 60-tallet vant seriegullet i 65, ble kalt Bohemene, for det var nettopp det de var. De var litt sånn annerledes typer som... De var ikke så streite, for å si det sånn. Og midt oppi dette var faktisk Drillo. Det ikke så mange som vet det, men han var med, jeg er usikker på, jeg tror ikke han var med på mesterlaget i 65, men han var med på det bohemlaget på 60-tallet.
0: Ja, så det står på folkets leksikon Wikipedia.
1: Bruno og hengeren og...
0: Man hadde en livsstil som var ubundet av konvensjonelle moralnormer. Altså der andre trenere kom kanskje i pen dress og fine sko, så kom han i treningsbukse og perler.
1: Mm.
0: Ja, så han var kanskje en liten bohem der. Sånn ikke her, ingen perler, men litt lite sol kanskje. Jeg vet ikke helt hvordan ungdommen synes det akkurat nå. Det skoleferie, den altså i gang.
1: Nå?
0: I dag var siste dag for mange. Nå har de vasket pulter i et par ukers tid, i hvert fall utifra hva jeg får inntrykk av.
1: Sett mye film og
0: ja.
1: Turdag og...
0: Det mye man driver med for å trekke
1: ut. Fotballturnering og...
0: Ja. Nei, men jeg ser det bort på lokale butikken her. Plutselig så det jo faktisk mulig å få tak i en energidrikk som på tilbud, uten at det plukket helt tomt. Det ligger jo like ved USN.
1: Ja.
0: Så, nei, nå
1: det fri.
0: Nå sommerferien i gang, og sola kommer forhåpentligvis etter hvert. Vi kan høre fra meteorologen nå ganske snart hvordan...
1: Ja, det var jo snakk om kanskje opp mot 28 grader noen steder, ja, så vi får se.
0: Litt mer skya enn jeg hadde håpet på. Trond Jensen, før meteorologen heter Leve nå.
2: Tiden går så fort. Jeg får ikke tid til å puste.

0: Leve nå, og Trond Jensen, 12 minutter over to, har klokka blitt på denne tida. Når det distriktssendinga vår, så har vi meteorologen med oss. Skal vi høre om han der, Per Egil Haga, vet du. Han sitter og taster og knaster. Per Egil, hva du driver og googler på nå?
1: Ja da, nei, jeg måtte bare sjekke noen temperaturer her nå, ja, i Buskerud, før vi snakker sammen.
0: Ja, ja, det bra, det var. Det, altså, da snakker vi dagsferske temperaturer, minuttferske temperaturer her, Per Egil Haga.
1: Ja da, akkurat fått inn noen ferske her nå, og de som høyest, det fra målstasjonen i Drammen og på Kongsberg. Der det nå nesten 24 varmegrader på de to stasjonene.
0: Ut av våre vinduer her ved Drammenselva så ser det ikke sånn ut, Per Egil, for det litt overskyet, og det blæs litt grann. Hvis vi ser på Buskerud nå da, hvordan ser det ut for resten av ettermiddagen i vårt langstrakte fylke?
1: Ja, det som du sier, det en del skyer på himlen. Grunnen til at vi får så høye temperaturer, det at vi har varme luftmasser, men vi har også litt fuktige luftmasser, så det litt disig noen steder, og kanskje litt lavt skydekke, men noen steder titter også solen frem, da, og det hjelper jo absolutt på temperaturen. Mest skyer det nok i øvre del av Buskerud, og det fortsetter nok også nå utover resten av dagen, skjønt det en mulighet at skydekket kan løse seg litt mer også i den øvre del av Buskerud inn mot kvelden.
0: Så det skoleslutt, og så det uansett helg, Per Egil. Hvordan ser det ut for lørdagen og for så vidt også søndagen da?
1: Det blir litt vekslende vær nå gjennom helgen, for dagen i morgen så venter vi når vi kommer til ettermiddagen at et byggværsområde vil passere fra vest og mot øst. Så det innebærer at utover ettermiddagen og tidlig kveld så vil det være regnbyger, og i forbindelse med bygene så det også en fare at det kan bli torden. Kanskje ikke noe utbredt torden, men mange vil nok oppleve å høre noen tordenskrall rundt omkring utover ettermiddagen og tidlig kveld i morgen, ja.
0: Så fint, da har vi fått en liten oversikt. Jeg ble kjapt litt usikker. Hadde du med noe på søndagen der, eller var det?
1: Ja, søndagen så det bedre utsikt igjen. Dette byggværsområdet, det trekker østover i løpet av kvelden, slik at søndagen så blir det høytrykksvær igjen. Stabilt vær, oppholdsvær, stort sett pent vær, og det blir jo ganske sommerlige temperaturer. Selv om vi får litt ruskevær i morgen, så blir det temperaturer godt over 20 grader da også, og selvfølgelig også på søndag.
0: Nei, ikke sant. Så i morgen kommer moder natur og vannet blomstene. Søndag må du kanskje ut med spred. Der igjen.
1: Sånn det.
0: Per Egil Haga, tusen takk for praten, og så fra en god helg når den tid kommer.
1: Takk det samme.
0: Takk. Jonas Fjell nå på vei med Sigve i NRK P1.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK.

0: Det ble nok en hit dette her for Stargate-gutta, som var med å produsere og skrive Neo Soul Sick.
1: Så han live, for Monster Asia.
0: Neo?
1: Ja, Neo, sammen med Akon, to midten av 2000-talls legender, eller i hvert fall storheter, på midten av 2000-tallet, og de holdt koken, de vet du.
0: Hva de kalte seg, var jo noe med Legends.
1: Det var noe sånn Legends Tour, Nights Like These, greie. Og så holdt de jo på med, hva skal vi si, dette et større problem blant artister og band, at de starter med hits, og så det et så fryktelig langt mellomparti, Med de nye låtene som ingen har hørt. Og så kommer hitsa på slutten igjen, og så det bra. Men ja, litt lang periode i midten der, hvor ingen sang med.
0: Ja, vi skjønner at de må gjøre det, men det når artister sier «Now we're gonna play some new material», og folk «Nei, vi vil ha hitsa!»
1: Ja, men han var innom denne, altså, så sikkert, og mange, mange, mange andre hits.
0: Legende kan vi vel snart gi filmserien Toy Story, har du sett
1: alle?
0: Du har det, ja?
1: Ja.
0: Det bra filmer, altså.
1: Hvertfall de tre første, ja.
0: Ja, jeg skal ikke si at jeg kan historien fra hver av filmene, men jeg husker at jeg har sett dem med barna mine, og jeg har selv vært revet med. Bare nevner det, på nrk.no/anmeldelser så finner du også dagsferske filmer. Blant annet Toy Story 5, og nå har også gått over 30 år at disse filmene har vært på skjermen, Erik.
1: Denne cowboy-dukken Woody og romheltleken Buzz Lightyear har fascinert både liten og stor, og Toy Story 5 har kinopremiere i dag i Norge, og NRKs kritiker Birger Westmo sier at dette et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
2: Bunny, screen time's over now.
3: Okay.
4: I want to talk to you, device.
3: Please, call me Lily.
4: Me and the toys have been working all summer to try and get Bunny to make friends.
3: Yeah.
4: But then you had to ruin
3: it.
4: You're not even listening to me.
3: I'm always listening.
5: Woody, Buzz, Jessie og de andre figurene fra Toy Story-filmen klare for en runde te i lekevingen. Det her fremdeles lekende underholdning med alvorlige undertoner, en balansegang som Pixar har mestret helt siden originalen kom for hele 31 år siden. Toy Story 5 har i midlertid fire fantastiske forgjengere å måle seg mot, og kommer til kort på enkelte områder. Humoren ikke riktig like frisk, action-scenene ikke riktig like oppfinnsomme, og manuset har en litt for nostalgisk tilnærming til det emosjonelle. Toy Story 5 like fullt et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
6: Woody!
7: Jessie, hello!
6: Is it as bad out there for toys as they say it is?
5: Når vi møter leikene i denne filmen, tilhører dem fremdeles den lille jenta Bonnie. Nå får hun imidlertid et nytt leketøy, nemlig smartpadden Lily. Dette endrer alt på barnerommet, der cowboydukka Jessie nå sjefen, med romhelten Buzz som assistent. Plutselig Bonnie som forheksa av skjermen og mister all interesse for leikene sine. Derfor velger Jessie å tilkalle cowboyen Woody, som forlot dem i forrige film, for å hjelpe forlatte leketøy. Sammen må de finne en måte å rive Bonnie ut av skjermen. Livet og få hun til å leke igjen. Det mye mer enn det her som skjer i filmen, men regissør og komanusforfatter Andrew Stanton hopper godt strukturert mellom de ulike handlingstrådene, uten at det det minste forvirrende. You got a
6: friend. Woody!
7: Came here as fast as I could.
8: Halt! Who goes there?
9: Whoa! I come in peace.
5: Det viktig å understreke at Toy Story 5 lykkes med mye, og at det en god film, men den har likevel et stort problem. Den har alt for lite Woody og Buzz. Det nemlig Jessie som i realiteten hovedfiguren i denne historien. Dermed mister vi en viktig del av appellen ved de her filmene, som den varme skildringen av vennskapet mellom Woody og Buzz. Det likevel mye hjerte i fortellingen om Jessies møte med sin egen fortid. Man kan nå kjenne igjen filmens skildring av hvordan skjermbruk endrer barn adferdsmønstre. Scenen der en genert Bonnie forgjeves forsøker å opprette kontakt med jevnaldrende skjermslava, kan muligens gi foreldre stikk av dårlig samvittighet. Den velmenende historien får en passende konklusjon og gjør Toy Story 5 til en lettlikt oppfølger. Den kanskje seriens svakeste, men det snakk om margina, for det her et animasjonseventyr av høy kvalitet.
9: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is
8: for everything.
10: Terningkast 4.

0: Det synes jeg koselig musikk da, og særs på en fredag hvor jeg ser, for øvrig, jeg bare sier det, køene altså godt I gang allerede, skoleslutt og greier, og så ser vi noen røde steker, sånn at det sagt. Det skal vi følge med på underveis. Eirik og Kroken to over halv tre. Vi skal også ha med oss lokale nyheter. Du har dem I hende akkurat nå, Eirik. Hva toppsaken?
1: Aller først så skal vi høre at Vestfossen-mannen Rino Greven Tollefsen ble I dag dømt til 2 års fengsel for en rekke lovbrudd. Han kjente 25 forhold da saken gikk I retten forrige uke. 36-åringen blant annet dømt for svindel av Nordea, vold mot politiet, besittelse av en maskinpistol, oppbevaring av ulovlige piller og hærverk. Tollefsen en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet. Og en annen mann fra det mye omtalte Vestfossen-miljøet, en 30-åring, han I retten han også, og under siste dag av rettssaken så ble det klart at aktor frafalt tiltalepunktet om at denne 30-åringen skal ha laget et funksjonsdyktig 3D-våpen. Han videre tiltalt for å ha produsert 3D-printede våpendeler, bedrageri mot Nordea og brudd på besøksforbud og politivold. Aktor Line Lobben Pettersen la ned påstand om 8 måneders fengsel. Forsvarer Jon Christian Elden mente derimot at han må frifinnes for flere av tiltalepunktene og ba I sin påstand om 5 måneders samfunnsstraff. Og så melder Østsiden Jeger- og Fiskerforening at det åpent for fiske igjen både på over- og undersiden av Hokksund bru I Drammenselva, fordi man antar at hvithvalen som har oppholdt seg ved Risøra I flere uker, nå borte for godt og på vei til nye eventyr I havet. I 2028 så vil det være flere eldre over 65 år enn unge under 20 I Buskerud, men det store forskjeller innad I fylket. I Flå nådde de kryssningspunktet allerede I 1986, mens Lier vil være sist ut. Der skjer denne endringen først I 2035. Ifølge fylkeskommunen skjer dette kryssningspunktet tidligere enn I mindre kommuner. Og til slutt, Storgaten I Svelvik sentrum blir stengt for gjennomkjøring I morgen på grunn av årets sommermarked, og det kjøres heller ikke buss I Storgaten mellom Fergeveien og Tømmersåsveien I det tidsrommet. Det vil være åpent for beboere til sine eiendommer. Det var de lokalnyhetene.

0: Tina Turner innom NRK P1 og Two People. Pluss litt til her ute I trafikken akkurat nå, noen minutter over halv tre, Eirik. Vi tok en liten sveip innom kartene våre I stad og tenkte bare, oi, det var såpass allerede på denne tiden av ettermiddagen, ja.
1: Ja, det I dag folk skal på hytta. Det hadde jeg faktisk ikke tenkt så mye på før vi gikk I studio her I dag, men det veldig sant, det. Det ja, slutten på skolen denne uka, stort sett over hele landet, så det mange som skal sørover og vestover og så videre. Så pleier jeg å bruke denne distansen mellom, ja, på morgen så blir det mellom Bangeløkka og Skøyen I Oslo, og så motsatt på ettermiddagen fra Skøyen I Oslo til Bangeløkka I Drammen. En distanse som vanligvis tar ganske nøyaktig en halvtime. Akkurat nå, 1 time og 22 minutter tar det.
0: Lange røde streker der.
1: Ja, ja, ja. Det jo fra byen og hele veien ut til Holmen, og så roler seg litt ned, og så kommer du der til Trami, så står det hele veien I, eller går hvertfall veldig sakte, hele veien ned til Kjelstad. I retning Drammen, så jeg regner jo med at dette kommer til å øke styrke også. Hvis vi ser litt nordover på E16 Steinsletta, I retning Hønefoss, så går det også ganske sakte der. Så det et tegn på at folk skal på ferie.
0: Jeg tok et sveip sørover på E18, og ja. Når du kommer nedover ved Langangen området.
1: Åh, se der, ja. Ja, ja, ja.
0: Så mellom Vestfold og Telemark. Der det også ganske lange røde, både mørkerøde og vanlige streker nå. Det vel en del veiarbeid der da. Ja, ja.
1: Men de som velger å reise I dag, de må måtte være forberedt på det her. Altså. Ja. At det kommer til å bli sånn her. Det garantert folk som har reist på hytta I mange, mange, mange, mange år akkurat den dagen her, og forberedt på at sånn det bare.
0: Noen reiser på hytta, andre har reist til USA I håp om å gjøre det best mulig. Nå snakker jeg ikke bare om de norske, men også våre svenske venner. Jeg sa våre svenske venner, ja. Ja, men kom igjen da. De skal jo spille mot Nederland I morgen klokka 7. Den vises på NRK. Det kan jo bli en bra kamp å se.
1: Hei, Holland.
0: Tror du de graver gull I USA, svenskene I år, eller?
1: Graver tårer.
0: Dette Glenn Mark Eriksson og Strømstedt med litt VM.

0: vel i 1994 at dette var en låt som dukket opp da i forbindelse med svenskenes deltakelse i fotball-VM. Jeg har noen navn som Dahlin og Brolin i bakhodet, vet ikke om det stemmer, men det ble en bronsjefinale i hvert fall på
1: Henke Larsson.
0: Henke
1: Ravelli.
0: Ja, det stemmer. Nå begynner det.
1: Keeperhelten Ravelli.
0: Ja. Og så ble det vel en bronse til de svenske gutta. Så vi har litt å streke oss etter fortsatt, vi norrbaggerne skal sies. Bra låt da, jeg liker den ja. Vi skal til noe helt annet, nemlig til området ved det populære turområdet Gyrihaugen i Ringerike, som nå skal tilbakeføres til naturen. Der skulle Forsvaret for noen år siden bygge en radarstasjon.
1: Ja, planene ble skrotet for 3 år siden, fordi det viste seg at radaren ville forstyrre andre anlegg i nærheten. Da var en fjellknaus allerede sprengt vekk. Det var etablert et 5 mål stort platå med grus og stein, og en 2 kilometer lang anleggsvei ble bygget. Ja.
0: Men nå skal Ringerike kommune og Forsvarsbygg samarbeide om å reparere sårene i naturen.
2: Så ut der, lengst borte der, ser vi helt bort til Gaustatoppen.
3: Ja. Utsikten det ikke noe å si på fra Gyrihaugen. Og det var her Forsvaret skulle bygge sitt radaranlegg. Men for 3 år siden ble planene skrinlagt. Det viste seg at radaren ville forstyrre andre anlegg i nærheten.
4: Planen var jo at det skulle være en radar her, som dessverre det ikke ble. Så da må vi bare rette oss opp og ja, se på veien videre og gjøre det beste ut av situasjonen da.
3: Nå skal Ringerike kommune og Forsvarsbygg sammen finne ut hvordan sårene i naturen kan repareres. Kostnadene, de tar Forsvarsbygg.
2: Det positivt fordi man har, det har skjedd det som har skjedd, og så får vi gjøre det beste ut av det. Tilbakeføre det vi kan, og få god nytte av det som er gjort.
3: Det ble bygget en 2 kilometer lang anleggsvei opp. Platået der radaren skulle bygges ble flatet ut og dekket med steinmasser, og en fjellknaus ble sprengt vekk.
4: Vi tenker jo en tilbakeføring av området her. Vi står jo på en veldig stor flate, som veldig unaturlig her. Så en del av målet med tilbakeføringen vil jo være å ja, få litt den topografien som var på et tidligere tidspunkt.
3: Kommunen har tro på at gjennom dette samarbeidet med Forsvarsbygg kan få noe av naturen i det populære turområdet tilbake. Politikerne har nå avklart prinsippene for det videre samarbeidet. Så må Forsvarsbygg redegjøre for de konkrete tiltakene i en søknad til kommunen. Saken skal deretter behandles grundig igjen av politikerne i Ringerike, etter at alle grunneiere, statsforvalter og interesseorganisasjoner har fått sagt sitt.
2: Det har jo vært en del aktivitet her i forbindelse med det man planla, så nå ser man på hvordan man greier å ta deler av det tilbake igjen til så nært naturen vi kan komme da.
3: Hva det dere tenker dere? Altså denne plassen her, den jo et stort sår i naturen.
2: Ja, den det, og da det jo litt sånn, hvordan får vi et sånt uttrykk tilbake igjen, mest mulig uttrykk tilbake igjen. For eksempel den vi ser bak oss, den hakke, om vi kan kalle det, så vi får rette opp det, så vi får tilbake en original kurve på Gyrihaugen. Det jo det, og så vil det jo bli en del tilbakeføring av ja, gråmasse da, mest mulig. Og så ser man på hvor veien bør gå, i den forstand hvor langt den skal gå opp. Man er vel forslag på å stoppe veien, snuplass lenger ned her, og så skrenke inn den til en form for sti som det går an å gå, sykle eller å bli trillet opp på toppen her da.
0: Ja, og kostnadene for arbeidene det Forsvarsbygg som står for. Til slutt her så hørte vi Thomas Martin Holtan i Ringerike kommunereporter, var Maria Kommandantvold. Og du kan se bilder fra Gyrihaugen i kveldens lokale nyhetssending fra NRK Østlandet på NRK1. Scorpions har lyst til å være med på lag i dag. De også, dette en liten klassiker fra tidlig 90-tallet. Send me an angel.

0: Tyskland på sitt beste dette her, eller det Modern Talking vi skal løfte fram?
1: Slit med å velge.
0: Scorpions eller Modern Talking? Ja takk, begge deler for min del. Nei, vi skal...
1: Det litt sånn hat-elsk, de der to.
0: Ja, jo, ja, det kan være greit. Men smaken som baken. Stort sett delt i to, i hvert fall.
1: Noen ønsker seg musikk som det.
0: Ja, og det helt greit. Vi har tenkt til å høre litt med deg som hører på. Altså, låtønsker. Det jo ikke sånn at vi nødvendigvis gjør dette hver dag, men det forholdsvis pent vær.
1: Ja. Ferien starter. Ja,
0: kom igjen.
1: Ja, for mange.
0: Vi har fått en melding fra Martine, 32 år. Oslo står det her,
1: ja,
0: men vi tar den med.
1: Håper fredagen like god som her på hytta med utsikt over nydelig Steinsfjorden. Det derfor nære Steinsfjorden Hole. Jeg og mine veninner har et sangønske, nemlig Den du vet av Marius Müller. Selv om vi født lenge etter at sangen kom ut, så har dette blitt vår sang i jentegjengen. Sangen føler jeg blitt vår egne gyllene tidelåt. Bare her i Norge, og kickstarte sommeren.
0: Ja.
1: Skal vi gjøre det da?
0: Så hvis vi kan kickstarte sommeren for deg, Martine, og det rett og slett bare å trykke start på denne singlen her, så skal vi jagge meg gjøre det. Men, samtidig så har jeg lyst til å si, sitter du inne med en sommerlig låt nå, litt sånn som Martine sier her, det en god historie til låta. Og vil at vi skal putte den på, så sier du fra til oss i appen NRK Radio, søker opp Buskerud i meldingsfeltet der, så gjør du som Martine. Skriver nettopp din ønskelåt.

0: Klokken 15. Her NRK Nyheter. Regjeringen vil likevel ikke kreve tilfluktsrom i bygg over 1000 kvadratmeter. I totalberedskapsmeldingen som kom i fjor gikk de inn for å gjeninnføre dette kravet. I stedet foreslår regjeringen i en ny forskrift at kommunene skal utpeke tilfluktssteder i eksisterende bygg, som parkeringskjellere, tunneller og T-banestasjoner. I Elverum i Innlandet har en låvebru kollapset, og tre skoleelever kjørt til sykehus og legevakt. En skoleklasse skulle ta klassebildet da låvebrua falt sammen. Det skal være snakk om et fall på 2 til 2,5 meter. Operasjonsleder Bård Einar Hoft sier skadegraden på de involverte ukjent, men at de ved bevissthet og oppegående. Politiet etterforsker hendelsen videre. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuz-stredet til nå i dag, det viser skipstrafikkdata. Dette det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten en av de viktigste i verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen, og administrerende direktør Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund sier det viktig at kamphandlingene stopper helt.
1: I første omgang nå så det faktisk bare at våpen del tar slutt, at ikke det angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det, og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det, og så det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det

0: en del mine I området.
1: Islandske Freyr Alexandersson ble I dag presentert som ny trener for Rosenborg I Eliteserien I fotball. Rosenborg, som for øyeblikket ligger på nedrykksplass, må finne tilbake til sitt sanne jeg, sier den nye treneren.
2: På kort sikt så blir vi nødt til å finne et identitet, skape en god hverdag og god kultur, og vi skal heve vårt nivå markant til å prestere som noget, som ligner I nærheden af det, som Rosenborg standard. Så om placering I ligaen, det er alt for tidligt for mig at se, men vi skal bare starte ud af det her bundstrid. Starte at præstere, tage en kamp ad gangen, en træning ad gangen, for den slags god kultur, gode præstationer, og så få et udtryk, som vi kan være stolte af.
1: Fra tidligere har Alexandersson tilhørt Brann, hvor han fikk sparken for 2,5 uker siden. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Shoot.
1: Det var en tur innom Beyoncé, NRK P1. Dette var Texas Hold'em, 7/3. Riktig god ettermiddag, kjære Buskerud-venn. Eirik Leivstad Hall og Tom Espen Kroken, som slår følge med deg gjennom denne ettermiddagen, som alltid når det distriktssending. Både morgen og ettermiddag skal sies her i NRK P1. Vi følger med på trafikken. Ekstra ferieutfart i dag, kan det se ut som, eller i hvert fall litt flere lengre røde streker enn normalt på en fredags ettermiddag på denne tida.
2: Ja, tidligere enn normalt. Jeg inne og sjekker nå. Det tar omtrent en time og 20 minutter fra Skøyen i Oslo til Bangløkka i Drammen, en strekning som vanligvis tar en halvtimes tid. Mange som skal på ferie i dag skal på hytta, enten sørover eller vestover. Det jo noen som skal nordover også. Hvis vi ser på E16 over Steinsletta mellom Vik og Nordrov i retning Hønfoss, går det ikke sånn superfort. Det går ikke så, du kan ikke kjøre så fort du vil, eller hold på å si, ikke kjøre fartsgrensa. Du må litt under fartsgrensa, det det jeg skulle si. For Steinsletta veldig brygta for råkjøring og sånn, så jeg skal ikke gå så langt, men
1: vanskelig i dag.
2: Det mange biler på Steinsletta, ok. Takk.
1: Det var en veldig mye enklere setning, strengt tatt, Leivstad Hall.
2: Takk.
1: Det mange biler på Steinsletta,
2: ja.
1: Da går det litt tregere enn vanlig.
2: Ja. Nordover. Ellers så ser jeg at det har ja, nei, det ikke noe, med mindre du absolutt skal ta toget opp til Hamar, så ikke det noe. Jeg tenkte ville ha noe å si for Gardermobanen, men dette mellom Eidsvoll og Tangen opp mot Hamar, så dette forbi Gardermoen da, hvis man skulle ut og fly.
1: Vi har faktisk en kollega, jeg spurte om hun skulle være med på sommeravslutningen vår med jobben her i dag. Nei, for hun skulle til Hamar. Så for hennes del så kan, okay. da kan du gå ut og si fra til henne da, si at du skal til Hamar, ja. Nå skal du høre. Her en personlig trafikkmelding fra oss. Og så det litt kø, litt. Det kø når du kommer nedover på grensa mellom Vestfold og Telemark gjennom forbi langgangen der på grunn av mye veiarbeid og mye kø. Buskerudværet, gjennom helgen, la oss høre Per Egil Haga hvordan du ser det.
3: Det en del skyer på himmelen. Grunnen til at vi får så høye temperaturer, det at vi har varme luftmasser, men vi har også litt fuktige luftmasser, så det litt disig noen steder, og kanskje litt lavt skydekke, men noen steder titter også solen frem, da, og det hjelper jo absolutt på temperaturen. Mest skyer det nok i øvre del av Buskerud, og det fortsetter nok også nå ut over resten av dagen, skjønt det en mulighet at skydekket kan løse seg litt mer også i den øvre del av Buskerud inn mot kvelden. Det blir litt vekslende vær nå gjennom helgen, for dagen i morgen så venter vi når vi kommer til ettermiddagen at et byggværsområde vil passere fra vest og mot øst, så det innebærer at utover ettermiddagen og tidlig kveld så vil det være regnbyger, og i forbindelse med bygene så det også en fare at det kan bli torden. Kanskje ikke noe utbredt torden, men mange vil nok oppleve å høre noen tordenskrall rundt omkring utover ettermiddagen og tidlig kveld i morgen, ja. Søndagen så det bedre utsikter igjen. Dette byggeværsområdet, det trekker østover i løpet av kvelden, slik at søndagen så blir det høytrykksvær igjen, stabilt vær, oppholdsvær, stort sett pent vær, og det blir jo ganske sommerlige temperaturer. Selv om vi får litt ruskevær i morgen, så blir det temperaturer godt over 20 grader da også, og selvfølgelig også på søndag. Yeah. I'll see you in a minute.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer. I appen NRK Radio.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: er god låt da. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det kan jo være noe mange kjenner seg igjen I, Erik. Skal ikke gå hjem. Og nå det jo ingenting. Nå vi jo I den lyseste helgen gjennom året.
1: Ja, det nok noe mange kommer til å kjenne på natt til tirsdag. Ja. Sånn var det. Ja. Skal ikke hjem før soloppgang, for sola, den står jo opp. Når den står oppe, sånn halv fire nesten, eller fire, det sånn akkurat det dommeren blåser av Norges sending alt, da går sola opp.
0: Så det ikke noe problem.
1: Nei da.
0: En gladlåt fra Ramon. Du, vi har saker som skjer gjennom disse ukene her, litt sånn I fotballregi, men ikke så vanskelig heller. Det som gøy, at I forrige uke, og jeg vet jeg hører litt stigmatiserende ut, og det ikke meningen, men I forrige uke så vant Jane. Mm. Denne uken, hva heter hun som tok ledelsen I går?
1: Heidi Marita.
0: Hun
1: leder.
0: Damene
1: ass.
0: Vipper gutta vekk fra toppen av pallen I VM-fotball-ish-quizzen.
1: Ja, det på sin plass, vet du. Ja. Det på sin plass.
0: Jeg liker det.
1: Ja, det bra. Hun leder med, mener det var fem riktige. Ja, det stemmer. Fem riktige, det det du må enten tangere eller slå.
0: Ja, si slå da.
1: Ja, det det du må slå for å vinne potten denne uka som på, vi lander vel på ti.
0: Ti flakslåd.
1: Ti skrapelåd. Ja.
0: Flest mulig riktige selvfølgelig nøkkelen da, på 60 sekunder, og da det fem riktige på 60 sekunder som er ja. Nøkkelen her. Og det fine her hvis du tenker, å ja, men jeg kan ingenting om fotball-VM-ish, så det svaralternativ. Det to å velge mellom,
1: ja.
0: Åpenbart 50-50% sjanse for å klare å velge riktig.
1: Så det fotball, og så det litt musikk her også, Bee Gees blant annet, ja.
0: Inn I fotball-VM?
1: Ja, ja.
0: Ok. Ja, nei, men spennende du som lager spørsmålene her. Du melder deg på I appen NRK Radio I meldingsfeltet heter det. Ja, ikke kommentarfeltet.

0: Der du brente vår bro I NRK P1, Ruben, og Miriam Bryant nå, 16:30, Eirik. Så tar vi med oss nyheter fra Buskerud også.
1: Ja, og som du kanskje har fått med deg, du kan lese om det på nrk.no. Nå, Vestfossen-mannen Rino Greven Tollefsen ble I dag dømt til 2 års fengsel for en rekke lovbrudd. Han erkjente 25 forhold da saken gikk I retten forrige uke. 36-åringen blant annet dømt for svindel av Nordea, vold mot politiet, besittelse av en maskinpistol, oppbevaring av ulovlige piller og hærverk. Tollefsen en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet. Og en annen mann I dette Vestfossen-miljøet, en 30-åring, han også I retten, og under siste dagen av rettssaken så ble det klart at aktor frafalt tiltalepunktet om at mannen skal ha laget et funksjonsdyktig 3D-våpen. Han videre tiltalt for å ha produsert 3D-printede våpendeler, bedrageri mot Nordea, brudd på besøksforbud og politivold. Aktor Line Lobben Pettersen la ned påstand om 8 måneders fengsel. Forsvarer Jon Christian Elden mente derimot at han må frifinnes for flere av tiltalepunktene og ba I sin påstand om 5 måneders samfunnsstraff. I 2028 så vil det være flere eldre over 65 år enn unge under 20 I Buskerud, men det store forskjeller innad I fylket. I Flå så nådde de kryssningspunktet allerede I 1986, mens Lier vil være sist ut. Der skjer endringen først I 2035. Ifølge fylkeskommunen skjer dette kryssningspunktet tidligere enn I mindre kommuner. Du kan se oversikten over alle disse kommunene I Buskerudboksen på nrk.no. Og Storgaten I Svelvik sentrum ble stengt for gjennomkjøring I morgen på grunn av årets sommermarked, og det kjøres heller ikke buss til Storgaten mellom Fergeveien og Tømmersåsveien I det tidsrommet. Det vil være åpent for beboere til sine eiendommer. Og til slutt, fotball. Det kun målforskjell som sørger for at Strømsgodset ligger på tabelltopp I første divisjon fotball for menn, og søndag så blir det toppoppgjør mot Kongsvinger, som har like mange poeng etter 11 spilte serierunder. Og det skal valfartes opp til de dype skoger for supporterklubben Godseunionen. De har satt opp flere busser til Hjemselund til denne bortekampen. Jeg mener det var, siste jeg så, var I hvert fall 4-5 busser. Mange som skal opp til Kongsvinger.
0: Kan bli god trøkk på Kongsvinger med andre ord I toppoppgjøret I første divisjon. Det var lokale nyheter. Har du tips til oss så alle vi som jobber her I NRK Buskerud på nettopp Buskerud alfakrøll.nrk.no hvis du har tips til oss der eller I appen NRK Radio. Det kan også være trafikktips. Vi skal ta en liten kikk på fredagstrafikken etter hun her.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift var innom NRK P1 med Blank Space. 4:08 har klokka blitt. Det mye kø på de store europaveiene. Hvertfall E18, Eirik, fra Skøyen og utover. Disse kjøretidene, de du generalen for.
2: Skal vi se, ja. Hva står det her nå, da? Måtte bare være ute og skravle med vår neste gjest, ja. Men trafikken den går sin gang, vet du. 1:13 tar det fra Skøyen i Oslo til Bangløkka i Drammen, så faktisk litt minkende.
1: Ja, da står den vel strengt tatt sin gang. Trafikken står sin gang.
2: Ja, det går ikke fort, eller det ruller ikke så fryktelig fort. Det omtrent sammenhengen kø fra Lysaker og forbi Holmen før det roer seg litt ned, og så kommer det over inn i vakre Buskerud, og omtrent ved Lierskogen så går det sakte hele veien fra ja, fra Lierskogen og helt ned til Kjelstad. Og så det litt ganske mye trafikk ellers på 134 mellom Gullaug og Lierstranda. I retning Lierstranda pleier å være motsatt, men nå det i retning Lierstranda. Og så kan vi kikke litt nordover på E16. Det jo noen som skal til Fjellså eller vestover. Og det en del trafikk fra Vik over Steinsletta forbi Nordrov i retning Hønefoss før det roer seg ned. Jeg har ikke blitt gjort oppmerksom på noen hendelser. Ikke noen problemer i toget opp mot Hamar lenger. det heller ikke.
1: Det fint at du inkluderer liksom store deler av Sør-Norge når det en utforslagelse.
2: Alle skal med.
1: I dag det mange som antageligvis skal kjøre langt, og skal du videre sørover på E18 også når du kommer ned mellom Vestfold og Telemark, da, langgangen område, så har det vært kø der også nå, så lenge vi har hatt sending, i hvert fall siden klokka var 2. På veien dit du skal, eller om du bare sitter i ro, som Martine og venninnegjengen gjør, oppe ved, hvor var de hadde hytta en igjen?
2: Steinsfjorden.
1: Så skal vi få besøk i studio. Sigrid Fossan fra Rolldag ute med ny musikk, så som hun kommer nå straks. Var hun du skravla med, var det ikke det?
3: Ja.
1: Men først, til en som kan synge mer enn julelåter. Overraskende nok for deg, Erik.
2: Åja.
1: Ja da. Han har mange fine låter.
2: Han sang en nasjonalsang også.
1: Det har vi ikke tid til å prate om, hva for noe skal
2: han synge. Jeg skjønner, greit.

0: Michael Bublé og Everything. Nå kan vi ha 5 sekunder å si det du begynte på like før han skulle synge her, Erik.
1: Ja, nå har jeg glemt det.
0: Sang nasjonalsangen?
1: Nei, det er ikke det. Han dukket opp mens Alanis Morissette sang nasjonalsangen til Canada i åpningskampen. Da dukket han opp på skjermen, for han jo også kanader.
0: Ja, han jo det. Han var vel der for å se fotball, da, men ikke for å synge.
1: Nei.
0: Det viktig å gjøre litt ting ved siden av. Det tar oss til ei som vi skal bli litt grann, bedre kjent med nå. Country-artist Sigrid Fossan fra Rollag slipper i dag det hun selv kaller en sommerlig og dansbar country-låt. Den heter Be meg opp. Men så skal vi ikke bare høre om den. Vi må høre litt. Om deg, Sigrid, velkommen og gratulerer med låtslippet da, ikke minst.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Vi må bare spørre, for i bioen på Instagrammen din, så står det gårdsliv, grusveier og gode historier. Hva grusveier i en bio?
2: Nei, det jo noe med de, altså når du kommer litt utenfor byen, så det mye grusveier da, og på tunet hjemme på gården, så det jo mye grusveier, så jeg har jo vokst opp på grusveiene da.
0: Ja, så ikke sånn oppfordring til kommuner, ja, altså Rollag, nå trengs det mer asfalt.
2: Nei, det ikke så gære det hos oss faktisk, så nei da, det ikke det.
1: Mm. Men de tre er viktige gener, altså gårdsliv, grusveier og gode historier. Når du ikke artist da, hvem Sigrid Fossan utenom musikken?
2: Utenom musikken så jeg jo, ja, hvem jeg da? Ja,
0: for man blir jo koko hvis du bare skal sitte i den musikkbobla hele tiden.
2: Ja, definitivt. Men jeg jo en gårdskjente som tok over en gård nå i fjor. Så nå går det veldig mye på en måte å sette seg inn i gårdsdrift og regnskap og alle de morsomme tingene, men også det som krevende. Og så jo lærer i tillegg, så det mye å drive med, men jeg liker å drive med litt forskjellig da.
0: Ja, hva det vanskeligste synes du med å drive gård?
2: Oi, det kanskje å tilpasse seg tida.
0: Hvordan da?
2: Det å på en måte henge med på utvikling og det økonomiske.
0: Ja. Mm. Ja, det kan jeg godt skjønne. Så det ikke bare å kjøpe seg en John Deere og dure av gårde?
2: Nei, det ikke det altså. Det mange utfordringer, men vi holder nå på allikevel da.
0: Men noe dyr?
2: Nei, du, vi har kønn og skev.
1: Ja.
0: Skal den hoppe i høy da?
2: Nei, vi har ikke noe høy.
0: Nei, da får vi holde oss til musikken. Du, nå har vi vært inne og sett litt på instaen din, åpenbart.
1: Du har stalka.
0: Ja, jeg har gjort det. Vi må jo se hvem Sigrid er. Jeg så noen videosnutter der hvor selveste Jenny Jensen dukker opp. Er det noe samarbeid, eller har dere noe på gang? Eller?
2: Vi har noe på gang, vet du. Vi har etablert ganske nylig en country-trio som heter Heartline Country-trio med Jenny Jensen og Betty Roots. Så vi gir ut låter sammen og synger harmonier og koser oss på scenen og sprer masse glede. Så vi storkoser oss.
0: Hun var jo med 16 ukers helvete og ble jo helt sånn treningsfrelst. Har hun dratt deg med på det, eller?
2: Ja, jeg husker første gang vi var hos Jenny hjemme der fra fredag til søndag, så var det liksom sånn, men da må dere være med på formiddagssombaen på lørdag. Ja. Så da ble vi på det også.
1: Formiddagssomba med Jenny Jensen, det må man ha energi til, tror jeg.
0: Du jo fra Rollag. Hvor mye inspirasjon henter du hjemmefra når du skriver musikken din?
2: Mye. Men mer nå som jeg skriver på norsk.
0: Ja, for det har du har switchet fra
1: engelsk. Hvorfor har du det?
2: Fordi jeg følte at det var rett at jeg kunne si mer det jeg ville formidle. Og bruke norske ord. Altså bare det å kunne bruke noen ord som ikke på en måte finnes på engelsk. Så det har tatt meg en litt ny vei i skriving av musikk da, og laging av musikk, og jeg føler det blir enda mer konkret og personlig.
0: Mm. Og hva responsen på det?
2: Veldig bra respons.
1: Ja. Mm. Norsk country jo virkelig i vinden nå. Tobias Sten, Madeleine fra Uvdal, vi har masse andre. Vi har folk som driver med popmusikk, Beyoncé for eksempel, går over til country. Har det påvirket deg nå?
2: Det har påvirket meg at jeg har sett mange norske artister gå foran og gjøre det bra, og at folk resonerer med det. Mm. Så det er helt klart.
0: Det vel sånn at du skal promotere litt musikk. Hva planene dine for sommeren? Blir det konserter, eller blir det helt sommerferie og tærne i sanda?
2: Du, det blir ikke tærne i sanda, men kanskje tærne i grusen da, eventuelt hjemme på gården. Mye gård i sommer, og masse vi har lyst til å gjøre, og prosjekter, uendelige prosjekter, men det kommer jo ut 2 låter til i løpet av sommeren.
0: Ja.
2: som jeg gleder meg veldig til. Så det skjer masse.
0: Ja, ikke sant? Du har ikke tid til noe to ukers syden du hører?
2: Nei, altså jo, man har jo tid til alt man tar seg tid til, men sånn, jeg trives veldig godt hjemme da, på gården.
0: Det ikke da, ha det sånn.
1: Ja, ja. Nye låta, Be meg opp. Det noen spesielle du synger til i den låta, eller?
2: Altså, den høye mørke karen da,
0: ja.
2: I låta, det jo samboeren min da.
1: Ja, ja.
2: så han har inspirert det, ja.
0: Ja, og den heter Be meg opp. Nå tenkte vi at du like gjerne kan få lov å introdusere den her, egentlig. Så hvis du tar av deg det headset der, Sigrid, vi liker liksom å gjøre dette. Så får du følelsen av å gjøre dette sånn som
1: går
0: vi
1: rundt.
0: Så kommer du bort til meg her.
1: Skal du, trykke ned, du skal få lov til å trykke den i gang selv.
0: Ja. Jeg synes det litt dårlig, da vet du, når du først her, Sigrid. Sigrid Fossan, ikke sant? Når du skal starte låta, så trykker du på den store firkanten her. Alt på dataskjermen her nå, som du ser.
2: Wow, ja, ok.
0: Så du skal liksom, som vi har skrevet her, fortsatt at du introduserer deg selv og den nye låta di her på NRK P1, ikke sant?
2: Det så hyggelig.
0: Så vær så god, mikrofonen din, og så trykker du på den knappen når du klar.
2: Yes!
0: Jeg står bak her hvis noe går gærent.
2: Ja, det tror jeg bra. Nei, men... Be meg opp, det en livlig og låt for dem som kribler litt i tena og har lyst til å ut og danse litt. Og den kommer fra rollag, fra grusveier, fra gårdsliv og rett inn i grennehuset hjemme hos dere, eller i stua.
0: Ja.
2: Så her Be meg opp.
1: Kjør den i gang.
2: Du klar?
1: Ja.
0: Ja. Nei, nå kjenner jeg at jobben min trua her, Sigrid. Tusen takk for besøket.
2: Ja, det var kjempegøy.
0: Ja.

0: Ja, og så det, var det Nederland eller Argentina? Det første spørsmålet. Så kan dere tenke litt på det. Ja. Eller ikke gjør det. Bare meld deg på.
1: Eller vite at det der 50-50. Hvilket land vant VM på hjemmebane 1978? Det første spørsmålet. Vi hører fra det. Vi leker litt. Smart.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Høyanger kommune innfører drikkeforbud for vann og setter krisestab etter funn av utrygge nivåer av aluminium I drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Vannet har hatt opp til 28 ganger mer aluminium enn anbefalt siden 2021. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet som mener det helsefare ved å drikke det. Ifølge FHIs vurdering det barn og særlig små barn som mest sårbare ved eksponering for de påviste nivåene. Kommunen legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann, og mer informasjon om situasjonen finner du på nrk.no. Israel og Hezbollah enige om en våpenhvile som trer I kraft I ettermiddag, det melder Reuters. Nyhetsbyrået siterer en ikke-navngitt amerikansk tjenestemann på opplysningen. To kilder fra Hezbollah opplyser også til Reuters at de har begynt å respektere våpenhvilen. NRK har bedt israelske IDF om en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar. 25 tankskip har passert det nyåpnede Hormuz-stredet hittil I dag, det viser skipstrafikkdata. Dette det høyeste tallet siden midten av april. Skipsruten en av de viktigste I verden for transport av olje, men transporten har stått nesten stille siden krigen mellom USA og Iran startet I februar. USA og Iran har inngått en avtale om å stanse krigen. Administrerende direktør Knut Arild Hareide I Norges Rederiforbund sier det viktig at kamphandlingene stopper helt.
1: I første omgang nå så det faktisk bare at våpen deltar slutt, at ikke det angrep mot skipene. Vi må kjenne trygghet for det. Og så må det da være klare føringer for når skip kan seile ut, hvilken lei de kan gjøre det. Og så det behov for et mineoppryddingsarbeid, fordi det en del mine I området.
0: Det sendt ut farevarsel om høye temperaturer I store deler av Europa I helgen. I Sevilla I Spania og Paris I Frankrike det meldt 40 grader til uken. Man bør holde seg innendørs, eller I hvert fall I skyggen, drikke mye vann og kjøle ned kroppen med et bad eller en dusj om mulig, sier meteorolog Patrick Stoll til NTB. Og så sport. Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal I fotball-VM I USA klokken 02 natt til tirsdag norsk tid. Det opplyser det internasjonale fotballforbundet. Sampaio

jo vekket stor oppmerksomhet I årets mesterskap, da han delte ut 3 røde kort I Meksikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. Seier eller uavgjort vil etter alt å dømme sørge for at Norge tar seg videre til sluttspillet. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Brage Versche Guttormsen.

0: Vi får ta med oss Michael Jackson med det som av musikkhistorie. Den andre historien, det får andre dokumentarer ta seg av, men det var bra fredagsmusikk, vil jeg mene. Birit var innom NRK P1. Takk for at du det samme.
1: Birit.
0: Birit.
1: Det høres ut som du litt full og sier Berit.
0: Berit. Berit. Den norske låta. Ja. Norske varianten.
1: Berit.
0: I trafikken ja. Så har det vært og røde streker, men i det jeg åpnet kartene igjen nå, Eirik, så avtok det litt grann med røde streker som gikk over til gult.
1: Ja, det har roet seg litt ned. Det var, trafikken var egentlig verst når vi gikk i gang med sendinga klokka 2. Jeg pleier jo å bruke strekninga mellom Skøyen og Bangløkka som en liten pekepinn på hvordan det ser ut på den E18-strekninga da i retning Drammen og tidligere. Så tok det 1 time og 20 minutter på en strekning som vanligvis tar en halvtime. Nå tar det 1 time og 1 minutt. Så det jo bra. Det eller bra, bra. Det tar jo en
0: det er jo
1: dobbelt så lang tid, men det i hvert fall bedre enn det det så ut som. Men det heldigvis ingen hendelser som vi har blitt gjort oppmerksomme på av verken politi eller veivesen. Skal vi se, der dukket det opp en gitt. Akkurat når vi var inne og så på veivesenet sin side, det et stengt kjørefelt omtrent ved Stabæk, der inn i retning Oslo, da, så det jo ikke der det så mye problemer sånn sett, men trafikkelykke der for en 20 minutters tid siden melder veivesenet om.
0: Da,
1: det var vel det.
0: Kan vi ta med Per Egil Haga med været for resten av dagen i dag, og for så vidt også lørdags stikkord vel torden?
2: Det en del skyer på himlen. Grunnen til at vi får så høye temperaturer, det at vi har varme luftmasser, men vi har også litt fuktige luftmasser, så det litt disig noen steder, og kanskje litt lavt skydekke, men noen steder titter også solen frem, da, og det hjelper jo absolutt på temperaturen. Mest skyer det nok i øvre del av Buskerud, og det fortsetter nok også nå utover resten av dagen, skjønt det en mulighet at skydekket kan løse seg litt mer også i den øvre del av Buskerud inn mot kvelden. Det blir litt vekslende vær nå gjennom helgen, for dagen i morgen så venter vi når vi kommer til ettermiddagen at et byggværsområde vil passere fra vest og mot øst. Så det innebærer at utover ettermiddagen og tidlig kveld så vil det være regnbyger, og i forbindelse med bygene så det også en fare at det kan bli torden. Kanskje ikke noe utbredt torden, men mange vil nok oppleve å høre noen tordenskrall rundt omkring utover ettermiddagen og tidlig kveld i morgen, ja. Søndagen så det bedre utsikt igjen. Dette byggværsområdet det trekker østover i løpet av kvelden, slik at søndagen så blir det høytrykksvær igjen, stabilt vær, oppholdsvær, stort sett pent vær, og det blir jo ganske sommerlige temperaturer. Selv om vi får litt ruskevær i morgen, så blir det temperaturer godt over 20 grader da også, og selvfølgelig også på søndag.

Du har aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med

aldri sett meg uten deg. På langt nær så tøff, nei. Du får aldri dra din vei. Men rundt jorda med meg.

0: Vestfossen-mannen Rino Greven Tollefsen ble I dag dømt til 2 års fengsel for en rekke lovbrudd. Han erkjente 25 forhold da saken gikk I retten forrige uke. 36-åringen blant annet dømt for svindel av Nordea, vold mot politiet, besittelse av en maskinpistol, oppbevaring av ulovlige piller og hærverk. Tollefsen en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet. Reporter Cecilie Valentine Brekke, du har fulgt denne saken, og I dag har vi I NRK valgt å identifisere Rino Greven Tollefsen I forbindelse med dommen. Fortell litt først om hvorfor.
1: Ja, altså det jo flere grunner til det, men kanskje den aller viktigste grunnen at Tollefsen selv veldig aktiv på TikTok og har gjentatte ganger søkt offentligheten. På TikTok så har han flere ganger påstått at han har lagt en trøblete fortid med kriminalitet bak seg, og at han nå kun ønsker å hjelpe folk. Og I tillegg så har han stilt opp I podcasten Ville Vestfossen fra Podmy med fullt navn for å snakke, og vi har da lagt vekt på at flere av de forholdene nå dømt for fra 2026, og vi mener at identifisering bidrar til å balansere det bildet som han da ønsker å skape av seg selv.
0: Hva dine tanker om dommen?
1: Enkelt forklart så kan man si at dommen som forventet. Han sa seg skyldig da I 25 forhold og ble dømt for alle sammen. Og aktor la jo da ned påstand om 2 år og 1 måneds fengsel. Og I det store hele så var ikke forsvareren sånn veldig uenig I det, selv om han ba om at Tollefsen måtte bli ansett på mildest mulig måte. Men så har man altså da landet på 2 års fengsel som en passende straff.
0: Hva var avgjørende da for at retten kom fram til denne konklusjonen?
1: Den mest alvorlige delen av dommen jo dette bedrageriet mot Nordea som vi har hørt om en del før, og der mener retten at Tollefsen hadde en sentral rolle. Man har jo da overtrukket konti og brukt en systemsvakhet hos Nordea. 7 personer jo tidligere dømt for dette, og kompisen hans, en 30-åring som da har vært I retten for det samme denne uka, men de mener altså at Tollefsen har hatt en sentral rolle og har lagt vekt på at han har hjulpet kompiser med å få det til. Til, rett og slett. Han selv har sagt at han følte mestring ved å få det til. Og videre så det jo denne oppbevaringen av maskinpistolen som ble funnet på rommet hans, stikkende ut fra under senga. Han sier at han synes det var kult å vise det fram til kompiser, og at han har skutt I veggen på soverommet sitt flere ganger med det. Retten mener at det alvorlig at dette våpenet lå så lett tilgjengelig med ammunisjon I magasinet, og dermed så mener de jo da at det et grovt brudd på våpenloven. Og så må jeg også trekke fram dette skadeverket, grovt skadeverk som han dømt for. Han da dømt for å ha knust ruter I 2 eneboliger ved totalt 3 anledninger. Han sa selv I retten at dette skjedde spontant, da, og at han gjorde det fordi eierne av huset skyldte noen penger, men avviser at det var planlagt. Men han har sagt at det var en veldig dårlig vurdering, og det jo selvfølgelig retten enig I, men de uenige at dette har skjedd spontant. De mener at det fremstod som planlagt, for han ble kjørt til Oslo, fra Oslo til Drammen. Han hadde på seg finlandshette, handsker, mørke klær og med en jernstang og ved en anledning en stein. Og retten legger også vekt på at de mener at dette ble gjort da I tilknytning til en økonomisk konflikt og ble brukt som et pressmiddel rett og slett.
0: Dommen jo ikke rettskraftig. Hva vet vi om Tollefsen kommer han til å anke?
1: Ja, altså hans forsvarer har ikke besvart NRKs henvendelser I dag, men Tollefsen sier til Drammens Tidende at han synes dommen streng, og at han derfor kommer til anke. Så det blir jo spennende å se om det blir en ny runde, eller om det ikke blir det.
0: Ja, og det har vært mer som har skjedd innen lov og orden, hadde han sagt. Vi skal holde oss I det hjørnet etter CC Cowboys. Først det Sneglehus. Nei!

0: var Sissy Cowboys og Sneglehus. Det ikke bare Rino Greven Tollefsen fra Vestfossen miljø som har vært I retten I det siste. I dag var siste dag I retten for kompisen hans, en 30-åring. Da ble det klart at aktor frafalt tiltalepunktet om at mannen skal ha laget et funksjonsdyktig 3D-våpen. Han videre tiltalt for å ha produsert 3D-printede våpendeler, bedrageri mot Nordea, brudd på besøksforbud og politivold. Og reporter Cecilie Valentine Brekke, du har fulgt også denne rettssaken. Hvorfor har det vært strid om mannen står bak og har laget dette våpenet?
1: Ja, altså jeg kan jo si at dette våpenet ble det brukt generelt ganske mye tid på I retten, og også generelt 3D-printede våpendeler. I retten ble også dette våpenet vist frem, og det fremstår jo nesten som litt sånn uskyldig lekevåpen I plast, og det var jo det politiet også tenkte da de så det. De var usikre på hva det var, rett og slett. Men det altså et fullt funksjonsdyktig våpen, og man sier at det har relativt stort skadepotensiale. 30-åringen fortalte I sin forklaring at da han fikk se våpenet, det da en såkalt harlot, første gangen så ble han veldig fascinert over at det var mulig å lage noe sånt. Så han skal videre ha kjøpt en 3D-printer og satt I gang med å undersøke hvordan man kunne lage det. Og dermed så har han jo erkjent å ha printet våpendeler og deler til noe sånt. Og også deler til et våpen da, som kalles FGC9, altså det står for fuck gun control, så det sier jo for så vidt sitt. Men disse delene ble aldri satt sammen til noe som da kan kalles et funksjonsdyktig våpen. Men akkurat dette våpen da, som det snakk om, ble da funnet under ransaking under puta til sengen hans sengen til kompisen hans, som vi hørte om tidligere, Rino Greven Tollefsen. Han var også vitne I retten og fortalte at våpenet var hans. Men ingen av dem vil si noe om hvor våpenet kommer fra, og det blir nok også et spørsmål da, om det kanskje kan få noen konsekvenser for han, det vet vi jo ikke enda, altså Tollefsen. Men etter alt dette her så mente aktor at det ikke var nok bevist å kunne si at 30-åringen produserte våpenet, og dermed så frafalt I dette tiltalepunktet. Men aktor mener fortsatt at han kan dømmes for å ha laget våpendeler og for å ha vært I besittelse av våpenet. Og han har jo også erkjent å ha skutt med våpenet I kjelleren.
0: Hva med de andre tiltalepunktene? Hva skjedde der?
1: Jo, han jo også da tiltalt for bedrageri mot Nordea, det som vi hørte om tidligere. Men dette ble det egentlig brukt relativt liten tid på, fordi man anser det som godt bevist og dokumentert gjennom ja, mye materiale. Og I tillegg så har han jo erkjent dette forholdet. Så blir det jo spørsmål om, det har jo vært endret her, så det ble til medvirkning og så videre. Og så han er tiltalt for trussel og vold mot politiet. Dette har han erkjent, selv om han og politiet har litt sånn ulike forklaringer på foranledningen for hvorfor han kom med denne kommentaren. Hadde jeg vært Superman så hadde jeg skutt deg I bakhodet. Det skal han ha sagt da til en politibetjent. Og hvorfor han da satte seg til motverget da han ble pågrepet. Pågrepelsen skjedde etter at han hadde brutt et besøksforbud, og det var også en av tiltalepunktene som han har erkjent. Og så var det dette punktet da med 48 000 sigaretter, det har ikke vi snakket om, men han var altså tiltalt for det. Men det punktet ble også frafalt. Kompisen, Tollefsen, han ble jo I dag dømt for dette også. Og aktor mente også at her var det vanskelig å bevise at 30-åringen har hatt noen befatning med disse sigarettene. Han sier også selv at han ikke røykte på det tidspunktet.
0: Hva var påstandene I saken?
1: Det ble brukt en del tid da, fra tiltalte side I retten for å forklare at han har endret livet sitt. Han forklarte at han hadde vært I jobb lenge og hadde livet på stell, men mistet jobben og kom inn I et tungt festmiljø. Og dette miljøet har vært preget av rus og grenseløs adferd, og jeg kan jo da si litt om da politiet tok seg inn I huset der han bodde sammen med noen andre. Derimblatt Tollefsen, så var det altså kulehull I veggene, tomhulser på gulvet, ødelagte møbler, narkotika, smuglersigaretter som vi har hørt om, og masse rot. Men 30-åringen forklarte at han nå har fjernet seg fra det festmiljøet, og at han ønsker å ta fatt på utdanning, få livet sitt på stell igjen, og har kommet inn på skole til høsten. Og dermed så ble det spørsmålet om hva vil da være en passende straff for ham, siden han også erkjent flere av forholdene. Og aktor mente likevel at lovbruddene var såpass alvorlige at hun la ned påstand om 8 8 måneders ubetinget fengsel. Mm. Mens forsvareren mener derimot at han må frifinnes for mange av disse tiltalepunktene, og at man må se og legge vekt på at han ønsker å endre livet sitt. Så han lander da påstand om 150 timers samfunnsstraff. Så får vi se hvordan det ender.
0: Takk skal du ha, reporter Cecilie Valentine Brekke. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio. Good night.

0: Maria Mena og Molly Hammar synger om Can't Let Him Win. Må være I Ludo det da. Ikke la han vinne noe som helst. Det viktig kanskje nå som sommeren kommer så blir det tid for litt spill. Og forhåpentligvis moro, ikke bare sure miner. Favorittspill får vi komme tilbake til, tenker jeg, nå. 3:30 lokale nyheter fra Buskerud, Eirik, og først til en trafikkulykke som vi har fått inn.
1: Skal altså først til trafikken, det Numedalsveien, fylkesvei 40 altså, i Flesberg, nordre del av Flesberg. Politiet skriver at de har rykket ut, har vært et sammenstøt mellom en personbil og en henger. To personer som involvert, og en av disse lettere skadet. Vi kommer til å følge det videre. Og så fortsetter svømmetreningen for femåringer I Lier til høsten. Kommunedirektøren hadde foreslått å avvikle ordningen, men etter at flere lokalpolitikere engasjerte seg, har nå kommunestyret vedtatt at den skal fortsette, skriver Lierposten. I tillegg skal ordningen bakes fast inn I handlingsprogrammet til kommunen. Og som vi har hørt I ettermiddag, Vestfossen-mannen Rino Greven Tollefsen ble I dag dømt til 2 års fengsel for en rekke lovbrudd. Han erkjente 25 forhold da saken gikk I retten forrige uke. 36-åringen blant annet dømt for svindel av Nordea, vold mot politiet, besittelse av en maskinpistol, oppbevaring av ulovlige piller og hærverk. Tollefsen en del av det mye omtalte Vestfossen-miljøet, og du kan lese mer om denne dommen på nrk.no. Og så det fotball til helgen også. Det kun målforskjell som sørger for at Strømsgodset ligger på tabelltopp I første divisjon fotball for menn, og førstkommende søndag så det toppoppgjør mot Kongsvinger, som har like mange poeng som Godset etter 11 spilte serierunder, og det kommer til å bli noen ganske bra rammer, I hvert fall for å være første divisjon. For supporterklubben Godsunion, de har satt opp flere busser til Gjemselund til den bortekampen som altså på søndagen, og prøver jeg bare å tenke når det jeg tror det kanskje klokka 4, men jeg skal få dobbeltsjekka dette. As we speak, klokka 4 det altså 16:00 Kongsvinger Strømskose. Har du ikke kjøpt deg bussbillett, gjør det. Eller ta turen selv nå, på egen hånd. Det går det også.
0: Jeg satt og knatret litt I bakgrunnen her, og bare sjekket kjapt yr. Hvis du litt sånn på vippet, det ser ut til å bli nydelig fotballvær. Mm. I hvert fall nydelig fotballvær, I den grad at man kan sitte på tribunen og slappe av og se på, at man ikke må løpe I varmen, for det meldes på Kongsvinger om strålende sol, lett skydekke og opp mot 3-24 grader. Hæ? Det nydelig det.
1: Det ikke noe slem sommer.
0: Nei, absolutt ikke, sånn som Bananarama synger om her. Ja, vi må ha litt sommerfølelse I dag. Skolen ferdig for dette semester og greier. Dette Cruel Summer, 6:30 på P1.

0: altså, som kan passe til denne titlen her nå, Eirik, det må jo I så fall være utfartstrafikken når det skoleferie, og slik det har sett ut I ettermiddag, så har det vært en cruel summer start. Det det nærmeste jeg kommer, og det fortsatt røde streker, men det jo du som har oversikten. Noe avtagen, det lov å være såpass optimist, eller?
1: Det ser sånn ut, I hvert fall for de som skal ja, I retning Drammen fra Oslo gjennom Lier og Drammen og så videre. Hvis vi fokuserer på vårt distrikt, så det sammenhengende kø/slash trafikk fra Liertoppen og ned til Kjelstad I retning Drammen. Og så det også ja, litt trafikk på E16 med Steinsletta opp mot Norderhov rundkjøringen der, men ikke noe sånn voldsomt å snakke om. Som jeg nevnte I nyhetene, så har det altså vært en trafikkulykke på fylkesvei 40 Numedalsveien. Personbil og en henger. For noen minutter siden så skriver politiet at de og ambulansen på stedet. Personen som lettere skadd blir undersøkt av ambulansen, og trafikken går som normalt på stedet. Så det enda godt. Det jo utfartsdag der også. Mange som skal over fjellet opp til fjells. For eksempel, vi har fått en melding også fra Tom Erik Løvsletten, som skriver at han har kjørt fra Geilo til Nesbyen, og det var ganske mye møtende trafikk. Ja. Så det vil si mange som skal opp I retning fjellet og over, og så videre. Ønsker en god helg til alle sammen.
0: Nydelig med sånne løpemeldinger. Kan jo også nevne E18 for deg som skal innover mot Oslo. Det var sånn cirka for en times tid siden Strand. Trafikkuhell, tre biler involvert, og der det fortsatt ganske mørkerød streker for deg som skal retning Oslo. Materielle skade på tre biler som må berges, og ambulanse har også vært på sted og tilsett involverte parter. Høyre og midtre felt sperret, sier politiloggen om E18 ved Strand, altså innover mot Oslo. Så har vi tatt med oss den også, men bra, som Tom Erik gjorde, vi er her, vi, og I appen NRK Radio kan du sende oss meldinger I meldingsfeltet.

0: Dette Astrid S. og Search Boy kvarteret før fem, og kvarteret før ettermiddagssendinga fra Buskerud over og ut for denne uka, men det viktige ting som skjer. Du sitter og klasker 10 flakslodd i hånda, og hvem det som har disse 10 flakslodda i sin hule hånd foreløpig av deltakerne denne uka? Det Heidi.
1: Ja,
0: husker jeg riktig?
1: Helt riktig. Blir det Heidi, eller blir det dagens deltaker Even, eller må de dele? For hvis Even ender opp med fem riktige, tangerer Heidi, ja, da deler vi denne bunken. Men du har vel lyst på alle lodda selv, har du ikke lyst til det, Even?
2: Jo, det klart. Ja. Jeg må jo opprette menn sine der, for det var vel damer som var en farlig rekord.
0: Det helt riktig. Det var Jane som ga ternekast 1 på sin egen fotballvennkunnskap. Så nei, Even, det er om å gjøre, og vi vet at Heidi sitter og hører på i spenning for å høre om du kommer til å ta henne. Men først må jeg bare høre med deg. Du en vossing, bosatt på Nesbyen, og så spurte jeg deg nå rett før. Du har et svar på det. Hva det beste med Hallingdal?
2: Ja, det småmat.
0: Småmat? Av alt så velger han altså småmat. Fortell, hva det, Even, sånn kort?
2: Det jeg tror det tre forskjellige kjøtttyper og grønnsaker, og alt skåret i like terninger.
1: Mm. Så det minner
2: om det. Og så blir det servert med smørt lefse med sukker på.
1: Ja, det det som greia. Minner litt om betasuppe, men det liksom en egen variant da.
0: Ja.
2: Mm. Ja, det mye bedre.
1: Mye bedre.
0: Det må jeg få smakt, for det har ikke jeg smakt, tror jeg, Even. I hvert fall ikke som jeg har bitt meg merke i navnet. Men jeg tar med meg det tipset. Nå det helt andre temaer vi skal innom. Det vil si fotball-VM, ish, betyr relatert til, og så videre. Dommeren blåser i gang. Du har 60 sekunder. Og så det 50-50. Altså, det to svaralternativ. Velg det du føler riktig. Og så tror jeg vi skal gjøre det ganske lett derfra ut. Skal vi si det sånn? Vi kjører i gang.
1: Ja. Er du klar, Even?
2: Jeg klar.
0: Da vi på vei. Quizmaster, Eirik Leivstad Hall.
1: Hvilket land vant VM på hjemmebane i 1978? Var det Nederland eller Argentina?
2: Argentina.
1: Helt riktig. Hvem ble toppskårer det mesterskapet? Var det Mario Kempes eller Diego Maradona?
2: Maradona.
1: Var Kempes. Hvem lå på toppen av VG-lista under mesterskapet i 1978? Var det Bee Gees eller Jahn Teigen?
2: Bee Gees.
1: Jahn Teigen. Mot hvilket afrikansk land henset Luis Suárez ballen på mållinja i VM i 2010? Var det Ghana eller Nigeria?
2: Nigeria.
1: Ghana. Hvem ble det første afrikanske landet til å nå semifinalen i et VM i 2022? Var det Egypt eller Marokko?
2: Marokko.
1: Det riktig. Norge møtte Marokko i VM i 98. Hvordan i den kampen ble det uavgjort 2-2 eller 2-1 til Marokko?
2: 2-1 til Marokko.
1: Her ble 2-2. Hvem ble matchvinner for Italia mot Norge i åttendelsfinalen det året? Var det Totti eller Vieri?
2: Totti.
1: Vieri. Hvilket landslag kjent med kallenavnet All Blacks? New Zealand eller Skottland?
2: Skottland.
1: New Zealand. Det var stang ute i dageven også.
0: Alle dager, Even. Ja.
2: Nei, fotball ikke min sterke side antageligvis.
0: Nei, og tydeligvis ikke 50-50% sjanse på å treffe riktig svar heller.
2: Nei.
0: Ja, ah, men det var leik.
2: Da jeg heller ikke leik enda.
0: Ja,
1: det hjelper. Det hjelper. Ja.
0: For det det som har fraktet vossingen til...
1: Ja, og det er for øvrig, Even, det også det som har fraktet en vossing til Drammen. Min samboer.
2: Ja, riktig. Ja.
0: Veldig bra. Men Even, som den store sports, altså idrettsmann du så gratulerer du vel selvfølgelig ukesvinneren, som jo ikke deg.
2: Ja, selvfølgelig. Gratulerer mye.
1: Ja, gratulerer Heidi.
0: Heidi, vi vet å høre på. Gratulerer med 10 flakslodd, ukesvinner, med 5 rette var vi kom fram til. Nye muligheter.

0: Umiskjendis Johnny Cash I NRK PN og Personal Jesus. Det på tide å runde av. Vi skal takke for uka som har vært. Takk for meldinger, oppdateringer om det som skjer I trafikken. Det fortsatt noen køer igjen, hist og her, men du, ta det rolig, ja. Kjør pent dit du skal I helgen. Sola skinner. Det bare å nyte været. Kanskje det på stranda. Det litt dit vi skal med Chris Rea som siste låta vår. Eirik, skal vi si farvel til folket?
1: Ja, farvel. Eller farvel. Vi høres tidlig mandag morgen igjen, vi.
0: Det det vi gjør. Eirik Leivestad-Hall og Tom Espen Kroken sier god helg. Eirik og Kroken på døra med denne fine fra Chris Rea I

0: på å beskytte statsborgere I landet. Bakgrunnen at Arktis får en stadig større betydning for internasjonal politikk og sikkerhet, og Norge ønsker tettere samarbeid om blant annet fiskeri og maritime spørsmål, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen sier opprettelsen en liten håndsrekning til danskene.
1: Og det handler selvfølgelig om å vise at nordområdepolitikken viktig, men det nok også en måte å støtte Danmarks kamp, om man kan kalle det, mot disse ønskene til Trump om å kjøpe eller på en eller annen måte tilegne seg Grønland. Og det å ha et konsulat jo en måte å vise mer tilstedeværelse og suverenitet for Skandinavia Norden på.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar til fotball-VM I USA. Prinsessen og prinsen skal heie fra tribunen når Norge møter Senegal natt til tirsdag. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at kronprinsesse Mette Marit fikk nye lunger. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio Brage Vesje Guttormsen.
2: Dette Helgestart på NRK P1.

Og mitt navn Alexander Wallestad. Jeg har tenkt å være ditt selskap nå I tre timer fremover. Jeg har tenkt å spille masse fin musikk for deg. Og så det veldig hyggelig om du har lyst til å sende meg en melding I appen

Han ble ikke en umiddelbar hit denne her, selv om han står igjen som Chris Isaacs sin aller største. Han slapp han I 1989, men det var ikke så veldig mange som fikk da med seg. Det var først etter at han var med I kompisen David Lynch sin film Wild at Heart I 1990 at den ble plukket opp I radio, og I 1991 så eksploderte han. Wicked Game låten, og du hørte den her I Helgestad I NRK P1. God fredag og velkommen her til meg. Alexander Wallestad mitt navn, og jeg skal holde deg med selskap på studioet mitt I Bergen sentrum helt fram til klokka 20 I kveld. Det skal bli massevis av musikk, både den du kjenner og elsker, og litt helt nye låter. Og det skal bli konkurranse med mulighet til å vinne vår fine helgestarter, høgtaler, og så skal jeg holde deg oppdatert på da du måtte trenge ute ved ettermiddagen og kvelden. Akkurat nå så skal du få norsk musikk fra Sommerøy og Stord, som etter reklamehovet den gang valgte å kalle øya på Vestlandet, og som også min heimplass. Her Skår. I could miss you forever.

Dette var Score og hennes nydelige låt I Could Miss You Forever. Og den hørte du her I NRK P1, hvor du akkurat nå hører på helgestart. Jeg heter Alexander og står I studioet mitt her I Bergen sentrum og synes det utrolig hyggelig å få meldinger fra deg der ute. Og Anne-Margrethe har allerede sendt meg melding. Hun skriver god ettermiddag fra Hjelme. Sitte ute og nyte godt varmt vær og feriestart. Takk for koselig følge. Ønsker alle en fin helg. Om du har lyst til å sende meg en helsing fra der som du så setter jeg stor pris på det. Og så det en annen ting også jeg setter stor pris på, da å få inn ønskelåter. Da hører liksom hjemme her på fredagen når vi går inn I helga at du kan få lov til å ønske deg en av de låtene som virkelig tar deg inn I helgemodus. Du kan sende meg melding ved å gå inn I appen NRK Radio, søk opp helgestart og så det en knapp der det står send inn, skriv hva for en låt du ønsker deg, eller den helsingen du har lyst til å sende meg, og ønsker du en låt så synes jeg det veldig fint om du I tillegg sier noen ord om hvorfor du ønsker deg akkurat den låten. Du hører altså på NRK P1, og nå skal vi ha musikk fra begynnelsen av 2000-tallet. Her Keen med Somewhere Only We Know.

Dette var Keen, dette her, med Somewhere Only We Know. Den hørte du her I NRK P1, hvor du har gått nå her på helgestart. Jeg heter Alexander, og snart så kan jeg servere deg en skikkelig bra 80-talls klassiker, men aller først så tenkte jeg vi skulle ta med noen som tydelig har latt seg inspirere av 80-tallet. Her nordlendingene I lyse netter. Låten heter Baby Du.

0: Dette var Lysen etter at her med Baby Du.
1: Dette '80-sonen.
0: Og nå skal vi tilbake til 1988. Da var de norske superstjerne Aha kjempesvære, såpass at de året før hadde fått der over å lage James Bond-låt til filmen The Living Daylights. Og arbeidet med filmmusikk, det ga kanskje mer smak for trioen, da de ga ut titelsporet til det som skulle bli tredje plate deres, Stay on These Roads. Så var det i alle fall et ganske så filmatisk lydbilde som dukket opp. Relativt mørkt, med lange rykende toner, og ikke minst en av de aller beste vokalprestasjonene til Morten Harket. Låten ble også en stor hit, spesielt i Europa, og ledde opp til et album som solgte mer enn 4 millioner eksemplar over hele verden. Og du skal få han nå, her i Helgestart, Stay on These Roads.

0: En maktdemonstrasjon fra 1988. Dette var Stay on These Roads.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: I want to go out and watch these great athletes.
2: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

med Pompeii i NRK P1. Jeg har spurt i NRK radioappen om du har noen planer for helga. Alternativene er da, ja, jeg liker å ha kontroll. Nei, jeg tar det så det kommer. Og det har fordelt seg ganske så likt mellom de to, svingt litt fram og tilbake. Og du har lyst til å si de mening, så kan du bare gå inn der, finne direkte sendingen til NRK P1, så får du opp avstemningen i appen NRK Radio også. Og der kan du også sende meldinger her til meg i studio, og da er det ganske mange som har gjort det i dag. Og en som tydeligvis liker godt å planlegge godt, da er Jonny, som har skrevet at nå er Jonsokbålet klart til Jonsokbålet aften her i Heggedala. God helg til alle sammen. Det er bra å være tidlig ute, Jonny. Det er vel, hva blir det, tirsdag kveld at bålet skal tennes på. Og så har jeg fått inn veldig mange låtønsker. Jeg har tenkt å spille en god del i kveld, men en plass må jeg begynne, og da er det Turi som får ønsket sitt oppfylt. Hun skriver: hei, gyllene tider med sommertider er den optimale sommerlåten. Passer fint nå når mange starter på ferie, og den går aldri av moten. God helg til dere i studio og til lytterne. Helsen

På tida før Roxette, her med Gyllene Tider, sommertider, fikk du her i NRK P1, som altså var en skulåt ifra Turid. Nå skal vi snart få helt ny musikk fra en av Norges aller største artister, nemlig Kurt Nilsen, som drar tilbake til countryrøttene sine i en ny låt skrevet til kona. Det får du ganske så snart her i helgestart, men aller først litt mer norsk musikk fra Ella Lockhart. Hva om det finnes noe mer?

0: Eller la dere, hva om det finnes noe mer? Kurt Nilsen, han har nylig gifta seg med sin kjæreste Oda, som han har vært sammen med i 13 år. I dag så slapp han en helt fersk låt som heter My Only.
1: Låten heter My Only, min eneste. Og den er jo på en måte skrevet til min kone da.
0: Og Nilsen, som ble kjent tilbake i 2003 da han vant den første utgaven av Idol, har blitt en stor artist som mellom andre kan skryte av at han har sunget duett med selveste Willie Nelson. Og det er i countrylandskapet vi skal nå, en sjanger Nilsen selv vokste opp med. Og med denne låten så har han lyst til å gjenskape litt av musikken han husker foreldrene spilte da han var liten.
1: Tanken var jo at det skulle gå tilbake inn i tid, sant? For i dag er jo alt så moderne, og alt er jo liksom trykk på to knapper, så får du ut en låt. Jeg ville ta den litt tilbake inn i tid, og få med det der klaskebassen, det organiske, det enkle, og skrive en herlig kjærlighetshistorie rundt det da. Og det er, ja, dere kan jo bare høre selv, fordi at av en eller merkelig grunn så synger jeg veldig lavt, mørkt på denne låtene.
0: Ja, da sa Kurt Nilsen til våre kollegaer i 9-timen. Her er han. Med meg only.

helt ny musikk ifra Kurt Nielsen. Låt skrevet til hans kona. Her var My Only. Og nå skal vi til en annen bergenser, litt yngre en, som kaller seg selv for Blanco. Her Without You.

Jeg var så han her live litt, ja, hva tid var det? I høst. Utrolig talentfull unge kar fra Bergen som jeg har stor tro på for fremtiden. Det var Blanco med Without You. Jeg har bedt om å få inn ønskelåter fra dere som hører på der ute, og jeg har fått inn veldig mange ønsker, og den jeg har plukket ut nå er på samme måte som den forrige vi spilte, ganske sånn sommerbasert. Den kommer ifra Hilde, som skriver: min ønskelåt er uten tvil Cover Me in Sunshine med Pink, den ultimate sommerdagen. Sitter på terrassen, det er helg og sol og skinne i Kristiansand. Ferien har ikke startet riktig ennå, men feriefølelsen kommer krypende. Forrige ønskelåten spilt, så er starten på helga komplett. Og da kan ikke jeg nekte deg å oppleve. Her skal du få Pink og datter Willow med Cover Me in Sunshine.

han er utrolig fin, den her Pink og datter Will of Sage, Heart Cover Me in Sunshine, hørte du her I NRK P1. Nå når det 20 minutter igjen til klokka 6, og denne ettermiddagen offisielt blir I kveld. Nå skal du få Hellbillies og Benedikte Narum med deres nydelige duett. Du den.

Benedikte Narum, du den. Nå det bare noen minutter igjen til klokka i 18. Da skal du få nyheter her i NRK P1, og så blir jeg med deg videre. Jeg skal være helt frem til klokka i 20 i kveld og spille masse fin musikk for deg. Jeg heter Alexander Wallestad, og frem til nyhetene så skal du få gullstrupen Mariah Carey med Visions of Love.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Våpenhvilen i Gaza, som ble innledet for 8 måneder siden, er en dødelig illusjon, sier FN, og viser til at 265 barn er drept siden kampene skulle ha sluttet. Minst 1000 mennesker er drept siden oktober, ifølge lokale helsemyndigheter. I løpet av en periode som skulle vært definert av tilbakeholdenhet og beskyttelse, er gjennomsnittlig 1 barn drept hver eneste dag, sier UNICEF sin talsmann, James Elder. Høyanger kommune har satt krisestab etter at det er påvist for høye verdier av aluminium i drikkevannet på Kyrkjebø vannverk over flere år, det sier ordfører Petter Sortland.
1: Den er såpass alvorlig at jeg kommer nettopp fra et møte i krisestaben i kommunen. Vi har sett krisestab for å koordinere oss, samle oss nå før helgi og jobbe med denne saken gjennom helga og har allerede lagt ut på hjemmesiden vår at vi tillyser et folkemøte på Kyrkjebø skole kommende onsdag kl. 18:00.
0: Det er innført forbud mot å drikke vannet for rundt 700 husstander, og kommunen får hjelp av sanitetsforeninger til å kjøre ut vann til eldre. Ordføreren beklager at kommunen ikke fulgte opp røde prøvesvar helt tilbake fra 2021. Ifølge FHIs vurdering er det barn, og særlig små barn, som er mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Mer informasjon om situasjonen finner du på nrk.no. Regjeringen tar et oppgjør med skjerm i skolen. Det kom fram under statsminister Jonas Gahr Støre sin halvårlige pressekonferanse i dag. Regjeringen vil skjerme de yngste skoleelevene fra å bruke kunstig intelligens i skolearbeidet. De vil også foreslå lovfeste at grunnskoler skal ha tilgang til trykte læremidler.
2: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått utover elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker.
0: Det blir ingen streik blant dem som fyller drivstoff på fly på flyplasser i Norge denne sommeren. NHO og Parat blir i dag enige om en ny oljetransportavtale, som blant annet gjelder dem som jobber med flytanking. Det kan likevel bli streik i andre deler av bransjen. Fellesforbundet varsler mulig streik blant kabinansatte i SAS fra onsdag neste uke. Det er stor pågang hos Husbanken. Hittil i år har banken fått søknader om lån og tilskudd for 27 milliarder kroner, 10 milliarder mer enn på samme tid i fjor. Særlig etterspørselen etter lån til utleieboliger øker kraftig. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.
4: Og det er veldig kjekt å være her inne i radioen din. Da skal jeg være frem til klokka 20 i kveld. Jeg skal høre på massevis av fin musikk sammen.

De svenske rockegigantene i Kent hadde seg en overraskende gjenforening i fjor, og da ga klingende mynt i kassen. Ifølge gaffa.no så øker bandet omsetningen sin fra 10 til 130 millioner kroner, og hver av de fire medlemmene ble sittende igjen med 27,5 millioner hver. Grei pensjon da, for aldrende rockere. I løpet av de seks gjenforeningskonsertene så tipper jeg at de spilte låten du fikk nå, Kjærleken venter. Den hørte du her i NRK P1, hvor du akkurat nå hører på Helgestart. Alexander Wallestad er mitt navn, og det er jeg som har den store ære av å følge deg inn i helgen din. Klokka den har passert 18, og da betyr at det snart er tid for vår faste konkurranse, der du kan vinne Helgestarteren, vår kjempefine trådløse høgtaler. Men det blir litt mer musikk først, og nå skal du få Elle Maja, som du kanskje husker fra Stjernekamp for noen år siden. Her er Dwastat.

Dette var Ellemaja med Du har stått. Og da det tid for vekas høydepunkt, nemlig konkurransen vår her I Helgestart. Du kan vinne Helgestarteren vår, en kjempefin trådløs høytaler. Og da du må gjøre for å kunne vinne, det egentlig bare å høre ordentlig godt etter. Vi har nemlig fått vårt faste KI-band, Fredagsgrabberne, til å lage sin version av en kjent norsk klassiker. Oppgaven de da selvsagt å finne ut hva for en låt det som originalen. Svaret da sender du inn I appen NRK Radio. Søk opp Helgestart og trykk på knappen der det står send inn. Pass på å få med navn og adresse sånn at vi vet hvor vi skal sende premien. Her oppgaven. Det bare til å høre godt etter.

0: Ja, hva for en låt er det som er originalen her? Send svar i appen NRK Radio, søk opp Helgestart og trykk send inn. Nå skal du få Passenger. Her er Hearts on Fire.
1: Hey, I don't know how and I don't know why.

Anne Grete Preus, jeg en vi, hørte du her i helgestart i NRK P1. Kommer har konkurranse akkurat nå. Det mange som har sendt inn svar, men, ganske mange som har riktig, men også en del som har tatt feil. Gjerne noen som har låter som litt i, hva skal man si, samme tematiske landskap, men som ikke riktig låttitel eller artist. Og derfor har jeg tenkt å gi dere en sjanse til. Jeg har tatt ut enda et vers av versjonen som vårt faste KI-band Fredagsgrabberne har laget av en kjent norsk klassiker. Så det opp til deg da å finne ut hva for en låt det egentlig er. Her oppgaven.

Ja, hva for en kjent norsk låt er da den her dansbandversjonen er basert på? Vet du da, så kan du gå inn i appen NRK Radio, søke opp Helge Start og trykke på knappen der det står send inn. Så sender du svaret og får med navn og adresse sånn at jeg vet hvor eventuelt jeg kan sende premien, som er en kjempefin trådløs høytaler til. Og det er bare til å sende inn, så får jeg deg inn i studioet mitt her. Akkurat nå så skal du få Dean Lewis, How Do I Say Goodbye? Early morning.

Nydelig låt ifra Dean Lewis, How Do I Say Goodbye. Vet du, her i NRK P1, og nå skal jeg snart trekke en vinner av konkurransen vår. Jeg har fått inn mange svar, så jeg har litt å gå igjennom, så vi tar litt mer musikk. Her skal du få Sigrid med Strangers.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Så det mål! Og det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

Så jeg gleder meg til neste kamp for Norge på natt til tirsdag, blir det vel, mot Senegal. Her var det Nicolai Ram og Markus Neby sammen med Sierner for Norge, som har levert litt av en VM-låt sammen for Norge. Men nå er det en helt annen konkurranse som står i fokus, nemlig vår hva kaller vi konkurransen vår? Fredagsgrapparna konkurransen, der vårt faste KI-band har lagd en versjon av en kjent norsk klassiker, og jeg har fått inn ekstremt mange svar, så det var mange som visste hvem dette var. Her skal du få fasiten på, ja, om du klarer å høre det nå.

Svaret er selvsagt Brandbergertår av Kjetil Stokkan. Der var det ganske mange som visste, men det bare en som kan vinne vår trådløse høytaler hver fredag. Og i dag så det Petter Hole Drabløs ifra Strømgjerde. Gratulerer så mye. Nå tar vi selvsagt med oss originalen. Her er Kjetil Stokkan med Brandbergertår. Så blir det nye sjanser til å vinne høytaler neste fredag.

Kjetil Stokkan og Brandenburger Thor, som representerte Norge I Eurovision I 1990, gikk inn I den lite gledelige sisteplassklubben. Vi har vel 12 låter som har havnet på sisteplass, men det tar jo absolutt ikke vekk klassikerstempelet fra låten. Han deler jo den lista som for eksempel Aldri I livet med Finn Kalvik, Voi Voi med Nora Brokstedt og Mil etter mil med Jahn Teigen, så det mange gode låter som også kommer på siste plass. Du hørte han her I NRK P1, og det var altså svaret på dagens konkurranse. Følg med neste fredag, så blir det ny konkurranse der du kan vinne vår helgestarter, den kjempefine trådløse høgtaleren. Jeg heter Alexander, og nå skal jeg gi deg en låt fra, det var vel mye ungdomstid dette, skjønner du? Kjær med Believe. Vær så god.

Lady Gaga og Bruno Mars, Die With A Smile. Artisten Inga Mollis har etter hvert blitt et kjent navn her I NRK P1. Du har med noen hørt henne med denne låten.

Artisten som nå i midten av 20-årene vokste opp på Skjervøy i Troms i et strengt trusmiljø der musikk ble sett på som galt. Da har hun brutt med å skrive noe musikk om identitet og frigjøring. Nå hun ute med ny musikk og forteller selv at flere av hennes næreste har forlatt trosmenigheten som de vokste opp i, og i dag så fylles sommeren deres av konserter, festivaler, vin, latter og fridom til å velge selv. Alt er perfekt er en sommerlåt som handler om å få ungdomstiden tilbake. Låten den kom i dag, og du skal få den her i helgestart. Inga Mollis, Alt er perfekt.

vestlandsartisten Mai Valletta med Lover. Klokka den tikker mot 19, snart så skal vi ha nyheter her i NRK P1, og så fortsetter jeg å spille kjempefin musikk for deg videre utover i kvelden. Helt frem til klokka 20 skal jeg være her i radioen din. Jeg heter for øvrig Alexander Wallestad, og frem til nyhetene så skal jeg gi deg en god låt fra Eagle Eye Cherry. Her Save Tonight.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort en våpenhvile, ifølge statlige libanesiske medier. Israel og Hezbollah er enige om en våpenhvile som trådte i kraft i ettermiddag, det bekrefter begge partene. Minst 47 mennesker ble drept og 97 såret i israelske angrep før dette, ifølge Libanons helsedepartement. En mann i 40-årene anker dommen på 19 år etter at han i juni i fjor drepte sin ekskone i Hønefoss sentrum. Det bekrefter mannens advokat til Ringerikes Blad. I retten erkjente mannen drapet, men hans forsvarer argumenterte for at det er tvil om hans klient var tilregnelig på gjerningstidspunktet. Anken gjelder også dom for drapsforsøk på en forbipasserende. I dag ble revidert nasjonalbudsjett vedtatt. Samtidig sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum at partiet kan bryte med sine budsjettkamerater hvis oljeprisen fortsetter høy når avgiftskuttet går ut til høsten. Hvis de rødgrønne ikke blir enige etter å ha søkt løsninger sammen, slik det står i budsjettenigheten. Tidligere i år fant Senterpartiet sammen med de borgerlige om å sette ned drivstoffavgiftene. Signalene fra Senterpartiet gjør det vanskelig å stole på, sier Frøya Sjursæter fra en av budsjettpartnerne, MDG.
1: Velgerne til Senterpartiet de stemte på Senterpartiet fordi at de var et rødgrønt parti, blant annet. Og da mener at de har en plikt overfor de rødgrønne partiene å være med og sikre flertall for gode løsninger som både bidrar til å få ned utslippene og som hjelper folk i dyrtid. Og det finnes jo mange av de løsningene, for eksempel kontantutdeling til folk.
0: Alle skal få sykehusbehandling innen 60 dager, det kunngjorde helseminister Jan Christian Vestre i dag. Pasienter skal få flere valgmuligheter, og det skal redusere ventetiden, sier helseministeren. Ventetiden for sykehusbehandling er i snitt 5 måneder. Det er forsiktig optimisme blant sykehusarbeiderne, sier politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.
2: Ja, jeg tror nok at kritikken vil havne i to spor. Det ene er at vi trenger mer ressurser, mer penger, flere ansatte eller mer til mer moderne utstyr. For å ta ned køene så vet vi jo at særlig Sykepleierforbundet vil være opptatt av lønn. Men så tror jeg nok også at kritikken fra de private aktørene vil være at man snakker fint her om fritt sykehusvalg eller mitt sykehusvalg. Det høres litt mer Arbeiderparti-aktivt kanskje. Men så lenge man har relativt få avtaler med private, at man i realiteten ikke bruker den reserveløsningen som ligger der.
0: Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos Riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Fellesforbundet sier de venter meklinga blir krevende. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.
4: Ja, tusen takk til Terje for å gi oss nyhetene her på fredagskvelden. Jeg heter altså Alexander, og stor koser meg her i studiet mitt i Bergen sentrum. Veldig kjekt å ha deg her.

0: Adele sine albumtitler har siden starten i 2008 vært alderen hun var i da hun skrev musikken som et slags øyeblikksbilde av hvor i verden eller livet hun var da. I 2011 så hadde hun blitt 21 år og kom et hjertesmerte etter et omfattende samlivsbrudd. På den platen så finner en Rolling in the Deep som da året havnet øverst på lista på over årets beste låter til mange en musikkanmelder, og Rolling Stone Magazine kårer han til og med til den åttende beste låten i det 21. århundre, og for en låt da er. Du hørte han her i NRK P1 på fredagskvelden. Mitt navn Alexander Wallestad, og det jeg som styrer skuta her i helgestart. Da skal jeg gjøre igjen times tid til, og jeg har fylt spillelisten min med fin musikk. Og så du hjertelig velkommen da til å sende inn et låtønske. Da gjør du i appen NRK Radio. Bare søk opp helgestart og trykk på send inn-knappen. Og så synes jeg det alltid ekstra kjekt om du skriver noen ord om hvorfor du vil ha akkurat den låten. Enn så lenge så blir det norsk knallbra musikk fra Cezinando. Ingenting blir det samme, men samme for meg.
1: Jeg har et engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble på etning, men jeg så nabo gutten min gå imot rektor med en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

Ordkunstneren Cezinando var dette Ingenting blir det samme, men samme for meg. Jeg har bedt om ønskelåter her I innboksen min, og da send den inn ved å gå inn I appen NRK Radio, søke opp Helge Start og trykke på send inn-knappen. Og da har Bjørn gjort. Han sier at han sitter ved Storsjøen I Rendalen og ser på fiskekonkurransen Fiskefesten, ønsker skitt fiske til alle deltakere, og ønsker å høre Karusell med Hilde Selvik Våg. Og da kan jeg selvsagt innvilge Bjørn. Her har du Rogalendingen. Med hennes låt Karusell.

Simply Red med Stars hørte du her i helgestart i NRK P1. Når du har slått igjennom på å skrive fest og russemusikk, så kan du jo enten fortsette med da, eller så kan du satsa videre til og med utenfor landet vårt. Men da må ting endre seg litt, og da har trioen Bausa noe godt innenfor. Du skal ganske snart få høre om deres internasjonale satsing, men aller først så skal du få bergensartisten Camilla North. Her er Som du er.

Milanorf, som du Den norske fest- og russemusikken har som kjent spredt seg langt utenfor russebussene og inn i de norske hitlistene. Til og med i Sverige så lever russemusikken godt. Men også langt unna det kalde nord og over dammen blir det fest og guttastemning lagt merke til. Nå skal også norsk festmusikk på amerikansk turné.

The Bausa, og tidligere kjent som bare Bausa, og før da igjen Brødrene Bausa, har gått fra å satse på musikk som skal varme opp til den norske russetida, til å satse på å synge på engelsk. Trioen fra Bærum, som består av de unge guttene Edvard, Philip og Fredrik, annonserte tidligere denne veka at de skal på sin første Nord-Amerika-turné. Men ikke bare språket i musikken byttet ut, og sjangeren ny.

0: Tidligere i år så ga guttene ut to låter med et helt annet tempo enn tidligere. Her hører vi låten Magnetic. The Bausa har latt seg inspirere av genre som house, jazz, funk og disco. En sjanger som de på Instagram selv kaller Scandi House. Til svenske P3 forklarer de hva som inspirerte akkurat denne låten.
1: Vi var på en sommerhytte i Norge på vinteren. Og så var det snøstorm ute, og vi var sånn, faen, det her gidder jeg ikke lenger. Og så drømte vi litt om sommeren, lagde en sommerbanger. Og nå
2: sitter vi her.
1: Nå sitter vi her.
0: I forrige veka så spilte The Bausa opp og til sin første konsert i Storbritannia, mer spesifikt i London, men nå venter altså New York og Los Angeles tidlig i juli. Etter da skal guttene også til Amsterdam, London, Berlin og Paris. De skal nok spille den neste låten der, som faktisk kom ut i natt ved midnatt. Her får du helt fersk musikk fra The Bausa, Lose.

Det var Sabretær med Lose Myself, og den hørte du her i NRK P1, hvor du akkurat nå hører på Helgestart, og jeg har spilt ganske mange ønskelåter i kveld. Jeg tenker rekke i hvert fall en, og kanskje to til, og den neste ønskelåten jeg skal spille, den kommer ifra Eva, som skriver: «Hei, jeg tenkte for meg selv tidligere i dag, hva for noen tre artister eller band jeg får best følelse av å høre tilfeldig på radioen, og kom fram til disse tre. Kent, Cezinando og Madrugada. Tenkte ikke det var sant når både Kent og Cezinando kom på radioen i stad. Bra DJ-work. Takk for det, Eva. Da må jeg jo nesten sende inn ønskelåt av Madrugada. Majesty eller The Kids Are on High Street, Surprise Me. God helg til alle. Hilsen, Eva.» Og da skal jo ikke sagt klare overraskelsen. Det blir at det er Majesty med Madrugada. Kos deg med den, Eva.

Dette var Rabo med Without Me. Det jo pause I Eliteserien I fotball nå under fotball-VM, men Obos-ligan den ruller videre, og I kveld så spiller Ranheim mot Lyn. 37 minutter spilt der nå, og det står 0-0. Og så det en ny rekke med fotballkamper I VM da, selvsagt. Den første du kan få med deg, den starter klokka 21 I kveld, går på NRK1, og mellom USA og Australia. Og så fortsetter det utover natten da, om du sånn natteranglar, Skottland-Marokko klokka 0-0, altså klokka ved midnatt. Brasil er gitt I klokka 2.30. Og så det da Tyrkia-Paraguay klokka 5. Den kan du få med deg hvis du står opp tidlig. Du trenger ikke nødvendigvis å sitte oppe hele natten for å se den. Og alle disse kampene kan du se på NRK 1, eller du kan høre dem på vår radiokanal NRK Sport.

0: Nico og Vince, tar jeg feil?
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Dette var Kristel Alsås med Come On. Artisten Marte Eberson har så langt holdt seg på engelsk når hun har skrevet musikk, men da har endret seg nå, og hun måtte til Sverige for å bli komfortabel med å skrive på morsmålet. Våren 2024 så var hun i Stockholm for å spille konserter sammen med Ane Brun, og i fritiden så gikk hun rundt i byen alene og hørte på svenske artister som Monica Zetterlund, Barbro Hörberg, Cornelis Vresvik og Dina Ögon. Og det fikk hun til å begynne å tenke på hvor vakkert svensk klinger når det blir sunget. Det føltes poetisk nært og uanstrengt. Og etter en av disse vandringene så kom hun tilbake til leiligheten hun bodde i og begynte å synge en enkel setning. Baby, jeg trodde du sa at du og jeg skulle ha det bra. Og den linjen ble starten på ha det bra. Låten ble skrevet og produsert samme kveld, og i løpet av den neste veken så skrev Eberson flere sanger på norsk, og for første gang så føltes det naturlig å bruke sitt eget morsmål i låtskrivingen. Nå er låten ute. Her er ha det bra.

0: baby, jag trodde du sa att du aldrig skulle dra.
1: Marte Eberson med helt ny musikk, nå på norsk. Ha det bra, fikk du her i NRK P1. Og nå skal du få en ordentlig god låt ifra Omi. Her er Cheerleader.

Dette var Hedda, Just By Looking, og den fikk du her I NRK P1, og nå det bare 4,5 minutter igjen til klokka 20. Det betyr også at det begynner å nærme seg slutten for min del. Jeg rakk dessverre ikke flere ønskelåter I kveld, men det blir nok nye sjanser neste fredag. Jeg heter Alexander Wallestad, og takk så mye for følge I kveld. Det har vært kjempegøy å være her I studio med deg. Jeg blir å høre mer jeg her I NRK P1 og I løpet av helgen, så det verre til å følge med. Jeg skal slippe deg ut I kvelden med et skikkelig smell som passer bra I disse VM-tider. Her AC/DC med Thunderstruck.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Høyanger kommune har satt krisestab etter at det påvist for høye verdier av aluminium I drikkevannet på Kyrkjebø vannverk over flere år. Det innført forbud mot å drikke vannet for rundt 700 husstander. Ifølge Folkehelseinstituttet sin vurdering det særlig små barn som mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Mattilsynet har ansvar for å kontrollere vannverkene og sier at 99,7% av befolkningen har trygt drikkevann. Likevel det bekymret for leveringssikkerheten, sier divisjonsdirektør I Mattilsynet, Are Sletta.
1: Det et gammelt ledningsnett, 30% lekker ut før den abonnentene, og det også mer ekstremer og en ny geopolitisk situasjon, så generelt vi bekymret for drikkevann som kritisk samfunnsfunksjon.
0: Israel og Hezbollah enige om en våpenhvile. Den trådte I kraft I ettermiddag, det bekrefter begge partene. Men Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort I en våpenhvile, ifølge statlige libanesiske medier. Det ingen som stoler på denne våpenhvilen, sier korrespondent Yama Wolasmal.
2: Siden I går natt har det vært 150 israelske angrep mot Sør-Libanon. Det skjer etter at israelerne prøvde å ta en høyde I natt strategisk I Sør-Libanon. Hezbollah svarte med å angripe israelske styrker. Minst 4 israelske soldater ble drept I det angrepet. Og for å gjengjelde dette voldsomme Hezbollah-angrepet så har Israel gått løs på mange mål I Sør-Libanon. Mange av de som søkte hjem igjen den siste uken fordi de trodde freden hadde kommet, har måttet legge på flukt tilbake nordover. Fra sør, hvor kampene har herjet I hele dag.
0: Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort, 102 år gammel. Johansen levde et langt liv I tjeneste for Norge. Under krigen var han aktiv I motstandsbevegelsen XU, og senere ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Forsvarssjef Erik Kristoffersen sier at Trond Johansen var en hedersmann, og takker han for innsatsen for forsvaret og Norge. Store deler av Europa rammet av en intens hetebølge, og temperaturene ventes å stige ytterligere de kommende dagene. I Frankrike rundt 41 millioner, over halvparten av befolkningen, rammet av den pågående hetebølgen ifølge AFP. Flere land har hevet beredskapsnivået de neste dagene. Reporter Helga Thunheim I Spanias hovedstad Madrid, og der forsøker folk å finne skygge.
3: De går inn I butikker der det aircondition, og de trekker inn I parkene I skyggen av tre for å kjøle seg ned. Og så det ganske vanlig på uteserveringer her I Madrid at de har sånne anlegg med lett dusj som kjøler ned de som sitter ute på uteserveringene.
0: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Fra Maroon 5, som hadde med seg Christina Aguilera. Og det amerikanske bandet dukker forresten opp her I Europa om ganske kort tid. Allerede neste uke spiller de I Milano. Og jeg ser at de har faktisk dratt fram Moves Like Jagger på tidligere konserter nå I vår. Så sjansen vel stor for at du får høre den hvis du skal på Maroon 5-konsert en eller annen gang I løpet av sommeren. Eivind Motland sier hei, hallo og riktig god fredagskveld.

Og denne karen å se rundt om på forskjellige scener denne sommeren. Stort sett det på hans hjemmebane I Storbritannia. The one and only fra Chesney Hawks.

Kristine Bø fra Trondheim. Hun sang Ingen andre. Og nå, mine damer og herrer, skal vi over Nordsjøen til Storbritannia til en sang som Eric Clapton skrev til en dame som han var veldig glad i, og som han framførte med sitt gamle band Derek and the Dominoes. Han tok han fram igjen da han holdt sin Unplugged opptreden på MTV i 1992. Jeg snakker selvfølgelig om Layla.

En flotte sang her fra Eric Clapton som sang om Layla. Det var hans offentlige kjærlighetserklæring overfor Patty Boyd, som han var hemmelig forelsket I en gang på 1970-tallet. Det var bare det at hun allerede var gift, og at på til med hans musikervenn George Harrison. Det endte jo med at Harrison og Boyd skilte laget til hvert. Da lå jo alt rette for at Clapton og Boyd kunne gifta seg, da det skjedde også mot slutten av 70-tallet. Men nå var det ikke det ekteskapet heller da.

De er fem stykker som utgjør bandet Haik, og de har fått mye ros langt ut forbi våre egne grenser. Og her fikk du I'm on your side fra Haik.

0: igjen.
1: Alexander Wallmann og Agnes Stokke stod for den, og før det var minne om Lady Hear Me Tonight fra Mojo. En som ikke lar seg knuse av livets problemer er Ryan Tedder i One Republic.

sang Eva Weel Skram. Noen sanger passer alt for godt inn akkurat nå, for eksempel denne fra Trang Fødsel, fredag.

Amund Zimmermann Børresen fra Sandefjord med en av de nyere sangene som kom tidligere I år Riper I lakken om at alle har eller får noen metaforiske riper I lakken I løpet av livet

U2 med et slags ordspill på Coca-Cola sitt slagord It's the real thing, her even better than the real thing. Og Bono har sagt at denne sangen reflekterer mer over tida som vi levde i. Folk lette ikke lenger etter sannheten, men etter umiddelbar tilfredsstillelse.

Fra By Cecilia, artistnavnet til Cecilia Dyrøy. Hun kommer fra Røros, har bodd i Trondheim en god del år og flyttet for ikke så lenge siden til kystlandskapet på Frøya. Der tog hun og samboeren over et gammelt hus, og det kaller hun sitt musikalske fristed. Der nok mer musikk som kommer fra By Cecilia fra Frøya. Frem til nyhetene nå klokka 21, musikk fra Coolio, dette Gangsters Paradise.

0: Politiske dager, i hvert fall i kulissene i det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet mer når og hvordan.
1: Det sa korrespondent i England Gry Blekastad-Almås. To tog har kollidert i hverandre nær Bedford, nord for London i England, det melder The Telegraph. Det skal være alvorlige skader på togene som kolliderte, og det skal være 10 ambulanser på stedet, samt 5 luftambulanser. Det er ikke kjent om noen personer skal ha blitt skadet i ulykken. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg som mer enn 1000 kvadratmeter store. Så sent som i fjor sa regjeringen at de ville kreve tilfluktsrom i større nybygg. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen, og at det må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
2: Vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler de har som kan være god dekning. I mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal til USA og se Norge spille VM-kamp mot Senegal i neste uke. Det kommer fram i programmet til Kongehuset. Reisen finner sted like etter at moren deres, kronprinsesse Mette Marit, gikk gjennom en lungetransplantasjon. Norgesk kamp mot Senegal blir spilt i New Jersey kl. 2 natt til tirsdag norsk tid, og det er ikke klart om kronprinsbarna skal se kampen mellom Norge og Frankrike neste fredag. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

av sangerne som kom tidlig til karrieren til Donkey Boy fra Drammen. Vi skulle tilbake til 2009 og som Time, så dette fortsatt en av de mest populære fra Donkey Boy så langt I karrieren I hvert fall. Eivind Motland med deg denne fredagskvelden. Nå til musikk fra Hilde Skår. I could miss you forever.

sang Score. Gjengen som jeg har klar til deg nå spiller rundt om I Europa for tida, og akkurat I kveld de I Zürich I Schweiz. Noe usikker på om konserten så vidt har begynt, eller om han faktisk snart ferdig. Men uansett, dette Def Leppard I NRK P1 og Pour Some Sugar on Me.

fra Ulva Olaisen og Stig Brenner om to mennesker som vil bli igjen en plass så lenge som mulig. Selv om de ikke bra for hverandre, for det øyeblikket noen forlater rommet, det over for siste gang.

av sangene som var svært populære på 1990-tallet fra Spin Doctors. Her fikk du Two Princes, og dette amerikanske bandet fortsatt aktive. Faktisk har de veldig mange konserter på gang I løpet av sommeren på hjemmebane I USA. You say

0: I leave.
1: Fra Johanna Skippervall, hun som kaller seg Joa, og sangen den heter If I'm So Bad. La oss ta turen noen år tilbake nå sammen med Arif, som synger Hellig.

En kjærlighetserklæring der fra Arif. Turen går nå til Nordfjordeid og Anna Lille, som byr på en sang som har en litt dyster titel, men egentlig er han ganske legen. Dette Deathbed. Where you coming?

Av Anna Lille. Nå til musikk fra 2004 som handler om fremmedgjøring og erkjennelsen av at den amerikanske drømmen kan skuffe deg. Boulevard of Broken Dreams fra Green Day kanskje like aktuell I dag.

Alexe Warren om langdistanseforhold, brudd og det å miste noen. Han hadde et ønske om å lage en litt triste sang som du kunne danse til, og det fikk han jo til med denne sangen som heter Before You Leave Me.

Maria Solheim hadde en slags hemmelig barndomsdrøm om å delta I Melodi Grand Prix. Og det fikk hun jo mulighet til å gjøre med Nordlyset I 2021. Riktig nok gikk hun ikke til topps med denne sangen, men det som teller at hun var med.

Fra Frida Amundsen, en sang som hadde sitt utspring I at hun kjente på at verden og meg selv ikke alltid I balanse.

Et stykke musikk som ble til etter at Michelle Ullestad var gjest i podcasten til Matoma. Resultatet ble eller. Vi lyttet også til Peder Elias for litt siden. Han sang Good For You. Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

sang Shawn Mendes og Julia Michaels i sammen. Hva for en sang regnes som den mest berømte rockesangen gjennom tidene? Ja, svaret sier seg vel selv, vil jeg tro. Dette Led Zeppelin og Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: Ja, det er nesten som en forfrysninger når en lytter til denne fra Led Zeppelin, rockeklassikeren Stairway to Heaven. Før nyhetene klokka 22, Ingrid Helene Håvik fra Highasakite sin tolking av Mari Boine sin sang Gorskin Velja fra Hver gang vi møtes.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Den eksplosive situasjonen mellom Israel og Libanon kan velte avtalen mellom Iran og USA. Det frykter flere eksperter, sier korrespondent Yama Wolasmal. Israel har gjennomført luftangrep mot det sørlige Libanon etter at det ble kunngjort en våpenhvile mellom Israel og Hezbollah, det melder statlige libanesiske medier. Våpenhvilen i Midtøsten er usikker, forteller Wolasmal.
1: Libanon er lakmustesten på om avtalen mellom USA

0: den største trafikken på 2 måneder etter at USA og Iran inngikk en midlertidig fredsavtale. Antallet skip med synlige signaler falt imidlertid i dag etter at det ble rapportert om en mine nær Omans kyst. Samtidig har Iran stilt krav om at skip må ha landets tillatelse og obligatorisk forsikring for å krysse. Volvo tilbakekaller over 2000 biler i Norge. Tilbakekallingen gjelder kun Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. Årsaken er at det kan oppstå en feil ved fullading som gjør at batteriet kan bli overopphetet. Ved sjeldne tilfeller kan feilen føre til brann i batteriet, og Volvo ber berørte eiere om å ikke lade bilen før den har vært kontrollert på verksted. Totalt tilbakekalles 64 000 biler. Wilton Sam Payo blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM i USA klokka 2 natt til tirsdag norsk tid. Sam Payo vekket stor oppmerksomhet da han delte ut 3 røde kort i VMs åpningskamp mellom Meksiko og Sør-Afrika. Vi har fått med oss at han deler ut mange kort, sier spilleransvarlig på det norske landslaget, Brede Hangeland.
1: Det gjør det jo enda viktigere å ha fokus på disiplin i laget, og heldigvis så er det, vår gjeng ganske disiplinerte og er klar over det at gule og røde kort kan påvirke kampen veldig negativt, så det blir jo naturlig å ta en ekstra runde på det, i og med at den brasilianske dommeren var ivrig med kortstokken i kamp 1.
0: Og i kveld spiller USA mot Australia i VM, hvor vertsnasjon USA leder 2-0 til pause. Den kampen kan du se på NRK 1. NRK Nyheter, tar ikke på stønne.
2: God fredag da! Skikkelig sånn fredagskveld i dag. Kjenn litt på det. Jeg som heter Martha Våg skal holde det med følge her i PM frem til midnatt. Jeg bakker med mye god musikk, og vi begynner med Jessie J og låta Priceless.

Altså, Jessie J, hun gikk rett inn på topp på singellista I England, og den låta her kom ut I lag med rapperen B.O.B. Price tag var det. Og hun ser på internett at hun turnerer I år, faktisk, så det går kanskje an å se på konsert. Det jeg føler at det litt det her vi trenger. Litt mindre penger og litt mer dansing. Ja, det altså en price tag sommer for min del, kjenner jeg. Vi skal høre helt ny norsk musikk fra Rebecca Bankfield. Høres jo egentlig britisk ut også, men det her norsk. Låta heter Untangling, og du får den her nå I

Fra rykende fersk musikk fra Rebecca Bangfield, Untangling, så skal vi noen år tilbake I tid til mannen som, ja, I hvert fall I mitt haud, står litt for lyden av sånn slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet. Da kom det noen plater på rad fra briten David Gray, som virkelig, ja, sette tonen for hvordan den tiden hørtes ut for meg. Dette Sail Away.

Hot Air Balloon er det vi hører her I NRK-P1. Det nordfjordingen Maren Holmgren som står bak Oh Blonde. Og det her tippet jeg blir en av årets sommerlåter. Den kom ut litt tidligere I år. Og handler jo om en sånn sommerflørt som kanskje, kanskje ikke teker slutt. Vi skal litt lenger nord I landet og til moldenseren Jesper Jenseth. Det her Blue Flag, Fun Things.

Blue flag, fun things. Vi skal tilbake til 2020 her I PN. Det året da vi alle ble stengt inne. Da ble det laget en koronaduo I Bergen som kaller seg for Innestengt. Og den låta her, den heter Neste sommer og handler om nettopp det. At vi håper jo at det blir bedre neste sommer.

Selena Gomez og Kygo var det som stod bak låta Irene Mi, og vi skal holde oss I Bergen og over til Stina Talling. Dette har ikke sett deg siden.

Stina Talling, har ikke sett deg siden. Og det, altså, folk flest oppdager Stina Talling på YouTube. Det var der hun begynte før hun begynte å gi ut musikk. Og så har hun gitt ut blant annet Bli med låta, sånn, så det veldig mange som kjenner til hun. Men det var altså på skjermen en først traff hun. Og det gjelder også den neste artisten ut her, som kaller seg Joe når han gir ut musikk. Men de aller fleste har sett han i suksessserien Stranger Things. Det nemlig skådespiller Joe Keery som står bak det her artistnavnet Joe, som han startet for, altså han la seg til det navnet, sånn at han skulle slippe at folk drev og blanda liksom musikk og skådespillerlivet. Og det tok ganske lang tid før han faktisk innrømte at det var han som var Joe. Men det i alle fall, og låta heter End of Beginning.

låta Kompiser fra 2011, og han var første mann ut I den her spalten vår, tre på rad, norsk på norsk. Og den neste låta ut av litt nyere dato, en helt årsfersken fra Ella Lockhart. Det her hva om det finnes noe mer?

Andre kvinn ut I tre på rad norsk på norsk her I PN og siste mann ut, siste menn ut. Dei kommer litt lenger nordifra, så da får vi litt dialekt inn I mixen. Det her regnvær og gutta gråtikke.

Ja, det The Commodores fra 1995 med låta Night Shift her I PN. Og kanskje det noen av dere som på jobb din fredagskvelden når du begynner å nærme seg natta. Og da var den låta her litt Motown-kjærlighet rett fra meg til deg. Vi skal videre til Ingebjørg Brattland. Altså, den stemmen henne jo også litt som en, ja, en god klem. God klem I ørene. Det her I Ungdommen.

Bratland med I ungdommen. Altså, dere som har hørt meg prate på radio før om musikk, har garantert fått med dere at jeg elsker duetter. Og særlig da mellom sånne folk som jeg egentlig ikke hadde sett for meg at skulle drive og synge i lag. Dette er en sånn en. Det er Morten Myklebust i lag med Susanne Sundfør og låta

0: I've got. Og Benson Boone, kjære Benson Boone. Ja, det fikk du med deg her rett før klokka nå blir 11 her I PN. Da får du litt av nyhetsoppdatering. Men så jeg som heter Martha Våge tilbake I radioen din med mer god musikk som den her. Litt It's Raining Men før nyhetene. Ja, det fortjener vi.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got news?

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. En person har omkommet og flere skal være alvorlig skade etter at to tog har kollidert I hverandre nær Bedford, nord for London I England. Det opplyser myndighetene I kveld. Hendelsen fant sted rundt klokka 17 lokal tid. Det skal være alvorlige skader på togene som kolliderte, og det skal være titalls ambulanser på stedet samt flere luftambulanser. Høyanger kommune innfører drikkeforbud for vann for rundt 700 husstander og setter krisestab etter funn av utrygge nivåer av aluminium I drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk. Det Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet, og som sier nivåene kan være helseskadelige. Ifølge FHIs vurdering det barn, og særlig små barn, som mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. Grensen for tiltak på 200 mikrogram aluminium per liter vann, ifølge FHI. Siv Helen Lillehaug Bjørsvik bor I Høyanger og varslet kommunen allerede I november I fjor. Siden mars har nivåene økt mye.
1: Nei, jeg synes det litt skremmende da, at vi har drukket på dette her og trodde at det var trygt. Vi har jo

0: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått ut over elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning. Og med dette forslaget så sender vi da et tydelig signal til kommunene om at de i større grad skal prioritere fysiske bøker.
1: Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort, 102 år gammel. Johansen levde et langt liv i tjeneste for Norge. Under krigen var han aktiv i motstandsbevegelsen XU, og senere ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Forsvarssjef Erik Kristoffersen sier at Trond Johansen var en hedersmann, og takker han for innsatsen for Forsvaret og Norge. Det kan bli streik blant de kabinansatte i SAS neste uke. Fellesforbundet møter NHO Luftfart og SAS til mekling mandag. Dersom de ikke blir enige hos riksmekleren, blir 468 kabinansatte i SAS tatt ut i streik. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Og tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Marte Båge skal holde følge med deg en time til her på P1, og jeg har lagt opp masse god musikk for oss. Vi skal begynne med Mark Amber og Belong Together.

med Belong Together her I NRK P1. Og har du spilt hits der? Du vet det musikkspillet der du skal høre masse låter, og så skal du legge deg opp på en tidslinje. Da må du jo klare å tippe når den låta her kom ut. Og jeg må bare si at hvis jeg hadde fått den låta her på hits der, så tror jeg at jeg hadde lagt den sånn I sånn 2015-2016 området. Men den kom altså ut I 2024, så på en måte en litt sånn retro-lyd på den da. Den neste låta her, den høres umisskjennelig 2026 ut, og det den jo også. Det Makosir og låta Jessica. Du

Ja, det er Mako sier med Jessica her i P1 årsferske låta her altså. Men nå skal vi, ja hva det blir, 25 år tilbake I tid, for I 2001 skrev Alicia Keys den første låta til det som skulle bli det andre studioalbumene som kom ut I 2003. Den låta her, If I Ain't Got You, den skrev hun ombord på et fly. Hun var ute og flaug, og så fikk hun høre om at R&B-artisten Aaliyah nettopp hadde dødd nettopp I en flyulykke. Og da kom altså den perla her.

Kajander med naken fekt du her I PN. Og det litt gøy hvor forskjellig kjærlighetslåter kan høres ut. Dette var jo en veldig sånn danset, litt morsom låt om å bare være litt naken I lag. Den kom ut I 2017, og vi skal tilbake til 1995. Og Lenny Kravitz sin kjærlighetslåt, Can't Get You Off My Mind.

Ja, det var Lenny Kravitz med Can't Get You Off My Mind. Vi skal videre til Elle Maja, som dere kanskje husker fra Stjernekamp, det var vel 2-3 år siden. Hun spiller også gitar I bandet Rolfa, som vi spiller en del av her på P1, og I år så kom altså soloalbumet. Albumet heter Metki, men låta vi spiller her heter Duostat.

0: lonely. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det var amerikanske Owl City med Fireflies her I PN, der vi skal komme oss hjem igjen, og litt nordover til Sigrun Lo Sparbo, og vi

sitt. Sigrun Lo Sparbom, vi flere. Altså, Sigrun jo fra Harstad, og jeg føler at vi nå holder oss litt I det samme kulturelle landskapet på en måte. Det her jo The Waterboys, som vart annet I London, men det flere medlemmer både fra Skottland og Irland, og jeg føler virkelig at vi på kysten, ikke det? Det her litt sånn kystfolk. Låta I alle fall kystrelatert. Det her Fisherman's Blues.

0: sweetheart.
1: Cameron Whitcomb var det som sång om sitt sementhjerte i låta Medusa. Altså, det heartbreak, og det vondt, og det sårt. Det neste låta vår det stikk motsatte. Det Emma Steinbakken sin helt nye singel For alltid lyp. For alltid type ting. Og den handler jo rett og slett om det, at du og jeg, vi for alltid.

Ja, vi skal tilbake til 1996, og de australske mannfolka I Savage Garden som sung To the Moon and Back. Og så skal vi hjem igjen. Det ganske langt reise fra Australia hit, men vi klarer det I lag, gjør vi det. Vi skal tilbake til 2023, ikke helt like lenge siden det. Litt nyere dato på den låta her. Låta lett å være kødd, men det kvester å være kar, og de som synger det staut.

det var staute med lett å være kødd, men det køsta være kar. Vi skal over til noe helt annet, nemlig Aurora. Og den dama, det må jeg bare si, hun slutter ikke å overraske meg. Eller på en måte så blir jeg ikke overrasket over at hun fortsetter å overraske meg, fordi det skjer noe nytt hele tiden. Nå så har hun slått seg lag med Tom Rollins fra The Chemical Brothers. I lag så kaller de seg for Tomora, og de skal altså turnere hele Europa og Japan og rundt omkring her i sommer. Her i Norge så kan du se deg på Øyafestivalen i Oslo 14. august. Det høres ganske annerledes ut enn det Aurora vi er vant til. Veldig gøy det også. Men vi her i PN, akkurat nå i kveld, så skal vi høre litt gammel Aurora. Det her

Åh, Aurora med Runaway effekt her I PN. Det helt på tampen av denne fredagskvelden, nå når det nærmer seg lørdag med stormskritt. Og da det på tide for meg som heter Martha Våge å takke for følge. Nå det opp til min gode kollega Nils Åge Nonstad å passe på deg inn I natta. Du skal få med deg litt musikk inn til nyhetsoppdateringen som kommer nå, og da skal jeg lagt frem Sister Sisters med I Don't Feel Like Dancing. Det jo litt ironisk for den låta får meg jo virkelig til å ville danse, og det synes jeg du også kan kjenne litt på nå. Det jo tross alt fredagskveld, ikke sant?

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. En person er omkommet etter en togkollisjon i Storbritannia. Kollisjonen skjedde nær Bedford, ifølge myndighetene. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England er 11 personer kritisk skadd, 22 alvorlig og 56 har mindre skader. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg som er mer enn 1000 kvadratmeter store. Regjeringen sier nå at dagens regelverk om tilfluktssteder må endres for å tilpasses norske forhold. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen dersom det blir krig, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
1: Vi foreslår at kommunene nå skal kartlegge hva slags behov de har, og også se på hvilke type lokaler er det de har som kan være god dekning. I mange kommuner så vil det være nok beskyttelse ved at vi får disse dekningsrommene. Det vil komme fort, det vil være mye billigere, og det vil gi oss den tryggheten og den beskyttelsen vi trenger.
0: I Krakow i Polen ble en 13 måneder gammel jente sendt til sykehus med hodeskader etter at et villsvin gikk til angrep. Jenta lå i barnevogn, og angrepet skjedde etter at en gruppe villsvin ble skremt av en hund og havnet på stien der jentas mor trillet barnevogna. Polsk politi opplyser at jentas skader ikke er livstruende. Og en ku har gått til angrep på folk som arbeidet på en gård i Molde. To personer er skadd, og en av dem er fraktet til sykehus med kritisk skade, sier Tove Susanne Brunvoll Holst Dyrnes i Møre og Romsdal politidistrikt.

0: til en av de bedre nasjonene også I hele verdensmesterskapet. Så jeg tror det en gjeng med masse selvtillit som på hjemmebane har fått vist seg frem på en veldig god måte. Og selv om det ble et lite trykk mot det amerikanske målet helt på slutten, så synes jeg at Team Ream og Richard sto godt unna. Freeman har levert en meget solid kamp, målskårer. Og så ser vi Richards her I midten som står og stanger veldig fint unna på slutten der. Men totalt sett full fortjent seier til USA.
1: Så Simen Stamsø Møller, og nå kan du se kampen mellom Skottland og Marokko. NRK Nyheter, Harald Berre.

Paul McCartney slo fast at vi får aldri nok av kjærlighetssanger. Silly love songs der. I dag kan Australias store filmdiva Nicole Kidman feire bursdag. Dama som jo har vært blant de største stjernene I årevis. Oscar-statuett og stjerne på Hollywood Walk of Fame vittner jo om det. Og privatlivet blir også da interessant, og kanskje særlig da når vi ja, var gift med storstjerna Tom Cruise og med countrystjerna Keith Urban. Men Kidman jo ikke bare stjerne på lerretet, hun også filmprodusent og til og med sanger. Og det siste har hun bevist både I musikalen Nine, der hun spilt sammen med stjerner som Penelope Cruz og Sophia Loren, og hun har sunget sammen med Robbie Williams. Og den duetten får bli bursdagsgaven til Nicole Kidman fra Nattradio.

Fergie er det som synger om at big girls don't cry. Og før det var det varm på Rita Eriksen da. Og ja, vi må vel ha en nattnøtt denne lørdagsnatta også. Og ja, det er en temmelig fersk norsk artist som sitter i nøtta. Og oppgaven den kommer rett etter Daniel Kvammen.

Ja, noen velkjente toner og ord var det kanskje her, men hva kaller damen som sang seg når hun artist, tror jeg? Ja, og trenger du tenke litt mer, så får du det. Oppgaven kommer igjennom litt, og så kommer også fasiten.

The Weeknd var dette, og før det hørte vi Casey og Jojo her I nattradion, hvor vi har en nattnøtt som venter på å bli knekt. En ganske fersk norsk artist antyder jeg I sted, så spørsmålet jo som alltid da, hvem dette?

Ja, hvem sang her? Det jo spørsmålet I natten, Nøtta. Og det var... Taus. Ja, og bak det artistnavnet så står Oda Eirin Almeland, artist fra Voss. Og her kommer en av hennes låta og nå I sin helhet.

Oda Eirin Almeland var dette, eller helst Tausta, som artistnavnet hennes, og hun ble nattnøtt artisten denne gangen.

da, Jeff Lynn sang om da han var liten og ønsket å bli popstjerne, og ja, det greide han jo, sammen med sitt Electric Light Orchestra. Og før det hørte vi Ny Liv her I Nattradion, som skal gi deg en nyhetsoppdatering ganske straks, og frem dit det Line Dybedal som synger.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. En person har omkommet etter en togkollisjon i Storbritannia. Kollisjonen skjedde nær Bedford nord for London. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England blir 11 personer kritisk skadd, 22 alvorlig skadd og 56 har mindre skader. Antall bekreftede Ebola-tilfeller i den demokratiske republikken Kongo har steget til 933, opplyser landets helseminister. Så langt er 245 dødsfall registrert i Ebola-utbruddet. Ifølge helseministeren er 80 pasienter blitt friske, melder nyhetsbyrået Reuters. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, De forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge to av kildene. En tredje kilde sier Rubio vil samle utenriksministrene fra golflandenes samarbeidsråd i Bahrain. USAs utenriksdepartement har ikke kommentert saken, melder NTB. Motstandsmannen Trond Johansen er død, 102 år gammel. Johansen tjenestegjorde som agent under krigen. Han jobbet i administrasjonen til den tyske hæren og fikk hentet ut mye informasjon om tyskernes troppeforflytninger. Etter krigen ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Statsminister Jonas Gahr Støre takker Johansen for innsatsen.
1: Jeg vil si at Trond Johansen, en hedersmann, han er en legende egentlig, og den siste av sin generasjon i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Motstandsmann under krigen, veldig effektiv på etterretning og var med å bygge opp den etterretningstjenesten som det demokratiske Norge fikk etter andre verdenskrig. Samarbeid med andre land, dyp kunnskap i hvordan Norge skulle også beskytte seg på den veien. Han var jo sosialdemokrat av overbevisning, men jeg tror folk fra alle politiske leire respekterer det Trond Johansen var, den legenden han var, og hadde gleden av å lytte til ham.
0: Sa Jonas Gahr Støre. Sent på fredagskvelden brukte politiet spikermatte for å stanse en bilfører på E16 mellom Kløfta og Nybakk.

Ja, her var det to store stjerner som telt seg ut av låta 4 Minutes. Madonna sammen med Justin Timberlake satt I gang nattradions andre time denne lørdagen, og Nils Håge Ronstad stadig her.

We built the city, sing Starship, og Bertine Settlitz sang om å falle sakte. Og en av de største amerikanske pop- og soul-stjernene kan feire bursdag I dag. En som først ble kjent gjennom et band, men som oppnådde de største triumfene som soloartist. Blant annet var han en av hjernene bak We Are The World. Ja da, mer straks.

Ingen lager helvete som vi, syng Stacey Nando. Ja, hvis jeg sier hello, three times a lady, dancing in the ceiling, så jo det bare noen av slagerne til bursdagsbarnet, og jeg snakker om Lionel Richie, som jo først kom seg fram sammen med kompisene I The Commodores, men som stakk videre mot toppen som soloartist. Og selv om det 77 lys på kaka hans I dag, så han... aktiv artist fortsatt, og for tida så en på turné I USA. Så da feirer vi den store Lionel Richie litt her I nattradion med denne.

0: Ja, det er mange følelser i sving når Aerosmith synger spille I don't want to miss a thing her I nattradioen, og før det så var det duoen Snø som sang Bølja.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
3: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.

0: Ja, madame Marshall får stå for det ønsket helt alene, for hun sang Let It Rain, og det jeg litt usikker på om Ellen har lyst til å ønske det samme, men ja, ja, hvis det blir for tørt, så det jo litt kjipt det også da. Tenk litt på bønderne og avlinga, men nok om det, nå må vi ha vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Don't Dream It's Over, sang Crowded House. Ja, vi har feiret et par musikalske bursdager I dag, og vi kommer heller ikke unna sjefen I The Beach Boys, Brian Wilson. Han skrev jo de aller fleste låtene for gruppa, og jo anerkjent som et virkelig musikalsk geni. Men mange personlige problemer og psyke plaget han jo I mange år, før han greide å komme seg opp igjen og inn på scenen. Det ligger en dokumentar om han I NRK TV, hvis du vil vite mer. Sjekk den. Wilson gikk bort I fjor sommer, ble 83 år gammel, men nå markerer vi fødselsdagen hans med denne klassikeren.

Ine Hoem var det som sang for deg her, og det ble nest siste låt I nattradion denne lørdagsnatta. For nå det Kelis som siste artist på lista. Trick Me synger hun. Takk for laget, sier Nils og Gunn Onstad.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Regjeringen vil at vi skal ta i bruk eksisterende garasjeanlegg eller tunneller som alternative tilfluktssteder dersom det blir krig eller krise. Samtidig går regjeringen bort fra kravet om at alle større nybygg skal ha tilfluktsrom. Regjeringen skiller mellom dekningsrom og tilfluktsrom med spesiell sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
1: Vi har jo de gamle tilfluktsrommene, de er fortsatt i bruk, men så ser vi blant annet fra Ukraina at vi trenger ikke så kraftig beskyttelse med det som kan ramme oss.
2: Faglig sett fra vår side så er det viktigste at vi får byggene, altså dekningsrommene, der de bør være, og det er ikke nødvendigvis byggets størrelse som er utslagsgivende.
3: Senterpartiet er bekymret for at regjeringens snuoperasjon kan svekke beredskapen.
4: Tilfluktsrom er avgjørende for å sikre tryggheten til innbyggerne våre i en krisesituasjon. Og det å ha flere tilfluktsrom, for eksempel i boligblokket, gjør at de er tilgjengelige for innbyggere. Og vi tror at vi trenger mer av det, ikke mindre.
0: Sa stortingsrepresentant fra Senterpartiet Maren Grøthe. Vi hørte også Sivilforsvarets sjef Øystein Knudsen, og reporter var Marit Sirum Eikre. En lokfører omkom i en togkollisjon nær Bedford nord for London i Storbritannia. Ifølge ambulansetjenesten i Øst-England er 89 personer skadd i ulykken, for 11 av dem beskrives skadene som svært alvorlige, mens 22 er alvorlig skadd, melder BBC. Antall bekreftede Ebola-tilfeller i Den demokratiske republikken Kongo har steget til 933, opplyser landets helseminister. Så langt er 245 dødsfall registrert i Ebola-utbruddet. Ifølge helseministeren er 80 pasienter blitt friske, melder nyhetsbyrået Reuters. Neste uke reiser USAs utenriksminister Marco Rubio til Midtøsten for å møte flere utenriksministre, sier kilder til Axios. Rubio planlegger å besøke Kuwait, De forente arabiske emirater og Bahrain, ifølge to av kildene. Sent på fredagskvelden brukte politiet spikermatte for å stanse en bilfører på E16 mellom Kløfta og Nybakk. Politiet fulgte etter en mann i 30-årene som forsøkte å unndra seg politikontroll, og under politijakten var føreren nær ved å frontkollidere med en annen bil, og han forsøkte å kjøre på en politibil. Føreren hadde ikke førerkort, og politiet mistenker ruspåvirket kjøring. Så tar vi med at fra fotball-VM har Skottland tapt 0-1 for Marokko nå i kveld. Og Marokko er det samme laget som Norge spilte treningskamp mot, 1-1 før VM begynte. NRK Nyheter, Harald Berre.